Sigvart Engeset het han. Han var født I Øfta på Engeset. Han ble Norges mest markante frikirkepastor på mange måter, og var pastor I frikirke I Oslo I det aller meste av sitt liv, men han var med å grunnla blant annet Øfta frikirke. Han har etterlatt seg en stor sangskatt, den godeste Sigvart Engeset, og vi har I et annet program I denne serien, Han min sang og min glede, hatt et særlig fokus på han og hans sine sanger. Nå skal du få høre en av dem som jeg lærte som gutt når jeg var på leir, og som jeg synes en fantastisk sang. Det Terje Landro som skal få lov å synge «Jesus har satt meg inn I barnekåret sitt». «Alt det han har noe med rette også mitt. Takk skal han ha for det.»

I 1957 så braut det ut en stor, stor väckelse på Gossen. Og hvis du lurer på hvor Gossen han og ikke født I Romsdalen, så det en del av Aukra kommune. Det en kommune som har det meste av arealet sitt og det meste av folket sitt på ei øy. Og så det en del av fastlandet, så vi en del av Aukra kommune, og øya den heter Gossen. Der braut ut en stor väckelse altså I 1957. Det kom to unge jenter, de var sendt dit av Indremisjon, de var vel knapt 20 år, og blei stående der ute I mange, mange, mange veker, og det var veldig mange mennesker som kom til tro på Jesus. Fremdeles så kan du møte folk på Gossen som husker godt den tida og väckelsen som var da. Like før, eller omtrent I samme tida, så hadde det flyttet en lærer ut til Gossen. Han var født og vokst opp I samme bygda som I, på Eide på Nordmøre. Han heter Helge Kjøll. Skriv navnet sitt med to L-a, var født og vokst opp I en bitteliten bygd som heter Kjøll på Eide, bare en 2-3 kilometer fra der så jeg har min barndomsheim. Og Helge Kjøll, han var veldig rikt utrustet når det gjaldt sang og musikk. Jeg fikk lov å bli kjent med han når han var blitt en gammel mann. Nå han gått hjem til Herren. Sønnen hans, Helge Kjøll junior, for øvrig rektor ved Molde Folkehøgskole og vært det I mange år. Og Helge Kjøll, han tok initiativ til at Gossen Misjonskor skulle grunnlegges. De var en markant størrelse I sang- og kulturarbeid og kristenlivet I Romsdalen gjennom mange, mange tiår. I dag ikke Gossen Misjonskor lenger I drift. Og et av glansnummer deres den sangen du nå skal få høre, og det Helge Kjøll som solist. Min bestemor, hun fortalte meg en gang at det største hun hadde opplevd omtrent I livet, det var vel ikke helt det største, men noe av det største, det var de gangene hun fikk sitte og høre Gossen Misjonskor synge nettopp denne sangen, og så sa, når Kjøll snufer fra koret og syng solo, da kunne det ikke bli mye bedre. Og nå skal du få høre Helge Kjøll synge solo med Gossen Misjonskor I bakgrunn, hver jeg går I skogar, berg og daler.

fra den rike kristne sangarven vi har I Norge og Sverige. Og så bruker vi midtveis I programmet å dvele litt rann ved en som har skrevet noen av disse mange sangene. Og det skal vi gjøre I dag også. Vi skal stoppe opp for en kar som var født I Värmland I 1842, og så døde han I Minneapolis I USA I 1911. Han blir kalt for den kristne gledens sanger. Den kristne gledens sanger, og navnet hans altså Nils Frykman, hvis du har hørt om han. Og har du ikke hørt om han, så skal du få høre litt om han nå. Nils Frykman, han var utdannet lærer og arbeidet som folkeskolelærer, og det blir sagt om han at han var ikke som de fleste andre lærere, han brukte ikke riset, han brukte ikke spanskrøret, han var ikke streng, men barna dem var lydige mot han likevel. Og så var han predikant, og når han kom til USA så var han jo pastor, og så var han først og fremst kanskje sangforfatter, og du skal nå få høre, skal vi få da 2, 4, 6, 7 av sangene til Nils Frykman. Og den første, det sangen «Jeg har I himlen en ven så god», sunget av en svensk visesanger som kaller seg Georga, så her kommer han.

Nils Frykman, han skrev sanger som ofte blir beskrevet som enkle og folkelige, og han tok ofte populærmelodier, datidens popmelodier om du vil, eller folkevisemelodier, og så satte han kristen tekst til det. Og på den måten så gjorde han dette lett tilgjengelig for folk flest, og det var preget av en naturlig glede over det som Jesus har gjort som verdens frelser. Samtidig så grev Frykman djupt i teologien og hentet fram djupe kristne sannheter nesten på en genial, enkel måte og presentere dem i sangene sine. Og vi skal altså spille en 6-7 av disse sangene som for mange av oss som har vår bakgrunn i bedehus, frikirke, kirkelig miljø, er en del av barnelærdommen vår. En av sangene hans, den heter på svensk «Nu er jeg nøyd og glader», eller «Nu er jeg glad og lykkelig», så han heter på norsk. Og Nils Frykman blir jo kalt for den kristne gledens sanger. Nå skal vi høre litt hva han selv sier om denne sangen før vi hører Wenche Martinsen og Kjell Fjallseth synge han. Frykman skriver følgende: «Den hurtiga sången «Nu er jeg nøyd og glader» skrevs under striden med skolrådet, som hadde anklaget meg og to andre skollærere for villfarelse i læren og separasjon fra kyrkan. Jeg kjente meg særfylt lykkelig en dag under det jeg satt i min gyngstol og tenkte på Guds godhet imot meg, og da kom den sangen til, ord og melodi på samme gang.» Vi skal komme litt tilbake til den striden med skolerådet, men han sier altså at han kjente seg særfylt lykkelig en dag han satt i gyngestolen og tenkte på Guds godhet imot ham. Og nå skal vi la altså Wenche Martinsen og Kjell Fjallseth la oss høre den flotte sangen.

Den neste sangen vi skal høre av den kristne gledesangeren Nils Frykman, den heter «Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn». Den skrev Nils Frykman i 1879. Tidligere het den i den sangboka som er brukt i bedehuset i alle fall «Vi skulle ei sørge, jeg har jo en venn», men nå heter den på litt mer moderne norsk «Jeg skulle ei sørge». Det blir sagt, eller Nils Frykman forteller, at en kveld han skulle til et lokalt skolehus og tale på et møte, så ble han veldig berørt over både sin egen og andre menneskers synd. Så sterkt gikk det inn på han at han måtte bøye kne ned mot marka, og der gråt han, og der ba han. Og etter at han hadde fått grått ut sin sorg over sin egen synd og snakket med Gud om den, så forteller han at han fortsetter veien til møtet med lett hjerte. Og utifra den historien er det altså at denne sangen blir født, som Frykman både har skrevet tekst og melodi til. Nå er jeg glad og lykkelig. Og så kan jeg jo også si det da, at vi hørte i sted en nordmøring som hadde flyttet til Gossen og sang i lag med Gossen Mifonskor, Helge Kjøll. Nå skal du få høre en annen nordmøring, som er født sånn at jeg fra min heimgard ser over fjorden og bort dit han var ifra, nemlig fra Leithaugen på Averøya. Og Solveig Leithaug, hun synger nå denne «Jeg skulle ei sørge», og på slutten så er mora henne med, og så er jeg far henne, Peder Leithaug, med på det siste veffet. Og Peder Leithaug var altså født på Averøya på Nordmøre. Og uten at det har noe som helst med denne saken å gjøre, så kan jeg jo fortelle at når min far gikk i første klasse på barneskolen, så hadde han Peder Leithaug som sin første lærer. Så jeg føler jeg litt rann eiendel i akkurat dette, men sangen, den er vi felles om. «Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn». Solveig Leithaug, vær så god.

Sunnemisjon kyrkas kør skal få synge en sang til av Nils Frykman, vår store Gud gjør store under. Hvis du har bedehuset sin sangbok foran deg, så kan du slå opp I registret, så ser du at det to sanger som heter det. Den ene, den du skal få høre nå, skrevet av Nils Frykman. Den andre skrevet av den norske lekpredikanten og sangforfatteren Per Nordfletten. Han har vi hatt fokus på I Han min sang og min glede I et annet program, og den sangen skal du få høre mot slutten av programmet I dag. Men nå skal du få høre Nils Frykman sin tekst, for dette altså to forfellige sanger, og det Sunna Misjonskyrkans kør som synger den sangen.

Du lytter fremdeles til Han min sang og min glede fra Radio Sunnmøre, og i dag har vi altså litt spesielt fokus her I dette programmet på den kristne gledens sanger, som han blir kalt Nils Frykman. Den siste sangen du skal få høre må jo da nødvendigvis være en gledesang, og gledestor som Herren gir, heter han på norsk. Og det juniorguttene fra Flekkerøya, så syng den I god gammeldags musikklagsstil, må det vel være lov å si.

Du lytter fremdeles til Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. Programmet vårt går sakte og sikkert mot slutten, innledningsvis, midt I programmet. Så hadde vi fokus på den svenske sangforfatteren, vår Nils Frykman. Og han har skrevet en sang som heter Vår store Gud gjør store under, og vi hørte Sunne Misjonskyrkas kør synge den. Og da sa jeg det, at den sangen har, det finnes to titler I Bedehusets sangbok, om med denne titlen Vår store Gud gjør store under. Den ene sangen har Frykman skrevet, den har du hørt. Den andre sangen, den skrevet av den nesten, ja, jeg skal ikke kalle den legendarisk, men I hvert fall veldig markant, lekpredikant, bonde og frit sangforfatter som bodde på Leffa midt på 1800-tallet. Stod midt I den haugianske vekkelsen I Norge, hadde nok ikke vært overbegeistret den godeste Per Nofletten for den lyse og lette kristendommen til Nils Frykman. Nofletten stod nok litt mer for den solide og trauste på mange måter, men han fikk gjøre veldig mye godt for Guds rike sak. Og han har etterlatt seg blant annet den sangen du nå skal få høre, Vår store Gud gjør store under. Og dette altså en annen sang, men det naturlig å ta med begge I det samme programmet. Det Per Tveten som syng, og du kjent med denne sangen, så vil du legge merke til at Per Tveten har gitt han en ny melodi, en melodi som for noen av oss har vært med I og gjør denne sangen litt ny, om vi kan si det sånn.

Visesangeren Trygve Skaug har en særgen måte å formidle både tekst og melodi på, og nå skal han få lov å ta forfe en av Skandinavias mest kjente salmer, Lina Sandell sin klassiker Ingen for trygg I fare, og så skal han få lov å tolke den på sin måte. Lina Sandell, som på mange måter står I samme tradisjon som Nils Frykman, som vi da altså har hatt fokus på nå.

fuglen ei i skjul bak løve. Stjernen ei høyt over støvet. Herren selv vil sine bære.

0: barnets sande vel alene.
1: Den siste som skal få være med oss I dagens Han min sang og min glede Jan Honningdal, født og vokst opp I Ålesund, født I 1959, og har siden midt på 70-tallet vært engasjert og knyttet til ungdom I oppdrag I forfølgeting sammen med kona si Tove. De bor på Stange, der hvor, utenfor Hamar, hvor ungdom I oppdrag har sitt hovedsete, og har mer og mer jobbet da med sang og musikk. Jan Honningdal har skrevet over 200 sanger og gitt ut 7 album, står det på det store internettet, har et fokus han og kona da på å utruste en ny generasjon med kristne lovsangere som skal få være med og løfte opp Jesu navn. Og han presenterer en musikkstil som en stor og betydelig del av den kristne sangskatten som vi har da I Skandinavia. Og han skal få være den siste som skal få lov å synge til oss nå I dag.

Mitt navn Per Gunnar Hamnøy. Jeg bor på Emlem I Ålesund og gift og har tre barn. Jeg lærer på Møre Ungdomsskole I Ålesund og har vært det I 20 år nå. Som ungdom så var jeg veldig aktiv I misjonssambandet sitt ungdomsarbeid og var deltaker og leder I to kor som ble drevet av misjonssambandet, Kairos og Elios. Og I dette miljøet så levde jeg og trivdes og fikk utvikle mine talent og etter hvert så ble jeg kjent med et kall som har ført meg inn I ungdomsarbeid og noe jeg har fått jobbe med siden jeg var ungdom og frem til I dag I mitt 50. År. Og når jeg nå blir utfordret til å

Direkte tekst fra Salme 139. Du omgir meg på alle sider. For å forklare enkelt hvorfor den sangen betyr så mye for meg, så skal jeg tilbake til en periode der jeg var ung og jobba litt i Misjonssambandet og fikk være med litt på møte rundt om på Sunnmøre. Og så havna jeg hjemme hos en eldre mann i en bygd på Sunnmøre, og der skulle han be for maten. Og så ba han ei bønn i tillegg, og så omtalte han Jesus som far, helt konsekvent. En gammel mann. Og det gjorde inntrykk at en gammel mann kunne sitte og snakke til sin far i himmelen. Og når jeg da tenker på den sangen Du omgir meg, så er jeg jo selv far, og jeg har fulgt ungene mine fra de var små, gjennom det å kunne lære å gå, lære å gå på ski og renne på ski. Jeg måtte trøste dem, oppmuntre dem, gi dem råd. Og hele veien som far holdt rundt deg, omgitt deg, og vært en som har beskyttet og støttet så langt som det er gått. Og så har jeg heldigvis opplevd at litt etter litt så kan jeg slippe deg fra meg også. At jeg har klart å gå selv, klart å leve livet selv. Og så vet jeg at Jesus, han er en som omgir meg. Selv om jeg er en voksen mann på snart 2 meter, så kan jeg tenke konkret, han omgir meg i alle situasjoner, støtter meg, trøster meg, gir meg råd, er der når jeg trenger han. Det er kristendom for meg, å ha en som er sammen med meg, går sammen med meg gjennom livet, og vil lede meg helt i havn, inn til himmelen. Så nå får du høre, du omgir meg, som er min sang i dag.

En sjelden gang blir vi overrasket til de grader at livet tar en helt ny vending. Enkelte opplever noe slikt flere ganger i livet, andre møter aldri den store overraskelsen. I dag skal jeg fortelle om en mann som het Simon. Han var antagelig sort i huden, afrikaner som han var, og han levde for om lag 2000 år siden. Han var på vei inn fra landet til byen. En stor og kraftig mann. Men forholdene var spesielle. Landet der i Midtøsten var okkupert. De som hersket hadde tatt seg all makt over eiendom og folk. Om de trengte hjelp til noe, kunne de utkommandere hvem som helst, når som helst. Simon var på feil sted til feil tid, eller på rette sted til rette tid, alt ettersom du ser det. Da han var på vei inn til byen, til Jerusalem, møtte han et opptog av forbrytere og soldater og en folkemengde. Forbryterne skulle ha dødsstraff, det vil si, de skulle spikres til et kors og henges opp til skrekk og advarsel. Men først måtte de bære tverrstangen til korset ut til retterstedet. Den veide minst 20 kilo. En av de dødsdømte var Jesus fra Nazaret. Han var allerede svekket av pisking, så han orket ikke å bære trestokken. Han måtte gi opp etter kort tid. Dermed handlet okkupasjonsmakten ut fra sine egne rettigheter. Uten diskusjon ble den sterke negeren Simon fra Kyrene i Nord-Afrika tvunget til å bære korset i stedet for Jesus. Simon kom tilfeldigvis forbi. Så ble han tvunget til å gjøre en ekkel jobb. Jeg tror Jesus måtte ha følt en stor lettelse. Men hva følte Simon? Han ble i hvert fall forstyrret i planene sine. Det ble forsinkelse og omvei og et slavearbeid han slett ikke hadde lagt opp til. Men mye tyder på at Simon opplevde et vendepunkt i livet. Og i hvert fall en av sønnene hans, Rufus, ble et aktivt medlem av den kristne menigheten. Også i dag er det mennesker som sukker under et stort og tungt kors de må bære. De tenker, hvem kan lette byrden for meg? Hvem kan hjelpe meg å bære? Hvor er min Simon? Kanskje er du en tilfeldig forbipasserende? Du hadde dine egne planer, så ble du plutselig involvert i noe overraskende. En mann er blitt plutselig syk, en hjelpeløs nabokvinne er kommet fra sykehuset og har ingen til å gi henne en håndsrekning. En person har overraskende fått høre at hun har fått en livsfarlig sykdom, og nå betror hun seg uten hemninger til hvem som helst om det sjokket hun har fått. Finns det en Simon? Finns det en Simone? Du kan bli annerledes av en Simon-opplevelse. Når du bærer byrden for en som lider, får du kanskje en ny holdning. Du får et nytt syn på hva som er viktig og mindre viktig. Særlig når du får et smil preget av lettelse og takknemlighet. Det kan være et privilegium å bli kastet inn i en Simon-opplevelse. For Simon ble det noe enestående og uforglemmelig. Tenk å få hjelpe Jesus Kristus. For deg kan det bli mindre dramatisk, men det er ikke mindre viktig å få avlaste noen av Kristi minste her i denne verden. Kanskje blir du en Simon for noen i dag?

Maria Stahl, og troen min viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Den bibelske syndefloden er omtalt i kapitlene 69 i Første Mosebok. Der kan vi lese at menneskenes ondskap var blitt så stor at Gud ville utslette alt han hadde skapt. Bare Noah var funnet rettferdig for Gud. Derfor befalte Gud at Noah skulle bygge en ark hvor han og hans familie skulle leve mens Gud ville la det regne i 40 dager og netter, og en storflom skulle oversvømme hele jorden. For å redde hver dyreart fra utslettelse skulle Noah i tillegg ta med et par, en hann og en hund, av alle dyrearter inn i arken. Lignende fortellinger finnes også i gamle greske, indiske og babylonske tekster. I dag bruker vi begrepet syndflod om hendelser med store materielle og eller menneskelige ødeleggelser. Ordet syndflod er imidlertid ikke brukt i norske bibeloversettelser. Der finner vi ordet vannflom eller storflom. Da Luther oversatte Bibelen til tysk, brukte han ordet sintflot. I enkelte senere tyske oversettelser ble ordet syndflot brukt. Vi har fått ordet syndflod fordi dansker og svensker som oversatte fra tysk, feilaktig erstatte sintflot med syndeflod. Ordet som er brukt på det hebraiske grunnspråket har imidlertid ingen sammenheng med synd. Jeg vet ikke om du liker Laban. Det avhenger vel om hvilken Laban vi snakker om. Ifølge godterifabrikken Nidar kom Laban til verden i 1965, og det skjedde på deres godtefabrikk. Han skal være en livlig og løssluppen kar som mener at selve meningen med livet er fest og moro, ifølge Nidar. Da sikter Nidar selvsagt til sin seimann. Men når vi ikke spiser Laban, så snakker vi om en type som ikke er helt til å stole på. Han kan være sleip og utro. Han er en luring vi er en smule skeptisk til. Den bibelske Laban ligner nok mer på typen vi snakker om enn han som ble til i Nidars godtefabrikk, og han er noen tusen år eldre. Han var bror til Jakobs mor Rebekka og ble også etter hvert hans svigerfar. Det er den bibelske Laban som var opphavet til metaforen Laban. Jakob ble sendt til Laban for å finne seg en kone. Jakob forelsket seg i Labans datter Rakel, og Laban lovte at Jakob skulle få gifte seg med Rakel. Det var bare én hake. Rakel hadde en eldre søster, Lea, og det var ikke god skikk å gifte bort den yngste datteren først. Og det er da Laban gjør et grep som i ettertid har gitt ham og metaforen Laban et frynsete rykte. Den historien kan du lese i 1. Mosebok 29. Vi kan vel også si at Jakob fikk smake sin egen medisin, eller for å bruke en annen bibelsk metafor, han høstet hva han sådde, fordi han selv også tok noen snarveier og gjorde noen knep som var litt på kanten av det redelige. Så kanskje vi kan si at Jakob selv var en liten Laban. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkumene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Hallås.

Håkon C. Hartveit fra Fitjar på Stord var det som satte fokus I dag, og han sang om det levende vattnet. Og denne timen så skal det handle om vatten, eller vann som det da blir uttalt, og det skal vi snakke om både I fysisk konkret betydning og også I mer åndelig betydning. Og denne sangen handler jo om det levende vatten. Og vi skal begynne der. Johan Jesus står en dag fram på tempelplassen I Jerusalem. På den siste dagen I høytiden, den store festdagen, stod Jesus frem og ropte. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skalde, som skriften sier, renner elver av levende vann. Og ute det så har det vært sånn I den kristne tro at det å tro på Jesus har blitt sammenlignet med god grunn, for det det det å finne det vattnet som stiller tørsten både I livet og I evigheten. Det skal vi ha litt fokus på. I tillegg så skal vi si litt om vatten sånn rent generelt, og som du kanskje vet så vatten livsnødvendig for alt levende liv, og 70% av jordas overflate faktisk dekket av vatten, det meste I form av hav, men også av innsjøer og elver. Og vi kan nå da innledningsvis opplyse om at ordet vatten eller vann på bokmål, det kommer av et norrønt ord, vatten, som I sin tid kom ifra et indoeuropeisk ord, og andre ord som vinter og vodka og hydro og aqua, alle de ordene på ulike språk, betyr altså vatten, så vet vi det Håkon C. Hartveit innleder altså, og nå skal Respons, et ungdomskor her fra Indre Bydel I Ålesund på Emblem Bedehus, de skal få synge «Come to the living water», «Kom til det levende vannet».

I begynnelsen av Bibelen så leser vi om vatten for første gang. Første Mosebok, kapittel 1 og vers 6, når Gud skaper himmel og jord. Gud sa, det skal bli en hvelving midt i vannet. Den skal skille vann fra vann. Gud laget hvelvingen og skilte vannet som under hvelvingen fra vannet som over hvelvingen. Og det ble slik. Og Gud kalte hvelvingen himmel, og det ble kveld, og det ble morgen andre dag. Gud sa, vannet under himmelen skal samle seg på ett sted. Det tørre land skal komme til syne, og det blir slik. Og Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Sånn begynte det. En faktaopplysning til da om vatten. Vatten har en farge som veldig, veldig svak lyseblå, men blir likevel oppfattet som fargeløst. Men ser vi på havet, så ser vi jo det at det en blå farge i det. Og vatten har heller ingen lukt eller smak i utgangspunktet, men det har den egenskapen at det tar opp i seg mange ting. Og derfor så vil både salt og forurensning og andre ting kunne sette smak på vattnet på ulike måter. Ni søsken fra Lofoten med etternavnet Evensen har sunget inn en CD, og på den CD-en så synger de også om å komme til kilden med det levende vannet, altså Jesus Kristus, og de skal få lov å synge til oss nå, og du hører på I Fokus på Radio Sunnmøre.

Vi skal høre en sang til vi om den kilden som Gud har, hvor du kan få dekket de behov du måtte ha, både som menneskelige og åndelige behov, nemlig den kilden som heter Jesus Kristus, han som kan gi det levende vattnet. Og det Fitjar-kvartetten som skal få synge «Lær meg å gå til din kilde om Gud». Men før det så skal jeg fortelle deg mer om vanlig vatten au. Han regner med at det ja, hvordan i all verden sier han det da? 1.384.120.000 kubikkkilometer med vatten. Og vi vet at 1 kubikkmeter 1000 liter, så kan du nå prøve å ane hvor mye 1.384.120.000 kubikkkilometer vatten må være. 97,2% av alt dette vattnet befinner seg i havet, 2,8% er feskvatten, og 2,1% er is som er frosen. Og 0,63% av det befinner seg under bakken som grunnvatten. Det er bare 0,02% av vattnet som finnes i verden, som finnes i vassdrag og elver og innsjø. Så vet vi det au. Og vattnet går jo sin evige rundgang, det får dampa opp av sola, det blir til skya, det regner ned igjen, og så får dampa det opp av sola, og så går det rundt og rundt og rundt og rundt. Men levende vatten, det er det bare Jesus som kan gi det.

Du lytter til Radio Sunnmøre sitt musikkprogram I fokus, og I fokus I dag vatten eller vann, og det står det mye om I Bibelen. Blant annet så står det om det I dommerens bok da Gideon skulle lede Israels hær I krig. Så syns Gud at han var alt for mange de kunne komme til å ta ære og føl, så Gud ville sile ut, så de ble veldig få og skjønte at den seieren de skulle vinne, den vant de for at Gud ga dem han. Så Gud tok med seg hæren ned til et vatten, og så ba han, eller Gideon ba dem da, om å drikke, og dem som drakk med hånda, sånn som noen av oss gjør, tar hånda ned og løfter opp vattnet som I en kopp, de gjorde det, og dem som la seg ned og stakk snuten eller ansiktet ned I og leppet I seg vatten med tunga, dem gjorde det. Og så var det da 300 som leppet, som det sto, og dem tok Gideon med seg. Alle de andre, nesten 10.000 mann, dem drakk med hen. Og disse 300 som leppet, sier Herren til Gideon, med de skal jeg berge dere, og jeg vil gi midianittene I dine hender. Et av mange eksempel I Bibelen på at vatten kan ha mange funksjoner, både på den ene og den andre måten. Gater Vocal Band heter dem, og de skal nå få synge om det levende vattnet, og det skal vi høre mer om, men de skal altså få synge først.

Nå skal vi ta oss tid til å lese et bibelavsnitt. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke». Disiplene hans var nå gått inn til byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som en jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanerne.» Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det som ber deg om å drikke, da hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med brønnen fra, og brønnen dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du vel ikke større enn vår stamfar Jakob, han som ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og budskapen drakk av den.» Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til han, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.» Og så det en samtale mellom denne kvinnen og den samaritanske kvinnen blir hun kalt, og Jesus. Og så får hun etter hvert forstå at det vattnet Jesus snakker om, det ikke vanlig vatten, men det det han kan gi det menneske som slipper han inn i sitt liv og inn i sitt hjerte. Og det fikk denne kvinnen for alvor oppleve denne dagen. Jesus, han kunne gjøre allting nytt. Hun fikk drikke av levende vatten, og nå skal Anne Hilde og Arve Reigstad få lov å synge om det levende vatnet til oss.

Du lytter fremdeles til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, altså med fokus på vatten. Og I sted så sa vi litt om hvor mye vatten som fantes på jorda. Det mange vise menn som bruker tida si på å forske på både det ene og det andre, som både viktig og mindre viktig. En av de tingene det blir forsket på, det hvor mye vatten finnes det I universet. Og det det vel ingen som vet, men han regner med at det finnes en hel del, og at vatten faktisk en viktig ting når stjerner blir dannet. De mener at det finnes spor av vanndamp både på Merkur og på Venus og på Mars og på Jupiter og på Saturn. Og de mener at det finnes antydning til is, både på månen og på ringene til Saturn og på Pluto og på Mars. Hvor viktig dette og ikke det noe helt annen sak, men dette blir det altså forsket på, og dette blir det grunnet på. The Cathedrals skal få lov å synge, de skal få synge I Still Drinking Water From The Well.

Vi nærmer oss slutten på programmet I fokus, men vi skal ha med tre sanger til ennå, og vi har altså fokus på vatten her på Radio Sunnmøre I dag. 40% av verdens befolkning har for lite vatten, og mer enn 2,2 millioner mennesker døde I 2020, på grunn av problem med at de har for lite rent vatten. I Kuwait disponerer hvert menneske ca. 10 000 liter vatten årlig, på fransk Guinea 810 millioner liter I året, og I Norge har vi iallfall rikelig med vatten. Rike land kan selvsagt lettere enn fattige bøte på vannunderskuddet, men FN har en merkedag for vatten, det den 22. mars hvert år, og FN mener at et menneske trenger 20-50 liter rent vatten hver dag for å leve på en grunnleggende tilfredsstillende måte til drikke, hygiene og renhold. En gjennomsnittsnordmann bruker over 200 liter for dagen. 10 liter går til drikke og mat, mens resten går til klesvask, toalettbesøk, hagearbeid og hva det måtte være. Så vet vi det også. Mette og Roger Sørensen skal få synge om hjorten som lengta etter vatten, et uttrykk ifra Bibelen. Sånn kan et menneske lengte etter å komme I riktig forhold til Gud I himmelen.

Vineyard Worship-sangmenn med Brenton Brown skal få lov å gi oss en sang nå som vi fant I arbeidet med dette programmet og du verden for en nydelig sang det et live-opptak, en lovsang All who are thirsty, kom Alle som tørste, kom Kom til Jesus Og Jesus står der med åpne armene og så sier han til alle Kom til meg, dere som strever og har tunge byrder Hos meg skal dere finne hvile Levende vann altså fokus I dag Og det å møte Jesus Det gjør at du billedlig talt og åndelig talt Og reelt og virkelig kan drikke det utøft på den måten at du får dekt det aller viktigste behovet et menneske har nemlig det å være I rett forhold til sin skaper gjennom sin frelser Jesus Kristus

Vi nesten ferdig med dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Vi skal ha med en sang til, og vi har altså hatt fokus på vatten. Både levende vatten og åndelig vatten, for den saks skyld. Jesus sa jo at han var det levende vatten. Og han går aldri tom. Du vil aldri oppleve at du kommer I en situasjon, du som tror på Jesus, at Gud står der og tenker, hva skal jeg finne på nå? Det skal Tor Rødseth og Elisabeth Valderhaug få synge om på sin måte. Tor Rødseth har skrevet en sang som heter Guds bekk full av vann. Men før vi hører den sangen og avslutter dagens program, så skal vi ta med oss et bibelavsnitt fra Jobbs bok, kapittel 38. Jobb møter vi altså I Bibelen. Han levde for lang tid tilbake, og var en mann som opplevde store prøvelser I livet sitt, og da gikk han som rett kanskje kunne være, og rimelig han forstod ikke dette, så han spurte Gud hvorfor. Det det mange mennesker som gjør og har gjort, og det har vi lov å gjøre. Men så det en mektig samtale på slutten mellom Jobb og Gud, eller det egentlig Gud som da endelig bryter tausheten, og så stig han fram, og så snakker han til Jobb. Og nå skal vi lese litt av hva Gud sier til Jobb. Og her vatten et tema. Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell det hvis du vet det. Hvem har fastsatt jordens mål? Det vet du vel. Hvem trakk målesnoren over den? Hvor ble jordens pilarer slått ned, og hvem la hjørnesteinen? Mens alle morgenstjerner jublet, og alle gudesønner ropte av fryd. Hvem stengte for havet med porter, da det fosset frem fra morslivet? Da jeg kledde havet med skyer og svøpte det I skodde. Da jeg satte grenser for det, stengte med slå for porten. Jeg sa, hit kommer du, men ikke lenger. Her brytes dine stolte bølger. Han som sier dette altså han som skapte vattnet, det leste vi om tidligere I dette programmet ifra Bibelen. Han som sa til havet, hit kommer du, men ikke lenger. Og det vet vi mennesker, vi blir små I møte med bølger og havet sine krefter, og mange har opplevd at det fikk tragiske konsekvenser. Men Gud, han har satt en grense hit, men ikke lenger. Og det var av han som en dag lot havets voldsomme kubikkkilometer med vatten strømme fram og inn I denne verden. Og han det altså som sier til meg og det, kom til meg, så skal jeg gi deg det du trenger, I livet, I døden og I evigheten. Drikk av det levende vannet.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Ja, jeg heter Gro Hofseide, og jeg har veldig lyst til å høre sangen «Kongen kommer». Det er en sang som Evy Tornquist sang i sin tid, og den hadde LP-plata av henne i min ungdom, så jeg og søstra mi spilte veldig mye akkurat den sangen. Så den kunne jeg gjerne tenkt meg å høre.

For å få seg venner må en vise seg vennlig. Vennlighet et spørsmål om å være noe, mer enn å gjøre noe. Du kan ikke forlange å få vennlighet, men du kan vise vennlighet mot andre, og som regel får du vennlighet igjen. Den som gir, han får. Men jeg har lurt på om mange ikke får seg venner fordi de egentlig ikke venner med seg selv. De ikke glad i seg selv. De synes ikke at jeg selv noe å samle på. De forakter seg selv. De mangler et sunt og positivt selvbilde. Kanskje det bare de som venner med seg selv som kan vinne andre venner? Bibelen sier noe om dette. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, sier Paulus. Nå var det kanskje et annet samfunn på apostelens tid, og han kan legge noe annet i ordene enn vi gjør. Men han sier, det helt unormalt at noen hater seg selv og kroppen sin. Tvert imot gir en kroppen næring og varme. Forbildet Jesus som nærer og varmer sin menighet, sin forsamling. Derfor vil jeg gjerne oppmuntre din evne til å nære ditt selvbilde. Gi næring til det. Gi varme til deg selv. Snakk vennlig når du snakker til deg selv. Ikke si, din dumming, kan du aldri lære. Åh, jeg hater deg. Dessverre det mange som lar slike ord få råde i tankene. Du bør få et sunt bilde av deg selv før du kan få et sunt bilde av andre, og et positivt forhold til deg selv før du får et positivt forhold til andre. Hvordan kan vi få det? Har du hørt på meg noen ganger, så har du vel lagt merke til at jeg finner alle gode svar i Bibelen. I dag vil jeg peke på et ord fra Romerbrevet. For ved den nåde som meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett men en skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Ja vel, sindig, ikke ha for høye tanker om seg selv. Det alt? Nei, apostelen Paulus sier også, alt etter den nåde som oss gitt, har vi ulike nådegaver. At Gud har gitt nåde betyr at han har gitt gratis alt vi trenger for livet og evigheten. Denne gaven ble gitt i og med Jesus, og i samsvar med denne gaven av nåde har Gud gitt oss nådegaver. Det innebærer evne og plassering til å gjøre noe og bety noe for Gud, for Jesus og for mine medmennesker. Vær vennlig mot deg selv. Vis deg selv stor respekt. Gud har designet deg. Han har laget tegningene til deg og satt deg sammen på en ufattelig dyktig måte. Han rett og slett ikke ferdig med deg. Han holder stadig på med å forme deg. Ikke så mye utvendig, men innvendig. Det virkelige deg inni deg. Det ditt indre liv som gjør deg tiltrekkende. Be til Gud, og han har lovet at du skal få. Be Gud om evnen til å være positiv, ærlig, åpen, bestandig. At du må bli mer vennlig mot deg selv. Be Gud gjøre deg vennlig mot ett menneske som trenger en venn i dag.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det var skikkelig hallelujastemning. Ifølge Aftenposten.no så utbrøt Erik Solheim dette i oktober 2010, da FN var i ferd med å bli enige i noen forhandlinger om naturmangfold. Det har blitt sagt at det finnes tre ord som blir forstått på alle språk. Amen, halleluja og Coca-Cola. Og de fleste er nok klar over at de to første er hentet fra Bibelen. Når noen har gode opplevelser, gjerne sammen med andre, kan vi av og til høre at det var den reneste hallelujastemningen. Hvis noen er misunnelige på andre som gleder seg over noe de har opplevd, så kan vi høre kritikerne si «Er det noe å rope halleluja for å prøve å ta fra dem gleden?» Et raskt søk i Bibelen ga meg 27 treff på halleluja. Derav 23 i Salmenes bok og 4 i Johannes åpenbaring. I Salmenes bok brukes ordet i den siste tredjedelen. De 5 siste salmene kalles det store hallel. Alle disse salmene både begynner og slutter med halleluja. De 4 gangene halleluja er brukt i Johannes åpenbaring er i de 6 første versene i det 19. kapitlet. Der hører Johannes en mektig lovsang fra himmelen, og det som utløser denne lovsangen er Guds endelige dom over Satan og de som tjener ham. Fra nå av og for alltid er han fratatt all mulighet til å utøve noen som helst makt noe sted. Ordet halleluja er hebraisk og er satt sammen av 2 ord, hallelu og ja. Halleluja er imperativ form av hillel, som betyr lovprise, mens ja er kortform av Javé, det navnet Gud ga seg selv da han åpenbarte seg for Moses. Halleluja betyr derfor pris Herren. I jødenes gudstjeneste var halleluja-ropet et sentralt element i liturgien. Blant kristne er det kanskje pinsevennene som er forbundet med halleluja-rop, men også i mer liturgiske kirkesamfunn er halleluja mye brukt i liturgien, ofte som et svar fra menigheten. I moderne tid har ordet blitt kjent ikke minst gjennom Leonard Cohens kjente og kjære sang med nettopp titlen «Halleluja». Den har kommet i flere versjoner. En av dem lyder det 4. verset slik «I did my best, it wasn't much, I could feel, so I tried to touch. I told the truth, I didn't come to fool ye, and even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of song, with nothing on my tongue but hallelujah.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene er nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere er dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. I Vestland ble en mann funnet skadet i strandsonen ved Kinsarvik fergekai i Ullensvang. Mannen var ved bevissthet med et kutt i hodet og ble fløyet til Haukeland universitetssykehus med luftambulanse. Politiet har foreløpig ikke flere opplysninger. I Balsfjord i Troms ble en mann funnet i en grøft. Han hadde vært involvert i en MC-ulykke, og skadeomfanget er ukjent. Minst 13 er bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv i det sørvestlige Japan i går, det ifølge myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer er meldt med alvorlige skader, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter. Financial Times skriver at FIFA samarbeider med banken JP Morgan i kapitaljakten. UEFA reagerer sterkt og mener grepet bryter grenser for fotballens styrende organer. WHO advarer om at Vestnil-viruset sprer seg i Europa og ber landene styrke myggovervåking og informasjonen til befolkningen. Hellas har hatt den største økningen siste uke med 21 smittede mot 14 uken før. Flertallet får milde forløp, men rundt 1 av 150 kan utvikle alvorlig sykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfriska og påminna om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Hei, mitt navn Arne Parelli, og jeg artist. Hjemme i himmelen en sang som skrevet av Leonard Gudmundsen. Leonard Gudmundsen, han var fra Harstad, og han døde ganske nøyaktig en uke før jeg ble født. Leonard har betydd mye for meg i min oppvekst. Sangene hans har vært en del av min oppdragelse og min oppvekst. Og Hjemme i himmelen en spesiell sang for meg, fordi den forteller meg om et håp som ligger utenfor denne verden her. Den ligger utenfor alt det som vi ser og føler her og nå. Den gir et håp for i dag, og den gir et håp for i morgen. Hjemme i himmelen en sang som betydde mye for min bestemor også, som gikk bort for 3 år siden. Og hun, hennes begravelse, da sang jeg den sangen her ved grava. Og det en sterk sang som hun hadde streket under i salmeboka sin. Da hadde hun streket under og så skrevet «Hjemme i himmelen». Og så «Hjemme i himmelen» liksom mitt, det mitt hjemland. Her på jorda så jeg bare en gjest, og Vi lever her i så kort tid, mens evigheten ja, den jo evig. Vi har ikke noe perspektiv på det engang. Vi klarer ikke å tenke det med våre tanker. Så jeg gleder meg sånn til å komme hjem. Jeg gleder meg til å treffe alle som har gått foran. Men jeg gleder meg først og fremst til å treffe Jesus og han som døde for meg, og han som har gitt meg tilgangen til det evige himmelriket. Og jeg så glad for at jeg skal få lov til å regnes blant de som kommer dit. Ikke på grunn av det jeg har gjort, men på grunn av det han har gjort. Og derfor har jeg lyst til at denne sangen skal komme fram, og jeg har lyst til at den skal bli brukt mye. For at der oppe det ingen tårer mer. Og nå lever vi i en tid der det så mange som har det vondt, mange som lider, vi ser demonstrasjoner, vi ser folk som står uten jobb, vi ser folk som dør av virus, vi ser så mye elendighet. Og da det godt å vite at en dag så er alt borte. Alt vil være evig fred og glede for oss som har tatt imot Jesus. Derfor har jeg valgt hjemme i himmelen.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

En giftering ble mistet I sjøen et sted på vestkysten av Sverige. Det hendte I 1994. Som ved et under fikk eieren ringen tilbake. Ringen ble slukt av et blåskjell. Dette blåskjellet dukket opp I en garnpose full av skalldyr som fiskeren Peter Karlsson fikk I land en dag, og Karlsson kunne sende ringen tilbake til eieren, fordi kvinnen som hadde mistet den, Agneta Wingstedt, hadde fått gravert navnet sitt inni ringen. Bibelen sier at de som tror på Jesus har fått gravert inn noe som usynlig for andre. Dette navnet gjør at Jesus vil finne oss igjen på den siste dagen. Det står, «I ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt.»

Jeg er Leif Harberg fra Kristiansund, og har vært med en del i kretsen Nordmøre og Romsdal krets. Åge Samuelsen, han var kalt Herrens glade trubadur, og han skriver mange sanger med gode og talende tekster, og gjerne med ditt liv i. Det har vært vanskelig noen ganger å plukke ut fra hans mange sanger, men det er en som står sterkt for meg hele tiden, og det er «Og du som fyller alt i alle», som rik på miskunnhet og nåde. Den synes det går rett i hjertet hver gang jeg hører den. Det heter at de intet annet ønske har på ferden enn blott å være deg et ærens kar. At jeg må være lys og salt i verden og skinne som en stjerne, ren og klar. En gang sendte jeg inn det ønsket til salmer til alle tider, og den kom på luften. Og den gangen oppdaget jeg hvor mange som hører på et sånt program. For det var utrolig de som jeg aldri hadde ant hørte på det, som kom til meg og sa, jeg hørte du var der. Åge kan gjerne synge selv.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Sergej Bubka var en ukrainsk friidrettsutøver som drev med stavsprang. I løpet av 1980- og 1990-tallet så tok han 6 VM-guld og 1 OL-guld I stavsprang. I tillegg så innehar han trolig en verdensrekord som jeg tror det skal mye til å slå. Han har verdensrekord I det å ha flest verdensrekorder. Hele 17 ganger tok han en ny verdensrekord I hvor høyt en kan hoppe mest av. 17 ganger? Hvordan klarte han denne bragden? Hemmeligheten at han de fleste gangene forbedret rekorden med kun 1 centimeter. Den siste rekorden på 6,14 meter I høyde, den sto seg faktisk I hele 20 år. Få ting kan skape så dårlig samvittighet hos kristne som det å spørre om hvordan det går med bibellesing og bønneliv. Ja, hvor mange minutter bruker du daglig på bibel og bønn? Spurte du om daglig? Oi, her har jeg visst en lang vei å gå. Fra nå av så skal det bli andre boller. Nå av så skal bønn- og bibellivet mitt få en ny renessanse. Ja, slik har mange av oss kristne tenkt. Så gyver vi løs. Går hardt ut. Målet skal I alle fall være 15 minutter hver dag til bønn og bibel. Og det funker jo den første uka. Så glipp det. Og følelsen av å mislykkes større enn noen gang. Hva gjorde du feil? Du la sannsynligvis lista litt for høyt. Forventningene dine sto ikke I stil med gjennomføringsevnen. Og nettopp her kan vi lære noe av Sergej Bubka. Ta 1 centimeter av gangen. Øk bitte litt om gangen. 1 kapittel mer I løpet av de neste uka. 2 minutter ekstra bønn om dagen I løpet av neste måned. Da vil du ha bedre sjanser til å lykkes med Bibel og bønn. Slik bygger du karakter, og lønna blir et mer robust kristenliv. Og husk, vi hverken les eller ber for lengde, men for dybde. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde mot deg. Salme 119, vers 11.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iransk støttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstad-elva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene er nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere er dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. Minst 13 er bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv i det sørvestlige Japan i går, det ifølge myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer er meldt med alvorlige skader, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter. Financial Times skriver at FIFA samarbeider med banken JP Morgan i kapitaljakten. UEFA reagerer sterkt og mener grepet bryter grenser for fotballens styrende organer. WHO advarer om at Vestnil-viruset sprer seg i Europa og ber landene styrke myggovervåking og informasjonen til befolkningen. Hellas har hatt den største økningen siste uke med 21 smittede mot 14 uken før. Flertallet får milde forløp, men rundt 1 av 150 kan utvikle alvorlig sykdom. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

I dag er det jo Olsok, det du sikkert klar over. Vi kommer frem til den 29. juli, og det jo en vesentlig dag I norsk historie. I 1030 så sto jo slaget på Stiklestad denne dagen. Olav Haraldsson, som senere altså ble Olav den Hellige, han styrte Norge I hver 10 år, og så kom danskekongen Knut den Mektige, og han var mektig, han rådde over mye, kom til Norge I 1828, og ville utfordre kongemakta. Det førte til at Olav måtte flykte. Vi har hørt om flykta her på Sunnmøre, inn gjennom Storfjorden til Valdern og over fjellet til Sverige og senere til det som I dag heter Ukraina. Og I 1030 så kom jo da Olav tilbake igjen med folket sitt og ville prøve å ta igjen kongemakta og valgte å komme gjennom Trøndelag. Og så møttes de da på Stiklestad hvor Kalv Arneson fra Giske og Hårek av Kjøtta og Tore Hund, de sto I spissen for hæra som da vant over Olav Haraldssons hær. Og allerede året etterpå så ble kroppen til Olav tatt opp og erklært hellig, lagt I et skrin og sagt på høgalteret I Klemens kirke I Nidaros, det som senere da ble Nidarosdommen, og så har jo Olav da blitt Sankt Olav, Norges fremste helgen også. Det litt om bakgrunnen for dagen I dag, og derfor så har Olav og Ola og Ole navnedag I dag, og alle stammer jo da av det samme, nemlig Olav, så kan bety både stamfar og levning. Så gratulerer til Olav, Ola og Ole med navnedagen. I min barndom I alle fall så var det vanlig å feire Olsok med å brenne bål og ete rømmegraut, og rundt omkring I landet så det en del markeringer I dag, så du kanskje kan få med det. Færøyene har nasjonaldag I dag. Dagen blir ikke der borte kalt for Olavsøka, og flagget det fra 1919, godkjent av danskene I 1948. Et kvitt flagg med et rødt kors og blått imellom da, så det samme fargene som I det norske. I dagens ord for dagen her på denne, ja, på internett, så det sitert ifra Bibelen, og det jo aldri dumt. Så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem kjærligheten. Sånn står det I 1. Korinterbrev 13:13. Og bortsett fra at Olav den andre Haraldsson da falt I slaget på Stiklestad I 1030, så ble Kristian den andre krona I Oslo I 1514 som norsk og dansk konge. Og I Bergen var det en svær brann I 1675, 104 av bygningene på Bryggen I Bergen. De brant ned til grunn denne dagen. Så skal vi ta med at speiderbevegelsen ble grunnlagt denne dagen av den engelske offiseren Robert Baden-Powell, det fell I 1907, og Paul Bang Hansen, han det mange som husker, legendarisk filmjournalist I NRK, han ble født denne dagen I 1937, og døde I 2010, og var ansatt I fjernsynet fra 1967. Vanskelig å ikke huske Paul Bang Hansen når han presenterte ulike filmer som han hadde sett. Tilbake til Stiklestad. Olsokspelet på Stiklestad ble oppført for første gang I 1954 denne dagen, og det jo verdt å anbefale litt sent I dag, kanskje hvis du ikke har bestilt billett, men kanskje til neste år kan det være noe med det. I 1973, det tror jeg skal begynne å gå inn vår landing her, så ble Hellas... De gikk fra å være kongedømme til å bli republikk etter en folkeavstemning. Og så avslutta vi med tidenes mest kjente bryllup I nyere tid. Prins Charles gifta seg med Diana Spencer denne dagen I 1981. De fikk bare 11 år sammen før de gikk fra hverandre, men det ble jo et bryllup og et ekteskap som de fleste har hørt om. Så da ønsker jeg deg fortsatt en fin Olsok-dag.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: livsvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva liker du best, å få eller å gi? Hva gir deg størst glede av å beholde selv eller å dele med andre? Jeg vet hva jeg bør svare, men jeg vet også hva slags svar som finner best gjenklang I mitt eget egoistiske hjerte. Helt ærlig, vi liker nok alle best å få framfor å gi. På en skoleavslutningsfest så skulle jeg holde en tale med temaet «Seire ved å dele». Jeg måtte klø meg noen ekstra ganger I hodet og ja, se litt tomt ut I lufta før jeg fant noen gode, ærlige og fornuftige setninger å skrive ned. For det var jo egentlig så mye enklere å si noe om å seire ved å få og ved å beholde selv. Det ligger så naturlig for meg, og egentlig for alle andre også, å glede meg mest over det jeg kan få. Men så, etter litt tid med mer tid til å tenke, så jo også fordelen både jeg og andre har ved at vi framelsker og lærer oss å dele. Hvordan kan du og jeg gjøre andre glade ved å dele? Fortell en nyhet, del en kjekk opplevelse du har hatt, gjør en praktisk tjeneste for andre, del kunnskap. Ja, du blir jo ikke dårligere selv ved å gjøre andre gode. Hvilken glede har du og jeg av en seier hvis vi ikke har noen å dele den med? Tenk for eksempel på en fotballkamp. Hvor mye kjekkere det å oppleve en seier sammen med andre enn alene. Det må være trist å ikke ha noen å dele hverken tap eller seire med. For meg som kristen så handler seier først og fremst om den seieren Jesus vant. Han seiret over synda, over den onde og over døden. Jesus vant seier ved at han delte, at han ga sitt liv for utakknemlige mennesker, syndere som deg og meg. Han seiret ved å tape. Det så I alle fall ut som om han tapt da han død på korset. Men tapet ble til seier. Jesus delte livet sitt, og han utfordret oss til å dele. I Apostlenes gjerninger kapittel 20 så siteres Jesus på følgende setning. Det saligere å gi enn å få. Saligere, det kan vi også oversette med større lykke. Det altså en større lykke å gi enn å få. Mitt egoistiske hjerte forteller meg at den største lykken, det å få. For vi fødes som egoister. Men Gud har en høyere standard for livet mitt. Å være generøs, og lære å gi og dele med andre. Så delte du tid, krefter, penger og kunnskap med andre. Erfaringen du gjorde var at alle tjente på det. Du lærte mer, vennene dine lærte mer,

0: mer. Barna du drev barneklubb for, lært mer om Jesus, og mottakerne av misjonspengene lært mer om den kristne troen. Alle lært at troens sentrum handler om at Jesus delt og ga sitt liv for oss. Så, smak på uttrykket «seire ved å dele». Jesus har seiret, og derfor vil vi dele. Jo mer vi deler, jo flere får ta del i hans seier. Du som har Jesus og den kristne troa i hodet og hjertet, du har fått del i en større seier, en seier med evighetsperspektiver. Lykke til med å dele og leve for noe som er mye større enn deg selv.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iransk støttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene er nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere er dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. Minst 13 er bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv i det sørvestlige Japan i går, det ifølge myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer er meldt med alvorlige skader, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter. Financial Times skriver at FIFA samarbeider med banken JP Morgan i kapitaljakten. UEFA reagerer sterkt og mener grepet bryter grenser for fotballens styrende organer. WHO advarer om at Vestnil-viruset sprer seg i Europa og ber landene styrke myggovervåking og informasjonen til befolkningen. Hellas har hatt den største økningen siste uke med 21 smittede mot 14 uken før. Flertallet får milde forløp, men rundt 1 av 150 kan utvikle alvorlig sykdom. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp i senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med Herren.

0: Jeg har ikke blitt direkte hånet og spottet fordi jeg tror på Kristus. Derimot har jeg opplevd en del intellektuell sarkasme, akademisk bedreviten, rasjonalistisk taushet, ironisk vitenskapelighet, der kroppsspråkets ulike hersketeknikker har vært flittig benyttet. Men du tror da vel ikke på det der? En eldgammel bok som for lengst gått ut på dato? Da har jeg tenkt, slik apostelen Paulus skriver i 1. Korinterbrev, i det første kapittel, vers 22-23. Jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han en snublestein for jøder, og dårskap for hedninger. Noen vil ha naturvitenskapelig bevis, fysisk, kemisk, biologisk, historisk dokumentasjon. Jeg har vært i mange debatter der troen til syvende og sist blir stående igjen som en lysende, provoserende fakkel. Jeg tror. Som et glittrende bakteppe i et enormt kosmisk spenn i tid og rom, stråler den korsfestede Kristus fram. Han reiser seg over alle naturvitenskapelige bevis og kosmologiske forklaringer, og han sier, «Vær ikke redd! Jeg her hos deg. Vær ikke bekymret. Jeg passer på deg. Snart skal du se det du nå ikke ser. Bare vent. Jeg her hos deg.» Da faller jeg på kne i tilbedelse. Jeg ser og tror. Og jeg løftes og bæres inn i et lys sterkere enn døden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Hei, jeg heter Corina Klok, og jeg blitt veldig glad I denne sangen som heter I Will Wait For You, som betyr at jeg venter på deg. Det basert på salme 130, og det forteller litt om Guds nåde til oss, at han sendte Jesus, og hva han har gjort for oss og for meg. Og jeg synes det kjempefint.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter i dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iransk støttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederen opplyser at spillere som deltok i VM-kvartfinalen har ferie de akkurat på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hong Kong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag, før nye kamper i Seoul i Korea. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Ja, jeg heter Eli Remme, og troen min, hun viktig fordi at jeg føler at det trygghet å høre Jesus til. Å ha en å tro på, og ha en å gå til i alt som møter oss, både i motgang og i medgang.

0: Vi er midt I Johannes åpenbæring. Basunene har blitt blåst I, og vi har lest og snakket om den store trengselen. I kapittel 10, vers 8, så får Johannes en litt merkelig beskjed, spør du meg. Hva det som står her, Johan?
1: Nei, han ble jo bedt om å ete ei bok, rett og slett. Og det gjerne ikke det mest tingene å anbefale å ete ei bok, men det nok et... Et bildespråk som blir brukt. Nå står der I profeten Jeremias, kapittel 15, vers 16, en setning som lyder som så, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem.» Og det nok I den sammenheng vi må se dette, at det et budskap som blir gitt, som skal bli en del av vårt liv, som skal prege vårt liv, og komme til uttrykk gjennom våre liv. Kan vi se om dette?
0: Det står, ta og et den, og den skal gi bitter smerte I din mage, men den skal være søt som honning I din munn. Og I forklaringene til dette I min bibel, så står det at bitter søt, budskapet formidler Guds nåde, kjærlighet og barmhjertighet, men når det avvises, så bringer det uunngåelig dom. Jeg tenker litt på det I dag da, I forhold til det med når vi forteller evangeliet. For noen så oppleves det godt, og en tek imot det, og for andre så frastår en virkelig fra evangeliet.
1: Ja, det jo på en måte slik, på de to forskjellige måtene, at folk responderer på det som evangeliet. At noen tar imot det, og da får det en søtsmak, som du sier. Det det beste en kan oppleve I livet. Men så det noen av grunner som rett og slett ikke gjør det. Og til slutt så vil en oppleve at dette ble til dom for en, og da kan du si det bittre kommer til uttrykk I det. Så slik sett kan du bruke bildespråket på den måten.
0: Når vi snakker om juleevangeliet, og vi skal feire jul, og en forteller om juleevangeliet I kirkene, det blir helt naturlig å fortelle juleevangeliet. Det helt naturlig, virker det som å ha en julekrybbe stående I en butikk, på et kjøpesenter. Det får en naturlig plass, selv om en kanskje ikke tror på dette, så får det en naturlig plass I jula. Har det endret seg nå I 2019, at juleevangeliet har like stor plass I samfunnet vårt I dag?
2: Ja, det har det nok kanskje ikke, men det har jo fremdeles en veldig stor plass, så vi kan si mye om Norge, at vi lever I et land som preget av avkristning og mye, men det klart at det jo ingen tvil om at julebudskapet står sterkt blant folk flest, for dem som ikke har et forhold til det. Og denne lille boka som vi snakker om nå, den viser jo nettopp dette, ikke sant, at du må forholde deg til dette enten på den ene eller den andre måten. Og så det jo ofte sånn at når vi tenker på juleevangeliet, så det jo ofte det I Lukas evangeliet vi snakker om, at det skjedde I de dager at det gikk ut befaling. Men det står jo juleevangeliet I de andre evangeliene, og ikke minst så står det et nydelig juleevangeliet I nettopp Johannes evangeliet, han samme som skrev åpenbaringsboka, hvor jo begynner med dette at ordet var Gud, ordet ble menneske og tok bolig mellom oss. Og da vi tilbake igjen til denne lille boka, så Jesus og Guds ord djupest sett ett og det samme. Selv om en bibel ikke person Jesus, så Jesus og Guds ordet på en måte djupest sett det samme. Og det kom, og det ble menneske til oss, og så må alle mennesker få forholde seg til det. Ellersen, så vi sender jo et annet program på Radio Sunnmøre, som heter Førmannspresten. Og Steinar Risaug, som førmannsprest I Asia, han sa jo det til meg nå for en nokre dager siden når vi snakket om dette, at jo lengre vekk fra Norge kommer, jo folk kommer, jo sterkere behovet for å høre julebudskapet. Og det jo en interessant betraktning at det virker at det lengre ut I den store verden du kommer, så kommer disse gamle verdiene som du gjerne lærte som barn fram igjen, og betyr mer enn når du kanskje går I din vante gang.
0: Men at dette her kan gi en bitter smak for mange også, jeg tenker kanskje det har vært litt tydelig her I Norge de siste årene. Når vi kommer til desember, når vi kommer til at skolene skal de I kirka, eller skal de ikke å ha skolegudstjeneste, skal vi ha juleevangeliet som skuespill I skolesammenheng. Det blir jo veldig store debatter av det.
1: Ja, det gjør absolutt det, og det ser ut som at det tiltar mer og mer I den vestlige verden, så mer og mer sekulariserte. At dette virker på en måte frastøytende på dem, de vil ikke ha noe med det, og det klart det kommer til uttrykk på mange måter, men også, når vi ser i USA, så skriver noe bestemt X-mas, ikke Christmas, men X-mas, et uttrykk for at dette med Christmas, dette med Jesu fødsel, at Gud ble menneske, det noe vi ikke liker. Men samtidig så tenker vi kan snu litt på det og rangle opp i dette budskapet når det jul, fordi at her det en engel som formidler dette til Johannes. Og går vi inn i juleevangeliet, så englene sentrale i å formidle det flotte budskapet, eder i dag en frelser født. Det var søtt i munnen, så søtt at de ville gå og se, og de ville tilbe dette barnet. Og samtidig så kan vi også si at gjerne for oss som eder dette, og det virker søtt for oss, det var tiltrekkende å oppleve evangeliets kraft til frelse, så blir det også litt bittert i vår mage på den måten at dette kan vi ikke ha for oss selv. Dette må vi gjøre til andre. Da står en plass i vår bibel at det har salt i dere selv, står der. Vi tenker ofte at Guds ord skal virke som det svir de som er formidlet det til, så de skal vekkes opp. Men da tror jeg hensikten at det skal vekke oss opp, så selv formidlet det, har salt i dere selv. Så det kan vi ta med.
2: Og det ser vi jo blant annet i Johannes evangeliet, for å holde oss til Johannes, at han forteller jo om at flere ganger når Jesus forkynte, Så kom jo folk til han, men det fødde jo at folk gikk vekk, fordi at det han forkynte var for radikalt, og det var for strengt, og det lett å glemme i vår tid. Altså, vi har lett for å glemme det at den Jesus som blir fremstilt som bare god og søt og snill, han står frem i Bibelen med et budskap både til kristne og ikke kristne, om både etterfølgelse og overgivelse, om tro og om konsekvensene av de valgene vi gjør.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. God sommer til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Besøk gjerne vår hjemmeside radiosunnmøre.no eller følg oss på Facebook Radio Sunnmøre, eller sjekk ut der du lytter til podcast, søk opp Radio Sunnmøre for påfyll av både det ene og hit gjennom sommeren.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter i dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen er en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som er viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iranskstøttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene er nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere er dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederne opplyser at spillere som deltok i VM-kvartfinalene har ferie de har krav på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hong Kong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag, før nye kamper i Seoul i Korea. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: God dag til deg og god sommer. Det er sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Hjärten är den gaven ingen vill ha, är titeln på en biografi om den brittiske legen Paul Brann. Det är fascinerande att bli känt med denne missionslegen som gjorde tjänste i India i en mansalder. Han var bland annat expert på spedalskhet. Brann säger i boken att det farliga med lepra eller spedalskhet är att den mister smärtefølelsen. Den syke blir ikke advart ved at det skadelige gjør vondt. Slik beskytter ikke pasienten seg mot brandskader, slag, kulle eller, makabert nok, mot rotter. Smerten er den gaven ingen vil ha. At det som er ondt gjør vondt er faktisk en velsignelse, hevdet legen Paul Brann. Skaperen har ordnet det slik i mange sammenhenger. En gudommelig pedagogikk lærer oss at gjør jeg noe dumt eller noe galt, så skader ikke Gud, men først og fremst meg selv. Slik blir jeg korrigert om jeg er villig til å lære. Tenker vi over det, er det ikke vanskelig å komme opp med eksempler. Den som baktaler blir lett selv utsatt for sladder. Den gjerrige får ikke glede av det han har. Den som lyver slipper unna i første omgang, men på sikt mister hun respekt og tillit. Den som underslår penger får mer å rutte med, men lammes av frykten for å bli oppdaget. Den som stadig skifter partnere pådrar seg lett kjønnssykdommer. Den som nærer seg av sexsider på internett får lettere virus i datamaskinen. Den som ikke tar vare på kroppen som et gudstempel får ofte lide av det vi kaller livsstilssykdommer. Gud har et merkelig ord i Bibelen. Han sier, «Hold opp og kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyet blant folkene, opphøyet på jorden.» Gud forandrer seg ikke selv om vi forandrer oss. Når vi er smålige, egoistiske, stygge og direkte ufyselige, er han likevel den samme. Derfor er det som om han vil si, «Kutt ut det onde du har viklet deg inn i. Si nei til det syndige. Du merker vel hvor vondt det gjør. Kjenn etter at jeg er Gud. Jeg vil lære deg at det onde gjør vondt. Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv ved Jesus Kristus. Gud tilgir dem som vil ta imot tilgivelsen i Jesus. Han lar oss få begynne på nytt. Jeg forstår ikke alt ved dette, og det er ingen grunn til å snakke lettvint om det å ha det vondt. Livet ser ikke alltid rettferdig ut. Om noen har det vondt og kjenner smerter, så tør jeg på ingen måte påstå at de får som fortjent. En av de største gåtene i livet er at tilsynelatende uskyldige mennesker må lide, mens andre som kunne fortjene litt juling, smiler seg lettvint videre gjennom dagene. Nei, det nytter ikke å forklare alt. Men her var det ett poeng jeg ville ha frem. Det er godt at det onde gjør vondt. Smerten er en gave som ingen vil ha. Men den kan faktisk altså være en gave som kan føre til noe godt. Hvem kan forklare Gud og hvordan han leder menneskene? På den andre side, hvis Gud er så liten at jeg kan forstå ham, er han da stor nok til at jeg bør tilbe ham?

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi fortsetter i dag i Jobbs bok på jakt etter bibelske uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale. Om ekstremt tynne personer kan vi av og til si at det ikke er mer enn skinn og bein i en av dem. Det kan skyldes sykdom, rusmisbruk eller alderdom. Jobb opplevde store prøvelser i livet, og det gikk sterkt utover helsa hans, både mentalt og fysisk. Det hjalp selvsagt heller ikke at det ikke var noe trøst å hente hos hans venner. I sin fortvilelse roper han ut: «Mine fortrolige venner viser avsky, de jeg elsker vender seg mot meg, jeg er ikke annet enn skinn og bein.» Men midt i mørket har allikevel Jobb et håp. Noen vers senere utbryter han: «Jeg vet at min gjenløse lever, som den siste skal han stå fram i støvet. Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud.» Det er nådeløst og svært ydmykende når noen blir stilt fram til spott og spe. Jobb opplevde det. Han sier: «Du har gjort meg til spott og spe for folk. Jeg er en mann som de spytter på.» Som kristne er vi ikke kalt til å ydmyke folk, selv om vi synes de har fortjent å bli stilt fram til spott og spe. Om de så er våre fiender, er vårt kall å elske, be for dem og om mulig gjøre noe for å forsøke å oppmuntre og hjelpe dem til å kunne reise seg igjen. Hvis du har satt en grense for hvor langt noen kan gå, i bokstavelig eller overført betydning, har du kanskje sagt «hit», men ikke lenger. Du er ikke den første som har brukt det uttrykket. Gud sier til Jobb at da han skapte himmel og jord, satte han en grense for vannet. I Jobb 38,11 så leser vi: «Hit kommer du, men ikke lenger. Her brytes dine stolte bølger.» Det må vi se på som et skapelsesteologisk utsagn fra Gud. Men siden vi snakker om Jobbs bok, kanskje vi også kan sette det uttrykket inn i Jobbs situasjon, der han opplevde store prøvelser i livet. Og det skyldtes at djevelen forlangte overfor Gud å få teste Jobb. Og Gud sa: «Ok, du får gjøre det og det, men du får ikke ta hans liv.» Han sa «hit, men ikke lenger.» Kanskje det også kan få være en trøst for oss når vi møter prøvelser og tunge tider. Gud har kontroll. Han vet hvor mye vi tåler. Han sier «hit, men ikke lenger.» Og så griper han inn og frir oss ut. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Mitt navn Rolf Kjøde, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene I livet, og troverdig svar på spørsmålet om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmål I livet mitt, hva skal jeg gjøre I møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre I kampen mot vondskapen.

sommer til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Besøk gjerne vår hjemmeside radiosunnmøre.no eller følg oss på Facebook Radio Sunnmøre eller sjekk ut der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre for påfyll av både det ene og hit gjennom sommeren.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på fire falt i vannet. Far og sønn er reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter er fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette er lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter i dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen er en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som er viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iranskstøttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har Revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederen opplyser at spillere som deltok i VM-kvartfinalene har ferie de har krav på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hongkong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag, før nye kamper i Seoul i Korea. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump i Washington i går, og at det blir holdt videre møter med amerikanske militære selskaper. Zelensky mener dette kan styrke luftvern og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
3: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka i ferietid. Likevel ønsker vi at du også i sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge deler. God sommer videre til deg.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika blir vi med til pottemaken sitt hus, og tar utgangspunkt I de versene som står I Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakens hus. Han stod og arbeidde ved dreieskiva. Når det karet han heldt på å lage av leire vart mislykka I pottemakens hand, laga han det om til et annet kar slik han tykte det var rett. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dykk slik denne pottemaken gjør med leire, sier Herren. Sjå, som leire I pottemakens hand, slik de I mi hand. Og pottemaken et bilde på Gud, og vi leire som blir formet I hans kyndige hende. Når leire bearbeidd, fått ut luft og steiner, så blir den lagt på dreieskiva. Og pottemaken kontrollerer farta og holder hele tiden hendene sine rundt leirklumpen mens han former den. Pottemaken har en plan på hvordan han vil forme leirklumpen. Hvordan kar han har tenkt å lage. Hele tiden må han kontrollere fart og bevegelser. Skulle pottemaken finne på å ta bort hendene sine, ville leiren spinne rundt og forsvinne av dreieskiva. Og siden pottemaken har hendene sine på leirklumpen hele tiden, kjenner han om det oppstår feil. Om det boble eller steiner I leire slik at produktet ikke blir slik han tenkt. Og da må han gjerne starte på nytt. Han allerede brukt mye tid på leire og kaster den ikke fra seg om den blir mislykka. Tid og tålmodighet må til for å få karet slik han ønsker. Hva ser vi for oss når vi ser for oss bildet av dreieskiva? Jeg ser for meg livet med dager som kommer og går. Gud har oss på dreieskiva og former oss. I møte med andre mennesker og I fellesskap med far. Omstendighetene vi møter I løpet av et liv kan være ulike og mangfoldige. Karen Bliksen sier, å være menneske å ha en historie å fortelle. Og skulle vi skrive bok om våre liv, vil alle være ulike. Men vi har alle opplevd både glede og sorge, lette periode og tyngre periode. Alt har si tid, står det I Forkynneren 3. Ei tid for alt som hender under himmelen. Ei tid for å fødast, ei for å dø. Ei tid for å plante, ei tid for å rive opp. Og I vers 14 og 15 står det, Jeg skjønner at alt Gud gjør står gjennom alle tider. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra. Gud har gjort det slik for at mennesket skal ha ærefrykt for han. Det som hender, har hendt før, og det som skal hende, har også hendt. Gud søker oppatt det som kvarv. Hva sier dette kapittelet om livet? At livet skifter. At ingen går gjennom livet uten å gå gjennom ulike faser, og at det naturlig å kjenne på både sorg og glede, på uro og fred. Men vi har en far som har kontroll, som vet hva som hender oss I morgen, I dagene som kommer, og som sammen med oss og gir oss styrke for dagene. Vi I Guds

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

0: nyhetene.
1: Russland har utstedt arrestordre mot Telegram-grunnlegger Pavel Durov, melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester og terror- og ekstremistgrupper. Durov og Telegram har ikke kommentert anklagene. En mann i 20-årene fengsles i 3 uker etter siktelse for drapsforsøk i Trondheim. Varetektsfengslingen følger en voldshendelse på en privat adresse søndag kveld. Den fornærmede kvinnen i 20-årene varslet selv politiet. Mannen får brev og besøksforbud. Politiet har ikke opplyst hvilke skader kvinnen har fått. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på 4 falt i vannet. Far og sønn er reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter er fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette er lite konstruktivt. Statens vegvesen varsler lange køer inn mot Oslo førstkommende helg. Fra klokken 21 fredag snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt i retning Oslo. Avkjøringsramper fra E18 stenges, og omkjøring vil bli skiltet

0: via Vekkerø. E18 åpnes igjen som normalt søndag klokken 14. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump i Washington i går, og at det blir holdt videre møter med amerikanske militærselskaper. Zelenskyj mener dette kan styrke luftvern og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetima får du begge dele. God sommer videre til deg. Ny musikk. Aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

0: Hjertelig velkommen til åndagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens åndagsholder, Jan Helge Aarseth.
1: Gode Gud, velsign meg og gjør meg til en velsigning for andre. En korte bønn med et djupt innhold, og som jeg for min del møtte veldig sterkt i Tanzania, der en kollega ofte ba dette når han skulle vende øyet til Gud og be for seg selv og for også for arbeidet. I den siste av de fem Mosebøkene møter oss den aldrende Moses. Det Moses sitt testamente. Og i slutten av femte Mosebok så får oss høre Moses sin avskjedstale til folket, og helt på slutten av livet så lyser han velsigningen over Israels folket, det folket som han er ledet gjennom mange år. Dette er velsigningen som Moses, Guds mann, lyste over Israels barn før han døde. For å hente fram noen få punkt som er knyttet til velsigningen Moses lyste over folket, så vil jeg se på noen av de ordene som blir brukt av det. Hver av Israels 12 stammer blir nevnte når Moses lyser Guds velsigning over folket. Ingen blir utelatt og glemt. Hver av de får noe som blir knyttet til deres liv og over Guds plan med deres fremtid. Her skal også nevne noen av de ordene og velsigningene som ble lyst over Josef, si ett og familie. Josef var han som ble selgt av brødrene og endte opp i Egypt, og ble et forbilde på Jesus, som kom da i den nye testamentet. I den velsigningen som vil bli rettet mot Josef sine etterkommere, så ser oss at velsigningen er på to plan. Det er det en kan kalle vertikalt, knyttet til livet her, og det horisontale, det som står mellom der himmelen og jorda møtes. Om Josef sa han, «Måtte Herren velsigne hans land med det beste fra himmelen, med dog, og fra havdjupet som ligger der nede, med den fineste avling som mognes i sol, og det beste som gror medan månen skifter, og med det gjeveste fra de eldgamle fjell, det aller beste fra de evige høgder, med alt godt som fyller jorda.» Jeg tror de aller fleste av oss kan godt bordbønne, «O du som metter liten fugl.» Og i den gamle, enkle bordbønna, så henger det på et takkevers. «For helse, glede, daglig brød, vi takker deg og Gud.» Dette kommer til uttrykk i ordet om velsigningen som ble lyst over Josef og etterkommeren hans. Det er en Gud som vil velsigne sitt skaperverk og sine barn. Guds godlek og velsigning viser seg gjennom de gode gavene fra Gud og hans vern mot det vonde som en møter. Allerede i det første kapitlet i første Mosebok møter de første mennesker Guds velsignelse. Der kan oss lese at Gud velsignet deg og sa til deg, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorda og legg henne under dykk. De skal råa over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over alle dyr som det kryr av på jorda. Og Gud sa, «Sjå, jeg gev dykk alle planter som sett frø, så mange som finnes på hele jorda, og alle tre som bær frukt med frø, det skal de ha og ete.» Noe av dette møter oss også i det nye testamentet. Og ser for eksempel hos evangelisten Matteus hvordan Jesus velsignet brødet og fiskene til den lille gutten, og gjennom det så fikk han mettet 5000 mennesker. Det er et vitnesbyrd om at Gud han tenker også på det som oss trenger her i dette liv, og har kraft til å gi i overflod til hvert menneske. Også i bønna som Herren lærte oss å be i Matteus evangeliet, så vet oss at oss vender oss til vår far i himmelen, ber at navnet må bli helgast og at riket kommer, og så kommer der en korte bønn, «Gjev oss i dag vårt daglige brød.» Hvis oss går til den gamle katekismen, så får oss høre om en forklaring på hva som ligger bak at Gud skaper, og forklaringen på det. «Jeg tror at Gud har skapt meg og alle andre skapninger, og gi meg lekam og sjel, øye, øyre og alle lemmer, fornuft og sanser, og held fremleis i alt dette ved lag.» og så er det konkretisert slik. Jeg tror også at han gir meg mat og drikke, kle og sko, hus og heim, ektefelle og barn, åker, husdyr og alle andre gode gaver. Det kan være at disse tingene her, tenker du, det er helt alminnelige, hverdagslige ting, men det er Guds gode gaver og Guds velsignelse. Som du egentlig da skulle rette blikket mot himmelen og sagt, takk gode Gud for din rike velsignelse over mitt liv. Men når det gjelder velsigninger til Josef og hans etterkommere, så stopper ikke bønna om velsignelse fra Moses der. Ikke bare med dette liv og det vi trenger nå. Ja, oss leste disse ordene om velsigning at måtte Herren velsigne hans land med det beste fra himmelen, med dog fra havdjupet, fra å ligge der nede, med den fineste avling og det gjeveste fra fjellet, og alt godt som fyller jorda, og så kommer fortsettelsen. Og med nåde fra han som bodde i klungerbusken. Norsk Bibel har oversett det slik, og med velvilje fra han som bodde i klungeren. Han som bodde i klungerbusken, ja, det handler om Moses sitt møte med Gud i villmarka, der Gud kallet på han og åpenbarte sitt navn, Javé, Herren er, ifra en brennende klungerbusk. Det sentrale ordet som Moses henter fram ifra Guds erfaringer si, det er likevel ordet nåde. Nåde, det beskriver den ufortjente kjærligheten og tilgivningen fra Gud, som har sitt opphav i Guds hjerte. Ja, hvis vi leser dette i lys av det nye testamentet, så vet vi at dette møter oss på korset, der en tornekruna Jesus vender seg til en dømde røver, som ba om en liten tanke, «I dag skal du være med til meg til paradis». Eller ordet som etterpå ble ropt ut fra korstreet, der panna var kransa med klunger og torner, så kom ropet, det er fullført eller fullbrakt. Apostelen Paulus, når han på en måte tenker på dette, så blir han så inderlig glad over all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Og så skriver han, i han, i Jesus, altså ifra klungerbusken eller klungerkrona, så har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivning for syndene, ja, så rik er Guds nåde, nåden for han som bor i klungerbusken. Ja, og starte opp med denne korte bønna, gode Gud, velsign meg og gjør meg til velsigning for andre. Og slik skulle responsen vår være. Velsigning, det er en relasjon der vi som...
2: Velkommen til en ny Ord til Liv-podcast med meg, radio- og tv-pastor Ingvald Kårbø. I dagens episode så skal vi stoppe opp for en tekst som nok de fleste av oss skummer ganske raskt forbi i Bibelen. Det handler om krigaren Abraham. Jeg håper at du tar deg tid til å høre denne episoden, for jeg tror at dette kan være saker som vi både kan overse og glemme. Men likevel så kan det lære oss noe både om å leve med Herren, og om hvem han er.

denne teksten ser ut til å være fullstendig ufruktbar. Sånn begynner Martin Luther sin kommentar knyttet til den teksten som vi nå i dag står overfor i Ord til liv. Og det er nok mange bibellesere som kan kjenne seg igjen i denne kommentaren til Martin Luther. For i historien om Abraham så er det noen avsnitt som er forholdsvis kjente, og så er det andre avsnitt en aldri hører noe om, og som man bare skummer kjapt gjennom når de står på bibelleseplanen. Dagens avsnitt kan nok for mange være et sånt skummeavsnitt, for det er en tekst som handler om en krig, og hvordan Abraham ender opp med å beseire seierherren i denne krigen. Og ja, det er kanskje ikke så mye lavt hengende frukt i en tekst som dette. Og noen har nok prøvd å være i overkant kreativ i sine forsøk på å finne en mening i denne teksten. I middelalderen så var det noen som så en sammenheng mellom hvordan Abraham i denne teksten tok med seg 318 menn for å seire over fienden, og hvordan det på kirkemøtet i Nikea angivelig skal ha vært 318 biskopper som samlet seg for å seire over Arius. Og en sånn kreativ bibellesing, det tror jeg nok vi har svært lite grunnlag for å forsvare utifra teksten. Og for øvrig så er nå antallet med 318 biskoper i Nikea også høgst usikkert. Men selv om ikke vi vrir på teksten på en sånn måte, så mener jeg at her er det mange lærdommer for oss. Og da så Martin Luther også, for etter denne første kommentaren, så legger han ut teksten og prøver å beskrive hvordan den kan lære oss noe både om Gud og om livet med han. Og da skal vi også i dag se på. Vi skal lære om lojale familiebånd. Og da at Gud, han lar sine rettferdige gå gjennom trengsler sammen med de urettferdige byene som de er en del av. La oss nå lese sammen ifra 1. Mosebok kapittel 14, og vi leser vers 1-16. I de dagene da Amrafel var konge i Sinjar, Arjok konge i Elassar, Kedorlaomer konge i Elam og Tidal konge over Gojim, førte de krig mot Bera, kongen i Sodoma, og Birsha, kongen i Gomorra, Shinab, kongen i Adma, Shemeber, kongen i Seboim, og mot kongen i Bela, det som nå er Soar. Alle disse slo seg sammen og dro til Siddimdalen, det som nå er Saltsjøen. I 12 år hadde de tjent Kedorlaomer, men i det 13. året gjorde de opprør. I det 14. året kom Kedorlaomer og de kongene som var med han, og de slo refaitterne ved Ashterot Kanaim, suttittene ved Ham, emittene på Kiryatayim sletta, og horittene i Seirfjella, heilt til El Paran, som ligger like ved ørken. Så snudde de, og kom til domskjelda, det som nå er Kadesh. De la under seg hele området til Amalekittene. De slo og amorittene, som bodde i Hasesson Tamar. Kongen i Sodoma drog ut med kongen i Gomorra, kongen i Adma, kongen i Seboim, og kongen i Bela, det som nå er Soar. Og de stilte opp til strid mot deg i Siddimdalen, mot Kedorlaomer, kongen i Elam, Tidal, kongen over Gojim, Amrafel, kongen i Sinjar, og Arjok, kongen i Elassar. 4 konger mot 5. Men i Siddimdalen var det fullt av jordbekgruver, og da kongene i Sodoma og Gomorra måtte rømme, fall de ned i gruvene. De som var att, rømde til fjells. De 4 kongene tok alt av eiendom og matvarer i Sodoma og Gomorra, og drog bort. Og de tok Lot, brorsønn til Abraham, og alt det han eide, og drog bort. Han bodde i Sodoma. Da kom en som hadde sluppet unna, og fortalte dette til hebreeren Abraham. Han holdt til ved eikelunden til amoritten Mamre, bror til Eshkol og Aner. De hadde ei pakt med Abraham. Da Abraham fikk høre at slektingen hans var tekken til fange, mønstret han sine våpenføremenn, 318 fødde i hans hus, og sette etter helt til dagen. Om natta delte de seg, han og mennene hans. De slo deg og forfølgte deg helt til Hoba, som ligger nord for Damaskus. Så tok han hele byttet med seg tilbake. Også Lot, slektningen sin og alt han eide, tok han tilbake, sammen med kvinnene og folket. Amen.

0: Når du og jeg leser en tekst sånn som den som jeg nå leste ifra første Mosebok, så er det jo en overveldende mengde informasjon som kommer. Det er ulike byer, det er ulike navn, og det er veldig lett å bare dette av lasse når ulike navn og byer blir listet opp sånn. Så jeg vil prøve å gjenta og bare forenkle historien noe. Det er rett og slett en historie som handler om at det er fire konger, blant annet den mektige Kedorlaomer, som da går til krig mot fem andre konger. Og disse fem andre, de hadde da gjort opprør mot de fire første. Og de fem kongene, de taper denne krigen. Og konsekvensen var at taperkongene sine byer, de blir plundret, og folkene i disse byene blir bortført. Og blant de som var på taperlaget, så var det kongen i Sodoma. Og i Sodoma, der bodde jo Lot, Abraham sin slektning. Og han også ble bortført. I det forrige programmet av Ord til liv, så var vi innom hvordan Lot, han forlot det løfteslandet som Gud hadde gitt Abraham og hans slekt for å bo i det området der han helst hadde lyst til selv. Og så er det samtidig en dobbelthet i beskrivelsen av Lot i Bibelen. Det er en dobbelthet som vi kommer til å komme tilbake til senere i historien om han, men for nå så tenker jeg det kan være tilstrekkelig for oss å merke oss at Bibelen ser ut til å fastholde at Lot var en rettferdig mann. Og denne teksten, den viser oss en erfaring som Lot gjorde, og som mange av Guds rettferdige gjennom historien også har fått opplevd. Den erfaringen som Lot deler med Guds folk og senere i historien, det er at samfunnet sin urett, den rammer også de rettferdige som bor i dette samfunnet. I Guds endelige dom, så vart Guds rettferdige, altså de som tilhører Herren, de vart då fridd ut. Og vi skal komme litt innom det senere i Lot-historien. Men i forkant av denne endelige dommen, der er normalen faktisk sånn at også de som tilhører Gud får erfare ringvirkningene av elendighet. Sånn er det, her og nå også. Du og jeg, alle mennesker, vi erfarer det samfunnet vårt erfarer. Og fordi vi er en del av samfunnet, så vil også samfunnet sine lyte og være noe som vi må ta konsekvensene av. Den går ikke klar. Så dette tenker jeg er en sånn viktig påminner for oss til hver tid. Vi lever ikke isolert bobler, nei. I stor grad så må vi kunne si det at sånn som det går med Norge, sånn går det også faktisk med Ingvald. Men historien, den slutter ikke her med Lot sin bortføring. Tvert imot så er det noe viktig som skjer etterpå. For Abraham, han får høre at slektningen nå er bortført, og Abraham reagerer. To ganger i løpet av denne teksten, så ble slektsforholdet mellom Abraham og Lot presisert. Og det er som om dette er gjort for å understreke at når Abraham nå reagerer, så gir han da utifra en forståelse for at han måtte berge sin familie. Kanskje vi kunne tenkt at det måtte være fristende for Abraham å si, ja, nå får han ha lagt takk av seg selv, han som var så dum at han reiste vekk og bosette seg i Sodoma. Hadde ikke han forlatt meg? Da hadde ikke dette skjedd med han. Så ja, nå er det ingen kjære mor. Han er selv skyldig i dette, og da må han selv fikse opp i det. Ja, kanskje det er sånn noen av oss hadde reagert hvis vi hadde vært i en lik situasjon. Men dette var på ingen måte Abrahams reaksjon. Tvert imot. Abraham gir det motsatte. Han mønstrer en liten hær og går til angrep på den mektige Kedorlaomer. Han reiser ut for å finne slektningen sin. Og her er da flere ting som er interessant, og som vi kunne merke oss. En liten detalj er det da at det er ganske interessant at Abraham og Sarai, de var ikke et sånt fattig lite ektepar som bare bodde for seg selv. Nei, selv om de enda ikke hadde fått barn selv, så var det sånn at flokken rundt de hadde spira. Nå var det totalt 318 våpenføre menn, og hvis vi da rekner med familien deres, ja, da er det jo ikke utenkelig at det er nærmere 1000 personer som var knyttet til Abraham og hans hus. Så her ser vi en patriark, vi ser en slektsfar som er en som lar det blomstre rundt seg. Mange mennesker flokkes rundt han, de vil bo hos han, de er en del av hans følge og i hans tjenester. Men da ser jeg framfor alt nå vil jeg nevne, Det er hvordan vi ser at Abraham viser en familielojalitet overfor Lot, som ikke baserer seg på fortjeneste eller innsats. Abraham, han hjelper derimot Lot, fordi de to hører i lag. Og både Lot og de tusen menneskene som knyttet til Abraham, de fikk oppleve at da å være i kontakt med denne personen som var en gudsmann, ja, da var det stor velsignelse for deg og. Kanskje du og jeg også kan lære noe av hvordan Abraham så på sine forpliktelser og sin lojalitet. Det er lett for oss å tenke at folk får få som de fortjener, at de må klare å ordne opp i ting selv. Men forpliktelser mellom oss mennesker, det skal vi heller ikke se smått på. En familiebonde som fikk Abraham til å stille opp for Lot selv når Lot ikke fortjente det, ja, de tenker jeg vi kan kanskje lære noe av i dag også. Men i tillegg til at vi kan lære noe om det å stille opp, det å være lojal, det å modig faktisk gjøre det uventet for de vi har rundt oss, så er det sånn at denne teksten nå kan få være med og gi oss et svagt, svagt avbild av han som har gjort alt for deg og for meg. For den måten Abraham her handler for å redde slektningen sin Lot på, ja, det er jo et svagt, svagt avbilde av han som en dag skulle komme for å redde Abrahams slekt. For vi tror jo på Jesus Kristus, han som kom for å frelse folket sitt fra syndene dere. Det står om han i Galaterbrevet kapittel 4 og vers 5-6. Men da tida var fullkommen, sendte Gud sin egen son, født av en kvinne, født under lova. Han skulle kjøpe fri de som var under lova, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Ja, her så ser vi Jesus Kristus, han som drog ut for å redde oss. Han drog ikke ut med en stor hær, da det var andre som også skulle være med å stride, men han gikk selv i striden for å redde sitt folk og for å hente sitt folk hjem til seg. Det gjelder både det jødiske folk som vet troet på Jesus, Messias, for å tro at de har en bror som har tatt ansvar for dem. For hver en jøde som får rekna Jesus som Messias, ja, så har han dette løftet at han er den himmelske redningsbroren. Men for deg og meg også, vi som er av hedninget, vi som ikke er biologisk slekt med Jesus, vi kan ved tro på han like fullt også forrekne han som vår bror, som vår slektning, som kom for å fri oss ut fra vårt fangenskap. I Jesus Kristus så har jeg fått del i hans barnekår og arverett. Min bror redder meg, og nå kan jeg også ved tro på han forrekne Gud som min far. Da sier vi tusen takk for at du valgte å få med deg dette Ord til liv-programmet med meg, radio- og tv-pastor i P7, Ingvald Kårbø. Må Herren velsigne deg og vare deg gjennom dagen videre.
1: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.
2: Nistepakka er i dag smurt av Irene Krokeid Alnes. Andakter hentet fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå er utsolgt fra forlaget.
3: I en tid der alt er i oppløsning, er det viktig å løfte frem hjemmets betydning for store og små. Jeg vokste opp i en søskenflokk på 4. Vi kunne krangle så fillene føk. Enda er det merke i en dør, etter en vedkubbe som ble sendt i sinne mot sitt offer, men den traff døren i stedet. Vel kranglet vi, men når noen andre skulle ta inn i søskenflokken, da stilte vi opp og forsvarte broren eller søsteren med nebb og klør. I hjemmet ditt hører du til. Du er elsket selv om du kjenner deg til, selv om de kjenner deg til bunns. Du har tabbekvoter i massevis. Du har også noen sammen med deg når livet er vanskelig. Har du familie, er du ikke alene. Kjemp for hjemmet ditt, for at du og dine skal ha det godt der. På IMF sitt årsmøte i Lyngdal sa Lars Korvald i en tale: «Hvert hjem må bli en misjonsstasjon.» Den setningen huket seg fast i meg. Jeg måtte tenke på Jesus som sa til Zacchaeus: «I dag må jeg bli i ditt hus.» Zacchaeus, som ikke kjente Jesus, tok ham inn i huset sitt. Og Jesus hadde ikke vært der lenge før Zacchaeus ble forvandlet. Han var en pengegrisk mann, men ble gavmild og opptatt av å gi til andre. Ja, for å si det på barnas vis, Jesus ble gjest i hjemmet og flyttet inn i hjertet til Zacchaeus. «I dag er frelse blitt dette hus til del», sa Jesus. Hjemmene våre er misjonsstasjoner når Guds ord får lyde der. Den tid vi bruker til å snakke med våre om Jesus, be med dem og be for dem, det er misjonsarbeid. La oss ta dem med på møter. La de få se at vi er glad i å samles med Guds folk. Jesu ord og bønnen er som superlim på hjemmene våre, så vi holder sammen og hjertene våre blir varme. Kanskje du lytter som ikke har et kristent hjem. Da er disse tankene en hilsen til deg fra Jesus. Skal du gi Jesus rom i hjertet ditt, da vil han også velsigne hjemmet ditt. Du trenger det, for din egen del, og barna trenger det. En varm hilsen skal du få med deg ut i dagen i dag. Gud signe far, Gud signe mor. Gud signe hver en heim på jord, der heilag arv fra ett til ett er høgt i akt og aresett, der kjærleik rår i gode ord, der er himmelrik på jord, sier Bernstøylen. For du lever i dette, så blir hverdagen fylt med himmelsk velsignelse.
2: Nistepakka ble servert av Irene Krokeid Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene.
1: Mer enn hver femte nye bil I Europa nå elektrisk, ifølge ACEA for første halvår I år. Andelen størst I Tyskland og Frankrike og har økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2 prosent I EU, EFTA og Storbritannia. I Norge over 70 prosent av nybilene elektriske, samtidig som uroen for kutt I elbilfordeler og mangel på ladeplasser vokser. Norske bilister har I år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpig tall fra politiets ATK-senter for første halvår viser at antallet bøter øker med 19 prosent fra I fjor til over 48 000. I Oslo topper fotoboksen I Vålerengtunnelen listen. Økningen forklares med flere ATK-kontroller. Russland har utstedt arrestordre mot Telegram-grunnlegger Pavel Durov, melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester og terror- og ekstremistgrupper. Durov og Telegram har ikke kommentert anklagene. En mann I 20-årene fengsles I 3 uker etter siktelse for drapsforsøk I Trondheim. Varetektsfengslingen følger en voldshendelse på en privat adresse søndag kveld. Den fornærmede kvinnen I 20-årene varslet selv politiet. Mannen får brev og besøksforbud. Politiet har ikke opplyst hvilke skader kvinnen har fått. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på 4 falt I vannet. Far og sønn reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Statens vegvesen varsler lange køer inn mot Oslo førstkommende helg. Fra klokken 21 fredag snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt I retning Oslo. Avkjøringsramper fra E18 stenges, og omkjøring vil bli skiltet via Vekkerø. E18 åpnes igjen som normalt søndag klokken 14. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Ja, jeg heter Petter Olsen, er 50 år, er oppvoksen på Karmøy nå, men bor på Jæren og jobber i MF sentralt som medieleder. Og sangen min, det er altså «Tak meg, min Jesus, og leine med deg, bort ifra væra sin larm», så vi gjør det. Og en av grunnene til det er at den er skreven av det som jeg kan kalle en sambygding av meg da, en som heter Adolf Bjerkreim. Han er jo egentlig litt lenger sør ifra, men sønnen Arnold Bjerkreim har jo jeg vokst opp under talerstolen til. Og begge disse karene har betytt en god del for meg, for å forme mitt truslære og trusliv, hadde jeg sagt. Og jeg synes at denne sangen, den sier noe om dette med hva det betyr å få komme avsides med Jesus, og få hvile i Johan, og få vare i Johan, og samtidig også få se fremover. Det er et himmelperspektiv i den sangen. Og jeg vet at den var også viktig for min farmor. Det har jeg fått høre på slutten av hennes liv, at det var en sang som betydde mye for henne. Samtidig så er kona mi ifra Sira i Flekkefjord, og jeg har også fått høre det at denne sangen er skreven mens Adolf var der og hadde møter, og det er jo med på å gjøre den litt sånn det legger også til et perspektiv på den sangen, et lokalt perspektiv på den sangen.

0: Hjertelig velkommen til åndedagsserien «Over en åpen bibel» produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens åndedagsholder, og det Britt Kari Urdal.
1: For ikke så lenge siden så ble det kjempet om medaljer i sommer-OL i Paris. Det gjelder om å komme først i mål, om å kaste lengst, om å hoppe høyest. Mottoet til de olympiske leikene raskere, høyere, sterkere. Og som vi som ikke aktiv idrett, lever etter de samme reglene. Kommer først i køen, tjener mest mulig, vinner quizzen. Ingen liker å komme sist, og vi prøver på alle vis å optimalisere gevinsten av det vi holder på med. Denne veka ser vi på Guds rike, og på hvordan det ofte opp ned i forhold til sånn som vi naturlig tenker. Da vi tenker at «the winner takes it all», sier Jesus at de siste skal bli de første. Læresveinene tenkte og levde etter de menneskelige spillereglene. De hadde innbyrdes kamper om posisjon og ære. I Markus 9, vers 33-35 kan vi lese. Så kom de til Kapernaum, og da han var vel hjemme spurte han de, «Hva var det de snakket om på veien?» De tagde. For på vegen hadde de vært usamd om hvem det var som var den største. Da sette han seg, kallet til seg de 12 og sa til dem, «Om noen vil være den største, må han være den siste av alle og tjener for alle.» Jesus kunne ha grunn til å himle med øynene og refse det hans mangel på storsinn og raushet. Men han tar seg tid, setter seg ned og forklarer hvordan det i Guds rike. Der gjelder det andre lovet enn i denne verden. En av Jesu likninger illustrerer dette på en god måte. De fleste kjenner til uttrykket «de første, det skal bli de siste», og «de siste, de første». Vi bruker ofte dette litt humoristisk som et trøst til noen som kommer langt bak i køen. Sitatet hentet fra likninger om jordeigeren som hyrte inn arbeidskraft til vingaren sin. Noen ble legget inn tidlig på morgenen. Lønnen ble avtalt, en denar som var en helt vanlig dagslønn. Så hyrte han inn arbeidsfolk flere ganger utover dagen, den siste i den 11. timen, altså en time før arbeidsdagen tok slutt. Da lønnen skulle deles ut, fikk alle det som var lovet dem, en denar. Men de som hadde arbeid hele dagen var ikke fornøyd med det. De hadde forventet å få mer enn de som hadde vært bare med en time. Naturlig nok, da ville vi alle ha tenkt lønn etter innsats. Vi hadde nok også blitt forarget av en sånn behandling. Men Jesus sier, «Ven, jeg gjør deg ikke urett. Var vi ikke sammen om en denar?

0: ha ditt å gå, men jeg vil ge han som kom sist like mye som deg. Har ikke jeg lov til å gjøre med som jeg vil med det som mitt? Eller ser du med vonde øyne på at jeg god? Såleis skal de siste bli de første, og de første de siste. Matteus 20:13-16. Det som er viktig for Jesus å få sagt med denne likningen, er at i hans annerledes rike, så kommer det ikke an på hva du har gjort det fortjent til. Ingen av oss kommer inn i Guds rike på grunn av det vi har gjort. Guds rike er et nåderike, og det er bare på grunn av Guds nåde at vi kan være i hans tjeneste her, og at vi en gang kan få være en del av hans fullkomne rike i himmelen. Da betyr det ingenting om du har vært kristen hele livet, eller om du har blitt frelst på dødsleie. Røveren på korset fikk del i Guds rike på samme måte og samme vilkår som Peter og de andre som hadde fulgt Jesus i hele hans virke. Guds rike er et nåderike. Der er det ingenting som går på fortjeneste, men alt blir gitt oss av han som eier himmel og jord. Og det vi får er ikke småtteri. Vi får tilgivelse for synd og et evig liv i hans fullkomne rike. Og Dublan synger følgende i en sang. Gud spør ikke etter de beste, og krever ikke høyeste rang, men alltid han ser på de minste som best til å vitne for han. Men Gud vil ta hand om den minste, og den som liten fra før, vært stor når han roper til Jesus og ikke kan frelse seg selv. Jesus var en gang i selskap hos en fariseer som var medlem av det høye rådet. Da la han merke til hvordan gjestene velte seg ut de øverste plassene ved bordet. Da fortalte han deg denne likningen. Når du blir beden i gjestebord, så ta ikke plass øverst ved bordet. For det kan hende at en som står høyere enn du er beden, og at verten som ba deg begge kommer og sier til deg, «Gjev rom for denne gjesten», da må du ta plass nederst og skjemmest. Nei, når du er beden en sted, så gå og ta plass nederst ved bordet, så kan verten si til deg når han kommer, flytt deg høyere opp, vennen min. Da får du ære medan alle gjestene ser på. For hver den som ser seg selv høyt, skal sekkes lågt, og den som ser seg selv lågt, skal sekkes høyt. Dette står i Lukas 14:8-11. Det ligger så lett for oss mennesker å søke og komme lengst fram, få ære og bli anerkjent. Så er det også opp ned i Guds rike. Og igjen er Jesus det beste eksempelet. Han som fornedrer seg selv, sånn som det står i Filipperbrevet 2:6-10. Han var i Guds skapnad og så det ikke som et rov å være Gud lik, men gav avkall på sitt eget, tok en tjeners skapnad og vart menneskelik. Da han stod fram som menneske, fornedrer han seg selv og vart lydig til døden, ja døden på krossen. Derfor har også Gud opphøyd han til det høgste og gjevet han navnet over alle navn. I Jesu navn skal de for hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorda og under jorda, og hver tunge vedkjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Han plasserte seg selv nederst av alle, og ble opphøyd til den høyeste. Her i tida ser det kanskje ikke så stor veies ut, men en dag skal det åpenbæres at de siste skal bli de første, og alle erkjenner sanningene i Guds åpne rike. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt anlet mot deg og gi deg fred.
1: Vi har nettopp lyttet til en andakt i serien Over en åpen Bibel. Og Britt Kari Urdal var dagens andaktsholder. Serien er produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi les ifra salme 1, vers 3, om treet og frukta. Han skal være lik et tre planta ved rennende bekker. Det gjev si frukt i si tid, og bladet på det visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lukke med. Den som har et frukttre eller flere, venter å finne fin frukt når høsten kommer. I alle fall venter en det dersom det var god bløming om våren, dersom vær og varmen var laglig for vekst og mogning utover sommeren, og dersom ingenting kom til og gjorde skade på jordsmonnet eller på treet. Det vakkert å se et grønt og frodig tre med friskt løv, og med greiner som ber og bugnar under grøa. Et menneske som har hatt gode vokstervilkår kan være som et slikt tre. Skal det kunne være friskt og frodig og bære åndelig frukt, så må ikke råd fra gudløse mennesker være rettesnor for livet. Samfunn med synderer og spotterer heller ikke godt grunnlag for vekst og frukt. Dette vil ikke si at vi skal snu ryggen til alle mennesker som lever uten livssamfunn med Gud. Tvert imot skal vi møte dem med kjærleik, omtanke og Jesus sinnelag, og arbeide med von om å vinne dem for han. Men syndige og spottende tanker og ord må ikke få rom hos oss. I staden skal vi la Herrens lov, Guds ord, fylle oss, styre oss og være i tankene våre dag og natt. Da vert vi lik treet som syg til seg friskt vatten fra de rennende bekkene, og som gjev si frukt i si tid. Gud velsigne deg slik at noen i dag kan få ei gledestund på grunn av den frukta som du ber, og ber med deg til andre. Salme 92, vers 14-16 lyder slik. De planta i Herrens hus, de blømer i føregarane jo vår Gud. Ennå i høg alder skyter friske skot, de frodige og grøne, så de skal forkynne at Herren rettvis, han mitt berg.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Det var en keiser I Etiopia som het Menelik den andre. Han regjerte fra 1889 til 1913. En dag fikk han høre om en ny oppfinnelse man kunne bruke for å bli kvitt forbrytere. En elektrisk stol. Keiseren nølte ikke med å bestille en elektrisk stol til landet sitt. Men ingen hadde fortalt ham at de trengte strøm til denne saken, så da den kom ble spørsmålet «Hva kan den brukes til?» Keiseren ville ikke noe skulle kastes, så han tok den I bruk som en tronstol for seg selv. Et annet henrettelsesredskap blitt en trone. Jesus døde på et kors, og korset blitt et sterkt symbol på liv, håp og oppstandelse. Millioner ser på korset som et tegn på at døden og ødeleggelsen ikke får siste ordet. Jesus viste seg som seierherre på korset.

0: nyhetene. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen I Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brandmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen I Madrid. I Hellas flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslokkingsfly og helikopter satt inn I slukkingen. Det pågår en større redningsaksjon etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand I Sverige. To personer reddet opp av vannet, men en mor og hennes datter fortsatt savnet. Saken etterforskes som uaktsomhet I sjøtrafikken, ifølge svensk politi melder VG. Mer enn hver femte nye bil nå elektrisk I Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge andelen elbiler størst I Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2 prosent I EU, EFTA og Storbritannia. I Norge det over 70 prosent av nybilene. Norske bilister har I år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19 prosent fra I fjor til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt I Vålerengtunnelen. Russiske myndigheter har utstedt arrestordre mot telegramgrunnlegger Pavel Durov, det melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener at Durov har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

En av mine særegenheter at jeg alltid må ha med meg nyhetene. Enten det Dagsnytt Radio eller Kveldsnytt på TV. Og dette blir selvsagt lagt merke til. Kjører vi bil over Haukeli fra Bergen til Notodden, vil jeg helst høre nyheter hver hele time. Dermed synes du sikkert ikke det rart at noen I familien beskylder meg for å være angrepet

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal I dag lese fra Markus evangeliet I Bibelen. Et avsnitt som tar opp den alltid like vanskelige spenningen mellom gammelt og nytt. Vi skal høre om to hendelser hentet fra Jesu offentlige virksomhet, der nettopp denne problematikken hovedtema, forholdet mellom gammelt og nytt. Vi skal finne fram Markus evangeliet I kapitel 2, og I dag lese avsnittet fra vers 18 til 28. Jeg har kalt dagens program «Gode nyheter». Johannes' disipler og fariseerne holdt faste, og noen kom og sa til Jesus, «Hvorfor faster både Johannes' disipler og fariseernes disipler, men dine disipler faster ikke?» Jesus sa til dem, «Brudesvennene kan vel ikke faste når brudgommen iblant dem?» Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste på den dagen. Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg, for da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre. Og ingen fyller ny vin I gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene, vinen vil spilles og sekkene ødelegges. Nei, ny vin I nye skinnsekker. Og det skjedde at Jesus på en sabbat gikk gjennom kornåkrene. Disiplene begynte da å plukke aks mens de gikk der. Fariseerne sa til ham, «Se, hvorfor gjør de det som ikke tillatt på sabbaten?» Og Jesus sa til dem, «Har dere aldri lest hva David gjorde da han var I nød og sultet, han selv og de som var med ham? Hvorledes han gikk inn I Guds hus da Abiatar var ypperste prest og åt skuebrødene som ingen har lov til å ete uten prestene, og ga også dem som var med ham?» Og Jesus sa til dem, «Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Så da menneskesønnen Herre, også over sabbaten.»

Vi har alle våre særpreg og våre særegenheter. Det gjelder også en radiopastor I Kristen Riksradio. Og et av mine særpreg, eller kanskje særegenheter, at jeg alltid må ha med meg nyhetene, enten det Dagsnytt Radio eller Kveldsnytt på TV. Og dette blir selvsagt lagt merke til. Kjører vi bil over Haukeli, fra Sotra ved Bergen til Åmotsdal eller Notodden I Telemark, ja, så vil jeg helst høre nyheter hver hele time. Og det blir jo noen ganger I løpet av en 8 timer lang kjøretur. Dermed synes du sikkert ikke det rart at enkelte beskylder meg for å være angrepet av nyhetomani, eller langt fremskreden nyhetomani. Og kanskje det nettopp dette, min langt fremskredende nyhetomani som de kaller det, som grunnen til at jeg både har lagt merke til og blitt utrolig glad I alt det som står I Bibelen om noe nytt som skal skje. Alle de gode nyhetene som møter oss I Bibelen, I Guds ord, synes jeg strålende sannheter å lese. Og før vi nå går direkte inn på det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, som også et avsnitt om gode nyheter, så la meg få lov å ta fram litt av hvordan Bibelen hele veien snakker om at det nye skal bryte fram. Det nye og framtidsrettede som Gud alltid har I tankene og ville gjennomføre. Hovedordet I Bibelen for dette store frelsesbudskapet som Gud har møtt oss med, det ordet evangeliet. Og det ordet, det betyr jo rett og slett gode nyheter. Bare det må være et signal om at Gud gode nyheters, framtidens Gud. Og skulle jeg så nevne et konkret bibelavsnitt, som på en måte sammenfatter alt det Gud har hatt for seg I denne verden. Ja, så måtte det være avsnittet I Jesaja 43. Jeg tenker på vers 18-21. Hør på disse ordene. Kom ikke I hu de forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre en vei I ørkenen, strømmer I ødemarken. Det folket jeg har dannet meg skal forkynne min pris. Det ikke vanskelig å høre hva Gud har på hjertet, synes du vel? Det de gode nyhetene fra Gud til sitt eget folk. Altså både til Israel den gangen, men også til deg og meg I dag. Og nettopp dette finner vi en rekke eksempler på gjennom hele Bibelen. Nå skal du få et lite knippe av gode nyheter fra Guds ord. Først litt fra det gamle testamentet. Vi har allerede lest et avsnitt fra profeten Jesajas bok, men vi kan jo ta med enda et par vers. Jesaja 42,9 De ting som forkynt tidligere, «Se, de kommet, og nå forkynner jeg nye ting. Før de spirer fram, lar jeg dere høre om dem.» Eller Jesaja 40,31 «De som venter på Herren får ny kraft.» Og så tenker jeg ikke minst på profeten Esekiel. Her det mange gode nyheter å høre. I kapittel 36 leser vi det for eksempel slik. Gud sier, «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi I dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inne I dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud, og holder mine lover, og gjør etter dem. Dere skal bo I det landet jeg ga deres fedre, og dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Det var sannelig gode nyheter å høre, til et folk som nå bortført som fanger til Babel. Og så litt fra det nye testamentet. Til rådsherren Nikodemus,
hadde Jesus gode nyheter å komme med. Sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Og i 2. Korinterbrev 5:17 skriver Paulus det slik, «Derfor, om noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt.» Og 1. Korinterbrev jo et brev som i sin helhet taler om gode nyheter. En ny grunnvoll, et nytt liv, et nytt folk, en ny tjeneste og et nytt håp. Og så i Hebreerbrevet 8, der tales det om en ny pakt som Herren vil opprette mellom seg og sitt folk. Og her skriver forfatteren i vers 13. Hør på dette. Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første foreldet. Men det som blir foreldet og gammelt, nær ved å bli borte. Og så til slutt Johannes' åpenbaring. Her rulles den ene nyheten opp etter den andre. Vi får høre om et nytt navn, et nytt Jerusalem, en ny sang, nye himler og en ny jord. Ja, Gud selv sier, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Igjen ser vi det altså også i det nye testamentet. Bibelen full av gode nyheter. Den som dermed vil se framover, og selv vil være en som har en framtid, han skal lytte til det Gud sier i sitt ord, og han skal innrette seg etter det. Men dette at noe kalles nytt, betyr jo også at det noe som dermed blir kalt for gammelt. Og at det nye bryter fram, det vil som regel gå på bekostning av det gamle som allerede en virkelighet. Og i dette ligger det en spenning, ofte en stor spenning, nemlig spenningen mellom gammelt og nytt. Og det denne spenningen vi møter nettopp i det bibelavsnittet vi har foran oss i dag, fra Markus 2 og vers 18. Kanskje vi nå skulle prøve å se litt nærmere på det vi her leste. Denne bibelteksten består jo egentlig av to bibeltekster, eller to ulike beretninger, om du vil. Først skjedde det at noen, uten at vi helt vet hvem de var, kom til Jesus, og begynte å snakke med han om faste. Døperen Johannes' disipler, de fastet. Og fariseernes disipler, de fastet de også. Men Jesu disipler, de gjorde det ikke. Det Jesus altså praktiserte var noe helt nytt. Men hvorfor ba ikke også Jesus sine disipler om å faste? Det var spørsmålet. I det andre avsnittet får vi høre om sabbaten, at Jesu disipler, en av disse sabbatene begynte å plukke aks, mens de gikk gjennom en åker. Det var jo i strid med Moseloven, i alle fall slik fariseerne formulerte det. Og dermed kommer spørsmålet til Jesus, nettopp fra fariseerne. Hvorfor gjør dine disipler det som ikke tillatt på sabbaten? Dette var noe nytt og uvant, og noe som etter deres mening også var direkte galt. Det disse to historiene som nå danner bakteppet for det Jesus taler om denne dagen. Og det Jesus nå tar fram, det handler altså om spenningen mellom gammelt og nytt. Nå skal ikke jeg kommentere det som skjer vers for vers. Jeg vil heller prøve å ta det fram litt mer tematisk. For meg handler det Jesus her formidler rett og slett om tre gode nyheter. Tre strålende nyheter, om du vil, som har en frigjørende kraft og virkning på dem som vil lytte til og praktisere det Jesus har å si. Du skal få høre hvilke nyheter det handler om med en gang. For det første, Jesus taler om en ny tid. For det andre, Jesus taler om et nytt liv. Og for det tredje, Jesus taler om en ny frihet.
og kanskje vi nå skulle prøve å kommentere disse tre nyhetene, en for en. Første delen av bibelteksten vi leste tar altså utgangspunkt I en diskusjon om fasten. Hvorfor bød ikke Jesus sine disipler om å faste, når både fariseernes og døperen Johannes' disippel fastet? Hvorfor påbød ikke Jesus sine disipler å gjøre det samme? Ja, svaret dette. Både døperen Johannes og fariseerne, slik vi møter dem her, de hører den gamle pakts tid til, og den praksis de førte, både I forhold til Johannesdåpen og fasten og mange andre områder, den knyttet til de ordningene som tilhører den gamle pakt. Men, sier Jesus her, den gamle pakts tid snart forbi, med alle sine forbilder og foreløpige ordninger. Den gamle pakt, det navnet vi bruker på tiden fram til Messias' komme, altså fram til det skjedde at Jesus ble født. Og denne tiden bærer hele veien preg av ventetid og av forberedelser. Alt som praktiseres midlertidige ordninger og seremonier. Men snart skal alt det foreløpige ta slutt. Snart det ikke lenger tid til forberedelser. Det tid for oppfyllelse. En ventetid kjennetegnes alltid av visse ting, men når den tiden kommer at løfter og profetier blitt oppfylt, da spenningen og usikkerheten forbi. Da det tid for glede. Det du venter på jo blitt oppfylt. Det dette Jesus sikter til når han her snakker om brudgommen og brudesvennene. Brudesvennene kan vel ikke sørge, faste, når brudgommen iblant dem. Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. Du forstår dette bildet, ikke sant? Messias kommet, og de som har sett det og forstått det, blir fylt av en helt ny glede. Den nye tid kommet. Ikke tid for bønn og bot, med fasten som et uttrykk for det, men tid for glede og takknemlighet, tid for lovsang og jubel. For deg og meg som lever I dag, så betyr dette. Vi skal ikke lenger vente på at redningsmannen, frelseren, skal komme. Han kommet. Jesus Kristus, Guds sønn. Nå handler det ikke om å prøve å blidgjøre Gud ved fromhet eller gode gjerninger. Det handler om å gjøre bruk av den frelse som Jesus selv allerede har gjort ferdig for oss. Du blir ikke frelst ved å faste og be. Du blir frelst ved å takke og ta imot. Denne nye tid kommet. Frelsens dag, som tiden kalles I Guds ord. Og så det andre. Jesus taler om et nytt liv. Det kanskje ganske dramatiske bilder de Jesus bruker når han nå fortsetter med å snakke om det nye livet. For den nye tiden bærer også med seg mulighetene for et nytt liv. Jesus sier det slik, «Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. Da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre. Ingen fyller heller ny vin I gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene, vinen vil spilles, og sekkene ødelegges. Nei, sier Jesus, ny vin I nye skinnsekker. Dette to bilder som begge taler om det nye livet, og som også forteller at det nye livet trenger helt nye livsformer. Disse ordene av Jesus både klare og tydelige. Det gamle og det nye må altså ikke blandes sammen. Prøver du for eksempel å kombinere det nye livet med gamle livsformer, da vil det ikke bare være vanskelig å få det til. Resultatet blir rett og slett at du gjør vondt verre. Riften blir enda verre, for å bruke Jesu egen ord. Diskusjonen mellom liv og livsformer en gammel diskusjon.
Alle forstår jo at begge deler viktig, og at begge deler hører med. Alt liv må finne sin egen form, og ikke presses inn I ubrukelige livsformer. Og gode og rette former, de kan selvsagt verne om livet, de kan ta vare på livet, men former skaper ikke liv. Det det bare Jesus selv som kan gjøre. Derfor må vi si til hverandre, gå til Jesus og ta imot det nye livet av han, det evige livet. Men ikke prøv å presse dette nye livet inn I gamle livsmønstre. Det passer ikke, hverken med religiøse eller med versliggjorte livsformer. Livet med Jesus, det må finne sitt eget løp og sin egen form. Og dermed vi over på siste delen av det vi leste I dag, nemlig historien om det som skjedde da Jesu disipler begynte å plukke aks på sabbaten. Det vi her får høre den tredje gode nyheten. Nå taler Jesus om en ny frihet. Å plukke aks på sabbaten, det var strengt forbudt, I alle fall slik fariseerne tolket Moseloven. Dermed gikk det ikke lenge før kritikken nådde Jesus. Fariseerne sa til ham, «Hvorfor gjør dine disipler det som ikke tillatt på sabbaten?» Nøkkelen I svaret Jesus kommer med finner vi I disse ordene. «Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Menneskesønnen Herre også over sabbaten.» Men dette det som om Jesus ville ha sagt, «Det ikke Gud som trenger sabbat, det du og jeg som trenger den. Det ikke menneskene som skal ta vare på helligdagen eller hviledagen. Det helligdagen, det hviledagen som skal ta vare på oss.» Slik Gud brukte den sjuende dagen til hvile og til å betrakte sitt verk, slik skal også du og jeg I fullkommen frihet få lov å bruke denne dagen, ikke som et påbud eller som en tvang, men som en strålende mulighet til hvile og rekreasjon etter en lang arbeidsuke, og ikke minst som en god mulighet til å betrakte Guds store frelsesverk, både gjennom Guds ord og det kristne fellesskapet. Og når det gjelder diskusjonen om sabbat eller søndag, da har jeg bare dette å si. For det første, ingen av oss fritatt for den skaperordningen som betyr du skal arbeide I seks dager og hvile på den sjuende. Men hvilken ukedag vi velger, vi fullkommen fri til å bestemme selv. Jødefolket, de fikk beskjed om sabbaten. Den sjuende dag I uken gjennom Moseloven. Men heller ikke her skal det nye livet presses inn I gamle livsmønstre. Og personlig synes jeg Kristi oppstandelsesdag, første dag I uken, en strålende måte å bevare skaperordningen på. For meg søndagen en av den nye pakts virkelig gode nyheter. Dette en god måte å feire både hviledagen og helligdagen på.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

like tre som plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i rette tid. Løvet visner ikke på det, det skyter stadig friske skudd. Strekker seg opp imot himmelens lys. Slik den som har satt sin lit til Herren og ikke følger viselige råd.

nyhetene. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren anker fengslingen. Han ble I går varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen I Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen I Madrid. I Hellas flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslokkingsfly og helikopter satt inn I slukkingen. Mer enn hver femte nye bil nå elektrisk I Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge andelen elbiler størst I Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2% I EU, EFTA og Storbritannia. I Norge det over 70% av nybilene. Norske bilister har I år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19% fra I fjor til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt I Vålerengtunnelen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Har du levd en stund, så vet du hva en kassettspiller var for noe det som var før CD-spilleren. Og da var det jo sånn at du kunne kjøpe opptakskassetter, noen var 45 minutter, noen var 30 minutter, noen var 60 og noen var enda til 90 minutter. Og hadde du en dårlig kassettspiller, så var det ikke alltid han klart å dra et 90-minutts kassett på en fikkelig, så lyden ble litt seig. Det der var en helt liten vitenskap det, I min tenåring og ungdomstid. Så var det en dag at bestekompisen min han kom med en kassett han hadde fått tak I og I smelta fullstendig. Denne hadde jeg lyst på også, men så var det jo billigere da. Og kjøpe en opptakskassett, og så tok han sin kassettspiller og satte på kassetten, og så satte I min kassettspiller rett imot med opptak, og så tok vi opp på den måten og kopierte kassetten. Lydkvaliteten den var nå så som så, men vi var såre fornøyd begge to, og den kassetten det var Keith Green som sang på den. Den amerikanske gospelartisten som vi I dag skal si litt ekstra om, og jeg skal få spille eller faktisk 6 sanger til det av han som jeg altså fikk sånt voldsomt sans for den gangen. Keith Gordon Green heter han, var født I oktober I 1953 og han døde I juli 1982 og ble knapt 30 år gammel. Han var en amerikansk gospelsanger, han var låtskriver, så det heter, eller forfatter. Han var musiker og han var forkynner og evangelist. Og han startet tidlig, han var bare 3 år gammel da han lærte seg å spille ukulele. Han lærte seg å spille gitar da han var 5 år, og 7 år gammel så spilte han piano. Og han ble allerede som 8-åring lagt merke til av en stor avis I USA fordi at han hadde et nok så sjeldent talent. Han var bare 12 år, da hadde han skrevet 40 egne komponerte sanger, både skrevet tekst og melodi. Hvor kvalitet det var på de sangene, det kan vel diskuteres, men det hadde han altså som 12-åring. Og da fikk han under påsyn av sin far 5 off-kontrakt med plateselskapet Decca Records. Og han var den yngste som noen gang hadde undertegnet platekontrakt I Amerika den gangen, den godeste Keith Green I alle fall, med selvskrevne sanger. Han skulle få et kort

I dagens gospeltime det altså Keith Green som står I fokus, og som 12-åring så skrev han altså kontrakt med plateselskapet Decca Records, og de hadde store, store planer for denne begava guttungen. De hadde tenkt å gjøre han til tidenes 10-åringsstjerne, med å presentere han jævnlig I diverse ungdomsblad og ungdomsmagasiner, få han inn I ulike 10-åringsserier på TV og vise han fram på fjernsyn hele tiden. Og det som de hele tiden fokuserte på var at han som 12-13-åring kunne stå fram og si at han hadde tegnet 5-årskontrakt som rock'n'roll-sanger med plateselskapet altså. Og de kjørte sterkt på dette. Det var likevel ikke dette som skulle bli Keith Green sin, sin bane I livet. Gud hadde helt andre tanker om det, men det var sånn det begynte, og han fikk heller aldri den gjennomslagskraften hos tenåringspublikummet som de tenkte disse her som satt og styrte dette plateselskapet. Han kom I skyggen og ble nok så raskt glemt, tror jeg tror det få, som var tenåringer I USA på 70-tallet, som I dag husker særlig mye av Keith Green. Men 12 år gammel så hadde han skrevet altså enda flere sanger, og han fortsatte med det, og så skulle dagen komme da Gud skulle begynne å bruke denne ungdommen de få årene han skulle få lov å leve. I don't wanna fall away from you. Jeg ønsker ikke å falle bort ifra deg, titlen på neste sang vi skal høre I dagens gospel-time.

Keith Green, han var jøde, men han vokste opp I USA I en kristen, ja vi må vel kalle det sekt, så het Christian Science. En veldig spesiell sak som hadde sitt eget helbredelsessystem som gjorde at hvis du ba på en spesiell måte og tolka Bibelen på en spesiell måte så Guds virkelighet av en sånn type eller så sterk at den virkeligheten vi lever I som består både av synd og sjukdom og død og materielle ting den egentlig ikke til stede. I dette underlige systemet vokste Keith Green opp, men det var ikke det som skulle bli hans åndelige ballast I livet. Han opplevde og uttalte senere at det å være jøde og lære om Jesus, det var en veldig underlig kombinasjon. Det åpna sinnet hans, men det løste ikke de store problemene. Så hadde han ikke noe lang periode, men han hadde en periode som tenåring hvor han prøvde narkotika, han prøvde hippiebevegelsen sitt frie seksualliv. Han var innom østlig filosofi og forfølge ting, men så til slutt så sier han at Gud brøt igjennom til hans harde hjerte, og han ble det som I Amerika da kalles den reborn Christian, en troende kristen eller gjenført kristen. Han hadde I 1973 gifta seg med Melody. Hun var hans ungdomskjærlighet, og hun ble også en kristen. Og de fant sin plass I det som var en sunn og god plass å være en kristen, nemlig I Vineyard-bevegelsen, som vi også kjenner godt I Norge. Og det var da I California de bodde, og det var der de fikk sitt åndelige heim, om vi skal bruke et sånt uttrykk, I Vineyard-bevegelsen, altså Creed og Melody Green, og etter hvert de barna, så de sammen skulle få. Og da passet det jo kanskje godt da, at han synger det som jødefolkets kanskje aller mest kjente salme formidlet til alle mennesker, nemlig den jødiske kong David sin tekst, The Lord is my shepherd, eller Herren min hyrde.

Det var altså sangen The Lord Is My Shepherd by Keith Green, og det han vi sier litt om det I gospel-teamen her på Radio Sunnmøre I dag. Han var veldig preget av en forkynner som hadde veldig sterkt fokus på overgivelse og vekkelse og bønn den godeste Keith Green. Og det var ikke uvanlig at han I løpet av en konsert kunne avbryte det han drev med det å synge og gå over til å tale og forkynne til folk, og det trengte jo ikke være noe galt I, men han kunne av og til kanskje være I overkant krass når det gjaldt å formane publikummet sitt til å angre seg og overgi seg til Jesus. Etter hvert så, ja, skal vi si at han vokste litt av seg, han mjukna litt og ble kanskje sunnere I forkynnelsen sin, denne nesten presse om denne heftige misjoneringen, den gikk over til en sunn formidling om at en hver kristen skal være med og fortelle om si tru. I 1980 ga han ut albumet So You Wanna Go Back to Egypt, og den skal vi høre snart. Du ønsker altså å reise tilbake til Egypt. Det handler litt om Moses og Israels folke. Og denne sangen, dette albumet, det var også et fille I Keith Green sin tjeneste. Han slutta å ta betalt for det han lagde og sendte ut gratis denne plata eller kassetten til alle som ville ha han. De pansa til huset sitt, han og kona Melody, for å få råd til dette. Og etter 2 år så hadde de sendt ut 200 000 kassetter eller albumer, og 61 000 av dem fikk de ikke betaling for. Det var altså viktig for dem å nå ut med det budskapet som de hadde. Og kjøpte du denne kassetten hos en kristen bokhandel verden over, så skulle du alltid få en ekstra. Hvis du betalte for en, så fikk du 2, forutsatt at det var tanken da at du skulle gi han videre til andre. Evangelisering, at andre skulle få oppleve det samme som han, som hadde fått opplevd å vekse opp I en veldig sær kristen sekt, til å komme igjennom til sunn og god kristen tro, det lå Keith Green veldig på hjertet. Nå skal vi høre denne sangen, så for dem som husker denne tida, kanskje den mest kjente av dem vi har etter han, So You Wanna Go Back to Egypt.

Den siste sangen vi skal ta med av Keith Green I dagens gospel-time heter Until That Final Day, inntil den siste dagen. Og Keith Green sin siste dag på denne jorden kom mye, mye fortere enn både han og andre hadde tenkt. Den 28. juli 1982, da var han blitt 28 år gammel, da hadde organisasjonen hans Last Days Ministry, han hadde rukket og bygd opp mye på kort tid. De ledde inn et Cessna 414 småfly, og så skulle han og 11 andre, de skulle flyge fra en plass til en andre. Keith Green hadde med seg to av sine fire barn, den 3 år gamle Hosea og den 2 år gamle Bethany. Flyet styrta og alle ombord de mista livet og Keith Green gikk altså bort og tok med seg 2 av barna sine og det var mange andre som mista livet til sammen 11 I denne flyulykka han ble altså bare 28 år gammel kona Melody har videreført arbeidet hans som enn på en litt mer lavmælt måte kan vi vel si det siste av deres sine 4 barn ble for øvrig født etter at Keith Green døde, så kona var altså gravid med barn nummer 4 da mannen mistet livet I juli 1982. Men for dem av oss som husker denne tida, så jeg var riktig nok en ungdom I den, en ung ungdom den gangen, men likevel, jeg var konfirmant den sommervåren, så Keith Green døde altså denne sommeren. Sangene hans, de gjorde sterkt inntrykk på mange av oss, og until that final day, til den siste dagen, det gjelder for han og det gjelder for oss at vi lever med Jesus til den siste dagen vi skal være her I denne verden. Og med det så skal vi fortsette gospel-teamen I noen minutter, men dette med denne sangen så avrunder vi da fokuset vi har hatt på en av amerikansk gospel-historie sin store navn som levde kort og hektisk I tjeneste for Jesus Kristus.

Da skal vi vende hjem igjen til Sunnmøre faktisk. Vi heter jo ikke Radio Sunnmøre for ingenting. Her på Sunnmøre så har Valderøy-kvartetten, de har holdt det gående I, jeg tror det, over 40 år. Og de ikke bare en kvartett, før de fire så syng. De vel 11 mann, tror jeg, når de mønstrer hele orkestret sitt og teknisk avdeling. De har base på Valderøy BD-hus, og de ofte ute og syng, og de har gitt oss veldig mye fint. Nå skal de få synge en norsk tolkning av Bill og Gloria Gaither sin kanskje aller mest kjente sang, He Touched Me, og deres sin versjon heter Han grep meg.

Vi snart ved veis ende I dagens gospelteam her på Radio Sunnmøre og Geiter Vocal Band skal få være dem som skal få synge til slutt for oss I dette programmet og sangen heter The King is Coming Kongen kommer og det jo en veldig sentral del av det kristne budskapet som den kristne kirke verden over forkynner Jesus Kristus han sa at han en dag skulle komme igjen og når han for opp til himmelen så var det to engler som sa at han skal komme igjen på samme måte som dere så han fare opp til himmelen og Bibelen forteller oss at han som en dag kom som et lite barn og det skal du få høre om I denne sangen han skal en dag komme igjen som kongenes konge og som herrenes herre I den kristne trosbekjennelsen så står det om han som skal komme igjen for å dømme levende og døde og så vil den dagen komme det den kristne kirke sikker på det mange som smiler av dette, ja dere har ventet I 2000 år blir det sagt med et smil og av og til også med litt hån men Bibelen sier at for Jesus og Herren så en dag som tusen år og tusen år som en dag. Så dette venter vi på vi som tror på Jesus. Han skal en dag komme igjen for å dømme levende og døde. Men så kan det hende at han kommer bare til det. I løpet av dagen I dag, det vil være en del mennesker som går inn I evigheten av denne dagen. Det var det Keith Green fikk oppleve. Kongen kom før han hadde tenkt, og da det viktig at vi klar til å ta imot han, at vi, som de sa på bedehuset I gamle dager, at vi har vår sak I orden med Gud. Jesus Kristus vil gjerne bli din frelser, og har han blitt det, så kan du trøste deg med det som står I Bibelen, at den dagen Jesus kommer igjen, så kommer han igjen som vår frelser. Og med det så takker jeg for følge I dagens gospel-time, ber og håper om at du har tatt imot Jesus, og så skal Geiter Vocal Band få lov å avslutte «The King is coming».

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter i Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren, anker fengslingen. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslokkingsfly og helikopter satt inn i slukkingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

Gudrun Longva heter jeg, og jeg bor i Brattvågen. Og nå er jeg blitt utfordret på å finne en sang som er min sang. Og jeg har så mange sanger som jeg er veldig glad i. Sanger som er fylt med alt fra ungdomstida og nyere sanger som jeg har lært med de siste årene. Og jeg lar meg veldig lett gripe av sanger med sterke tekster og god musikk. Og jeg er veldig impulsiv på det. Men når evangeliet ble forkynt med toner til, da ble det ofte så sterkt, synes jeg. Og jeg er spesielt glad i evangeliske sanger der budskapet om Jesus kommer tydelig fram. Men den sangen jeg skal dele, den lærte jeg i 10-årene når jeg var helt ung. Og det er jo en mannsalder siden. Og den har fulgt meg som trøst og styrke i alle disse årene. Den står faktisk i sangboken, og den er skreven av Sigvart Engeseth, og sangen er over 100 år gammel, og likevel sentral og aktuell nå som da den var skreven. Og sangen er slik som jeg var, kom jeg til Gud og fant heima til far. Det var den gode Oddhild Grønningsæter som i min ungdom var ungdomssekretær i Sunnmøre Indremisjon, nå IMF Sunnmøre, så lærte meg denne sangen. Hun repeterte og repeterte vers 3, helt til jeg greide å skjønne at dette gjaldt også meg. Jeg som syntes det ikke fikk til å være en kristen slik som jeg burde. Og vers 3, det lyder slik det. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg hviler meg der, slik som jeg er. Legg merke til det. Vi skal få være den vi er hos Jesus. Han elsker oss slik som vi er. Fantastisk. Ta det til deg, du som lytter.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikr deg en plass på bussen. Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: ved Veiskilde er navnet på den serien vi holder på med nå. Og et av de dramatiske veiskildene Jesus stod overfor i livet var døden. Og i teksten i dag skal vi møte han i begravelse hos sin gode venn Lazarus med Johannes 11. Og vi skal høre deler av det kapitlet lest i dette programmet som har fått titlen «Gråt, mitt kjære barn».
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Insight for Living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen, og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» «Din bror skal stå opp», sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Martha. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun. «Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.»

Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor han holdt av ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde også gjort at denne mannen ikke var død?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og en stein var lagt foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre», sier Martha, «den døde søster, det lukter alt av ham. Han har jo ligget i graven i 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen, og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Så ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med et klede bundet over ansiktet. «Løs ham og la ham gå», sa Jesus.

0: Vi snakker av og til om sorg og sorgreaksjoner. Og et av stadiene i dette skjemaet som vi kaller sorgreaksjoner, eller i sorgprosessen, et av stadiene i denne prosessen er sinne. Og jeg tror det er det stadiet Martha og Maria er inne i akkurat nå. Lazarus ligger i graven. Det er sorg, det er fortvilelse. Jesus var blitt budsendt mens Lazarus enda levde, men han kom ikke. Nå kommer han, men nå er det for sent. Vi sier ofte, så lenge det er liv, er det håp. Men her er det ikke liv lenger, og derfor er det heller ikke noe håp, tenker de. Så står det i vers 19. Mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. De mente det nok godt, men det var vel ikke så mye trøst å få. Det er fint å ha venner rundt seg når en er i sorg. Noen som deler sorgen med en. Men om det er noen virkelig trøst å få, er vel heller tvilsomt. Hva kunne de vel si? Hva kunne de vel gjøre? Saken er vel den at det finnes ikke noen annen trøst imot døden enn livet. Og livet kunne de ikke bringe tilbake. Og da blir trøsten en mager trøst. Den eneste trøst som finnes mot døden er livet, ikke sant? At livet skal vinne tilbake. Og det er derfor når Bibelen skal gi trøst til den kristen som står overfor døden, så taler den om livet, om oppstandelsen. Der er ingen annen trøst mot døden enn livet. All annen trøst er mager trøst. Men så får Martha høre, Jesus er her. Jesus er kommet. Og hun reiser seg og springer imot han. Og hør hva hun sier. Det er vel akkurat slik vi også ville ha sagt i en slik situasjon. Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Hva tror du det er for noe? Det er frustrasjon. Det er sinne. Hvor var du, Jesus, da vi sendte bud på deg? Hvorfor kom du ikke? Fikk du ikke beskjeden? Du kan tro vi har ventet. Aldri har vi trengt deg mer. Aldri har vi ventet mer og bedt og håpt. Du var den eneste vi sette vårt håp til. Og hadde du vært her, så ville alt vært annerledes. Men du kom ikke. Og nå er Lazarus død. Jesus sier, din bror skal stå opp. Og her ser vi det så tydelig. Jesus bebreider henne ikke for hennes reaksjon. Det er så naturlig, slik som hun reagerer. Det er noe hvert eneste menneske opplever i møte med døden og tapet, nemlig sinne, frustrasjon. Hvorfor meg? Og vi må aldri komme med bebreidelse mot en slik situasjon, eller en slik reaksjon. Den er naturlig, og den er sunn. Innestengt og fortrengt aggresjon er farligt, for det vil si seg fast, og ligge der som en skjult og farlig sykdom. Jeg vil gjerne si det så sterkt som jeg kan. Det er lov å være sint. Og det er lov å være sint på Gud. Det er ingenting som er så farlig som å fortrenge og innhylle frustrasjon og sinne med utvortes ydmykhet og fromhet. Når du opplever et smertefullt tap og hjertet ditt blør, da er det ingenting som er så naturlig som å skrike av protest inn i ditt hjerte og i dine følelser. Og Gud vet det, og han tåler å høre det. Ikke prøv å forestille deg for Gud. Ikke prøv å skjule følelsene dine. Han ser de likevel. Han vet om de. Og han vil gjerne at du skal komme til han med de, i plassen for å plassere de i et lukket rom inni deg. Der er følelser inni deg og inni meg som Gud gjerne vil høre, selv om de følelsene skulle være gale. Jeg tror det er tårer der inne som burde ha kommet frem og kommet ut. Gud vil gjerne se dem. Men det har liksom ikke vært god takt og tone at vi skal grine, i hvert fall ikke vi som er menn. Vi skal skjule tårene. Vi skal bite tennene sammen og være tappere. Og så tåbele. Og om vi kunne tillate oss selv å grine. Og hvis det kan være til hjelp for noen, så kan du gjerne få vite at jeg griner mye. Ikke så ofte åpenlyst, men jeg husker for ikke så lenge siden jeg sa det i bilen og grein. Kjørte på Riksveien. Og jeg vet ikke om noen så det, men jeg brydde meg ikke. For de kjente meg ikke likevel. Og jeg grein som jeg ikke gjort siden jeg var et barn. Jeg trodde ikke det skulle stoppe. Og jeg følte at Jesus sa der og holdt rundt meg og sa, bare grin du, barnet mitt. Og det var så godt at du kan aldri tro det. En mann forteller, jeg var omkring 8 år da læreren en dag kom inn i klassen og fortalte meg at tanten min ventet utenfor. Hun var kommet for å ta meg med seg hjem. Uten et ord møtte hun meg i hallen og tok meg raskt med seg ut og begynte å gå hjemover. På veien hjem spurte jeg, hvorfor hentet du meg i dag, tante? Hvorfor tager du meg med hjem ifra skolen før det er slutt? Hardt og kaldt og kort svarte hun, din far er død. Ingen forklaring, ingen trøst, ingen følelse. Vi gikk hjemover i taushet. Etter hvert som tante sine ord gikk opp for meg, begynte tårene å renne nedover kinnet mitt. Men tante slo meg på ansikt og skrek, slutt med den grininga. Hva hjelper det å grine? Tror du det hjelper noe å sige seg ned og sutre? Store gutter griner ikke. Det var denne grusomme opplevelsen ifra barndommen som gjorde at jeg er stengt av mine følelser og låst inne det meste av livet. Jeg har ikke lært å grine, jeg har ikke lært å få det ut. Og derfor er jeg blitt syk innvendig. Det fortalte denne mannen. Det er tid for tåre. Gud har gitt dere deg, og det var hans tanke at de skulle få flyte. Han vil gjerne se tårene våre. Mye mer enn han vil se et sammenbitt smil. Til og med Jesus lot sin fortvilelse slippe ut overfor Gud. Husker du hva han sa da han hang på korset? Min Gud, hvorfor? Hvorfor har du forlatt meg? Gud tåler å høre det. Og Gud tåler å høre når du er fortvilet og sinte. Og har spørsmål om så er anklaget mot han. Og Jesus står ikke der med pekefingeren og sier til Martha, så Martha, slik må du ikke si, du som er en truende, tenk å anklage meg. Å nei, han venter en anklage, og han lar den få komme frem. Og jeg kan godt tenke meg at han går bort til Martha, og jeg tror ikke det er så det er å fantasere. De var ikke noen mekaniske tinnmennesker disse. Heller ikke Jesus. Og jeg tror han går bort til Martha og heller hovedet hennes mellom hendene og ser henne inn i øynene. Eller kanskje omfavner henne og heller henne tett inn til seg mens han sier, Martha, hør på meg nå. Hør godt etter hva jeg sier. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, han skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Jeg tror det er en nærhet og en ømhet her som er lett for å overse når vi leser disse ordene. La oss se litt på innhold i denne samtalen. Jesus sier, bror din skal stå opp igjen. Og Martha svarer, Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag. Så er det som Jesus sier, der han står og heller henne fast framfor seg. Du tror på oppstandelsen en gang i fremtiden, sier du. Forstår du ikke at det er jeg som er oppstandelsen? Den oppstandelsen som du venter på. Uten meg vil det ikke være noen oppstandelse. Forstår du ikke, Martha, at oppstandelsen og livet, det er meg? Den oppstandelse som du venter på en gang i fremtiden, den er knyttet til meg, og den er der jeg er. Og nå står den her, rett framfor deg. Og om jeg vil, så kan jeg vekke opp Lazarus her og nå. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Tror du dette, Martha? Ja, hva ville du svare på et slik spørsmål i en slik situasjon? Vi tror jo, og bekjenner hver søndag i kirke, at vi skal oppstå i tro på oppstandelsen av de døde, sier vi. Men når døden kommer nær, når jeg står framfor kister, og inne i den kister ligger en av mine kjære, tror jeg det virkelig da? Tror jeg da at Jesus er Herre over døden? Eller når du står på kirkegården, ved graven, og din far eller din mor ligger der, eller ektefellen, eller et av søskene, eller et barn. Tror du da at det skal skje en dag at Jesus kommer og banker på graven og roper de døde ut? At han skal finne de døde kroppene, som kanskje er blitt i moll, og så skal han vekke de til liv igjen? Og at han kunne gjort det i dag, om han ville, hvis det ikke var fordi han allerede har sett av en dag, og at han først vil bli ferdig med sitt arbeid her på jord. Det er merkelig å se Martha sitt svar. Hun svarer for så vidt ja på det spørsmålet, men hun former svaret på en slik måte at det egentlig rommer både tro og tvil. Og det blir en tillitserklæring til Jesus. Det som hun sier, jeg vet nesten ikke hva jeg skal tro, Herre, men jeg tror på deg. Ja, Herre, sier hun, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Jeg tror på deg, Jesus. Jeg har sett min liv til deg, og jeg vil gjerne gjøre det fortsatt. Men livet byr på så mange vansker, og så mange gåter. Og verst av alt er det når en står overfor dødens skru og uhygge. Da er det ikke alltid så lett å tro. Da er det ikke alltid så like til å stå frem og si med overbevisning, jeg tror på de dødes oppstandelse. Da ser det så håpløst ut. Da ser det så ynkelig og smått ut. Men jeg tror på deg, Jesus, og jeg har sett min lit til deg. Mer kan jeg ikke si. Jeg tror at det er dette som ligger i Martha sitt svar denne dagen. Det er et svar som rommer både tvil og tro. Og heller ikke her begynner Jesus å bebreide Martha. Han godtar hennes svar. Det er ikke vantro som ligger i dette svaret. Det er bare så vanskelig å helt forstå alt som er hendt. Og Martha lar sin tvil og sin frustrasjon og sine spørsmål komme frem til Jesus.
1: Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne, «Mesteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham. Jesus var ennå ikke kommet inn i byen, men var der Martha hadde møtt ham. Jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, og de fulgte etter, fordi de trodde at hun ville gå til graven for å gråte der. Da nå Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for hans føtter og sa, «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død.» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor han holdt av ham», sa jødene. men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde, også gjort at denne mannen ikke var død?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og en stein var lagt foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre», sier Martha, den døde søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget i graven i 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen, og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Så ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med et klede bundet over ansiktet. «Løs ham og la ham gå», sa Jesus.

Det var en kjent legmannspredikant som sa det slik en gang da han talte ved den teksten. Det var en slik kraft i Jesu ord her, at hvis han ikke hadde sagt navnet på Lazarus, så ville alle de døde ha kommet springende ut av gravene. Det er ikke vanlig at Jesus vekker opp døde. Han gjorde det bare unntaksvis. For oppvekkelsen av de døde skal skje på oppstandelsens dag. Gud er fastsett en dag da dette skal skje. Men for å vise at dette kan skje, og at Jesus har dette evige liv i seg, og at den som tror på han får del i dette livet, og at det bare er et tidsspørsmål når dette skal realiseres på alle de døde. Derfor utfører Jesus dette, denne handlingen, som et tegn, for å vise oss at det går an, og at det skal skje. Og det er dette Landstad skriver om i denne nydelige salmen. Jeg vet meg en morgen lys og skjønn, det synges i livsens lunde. Da kommer han, Guds velsignet sønn, med lystelig ord i munnet. Da vekker han oss og søvner opp, alt ute i så sele stunde. Da treder Guds sønn til gravens hus, hans røst i all verden høres. Da brytes all stengsel ned i grus. De dype havsgrunner røres. Han roper, du døde, kom her ut. Og fram vi forklaret føres.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her nyhetene.
2: En norsk tenåring dømt i England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren i flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest i Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter i Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren anker fengslingen. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

I dag det jo Olsok, det du sikkert klar over. Vi kommet fram til den 29. juli, og det jo en vesentlig dag I norsk historie. I 1030 så sto jo slaget på Stiklestad denne dagen. Olav Haraldsson, som senere altså ble Olav den Hellige, han styrte Norge I vel 10 år, og så kom danske kongen Knut den Mektige, og han var mektig. Han rådde over mye, kom til Norge I 1828, og ville utfordre kongemakten. Det førte til at Olav måtte flykte. Vi har hørt om flykta her på Sunnmøre inn gjennom Storfjorden til Valdalen og over fjellet til Sverige og senere til det som I dag heter Ukraina. Og I 1030 så kom jo da Olav tilbake igjen med folket sitt og ville prøve å ta igjen kongemakten og valgte å komme gjennom Trøndelag. Og så møttes de da på Stiklestad hvor Kalv Arneson fra Giske og Hårek av Kjøtta og Tore Hund, de sto I spissen for hæra som da vant over Olav Haraldssons hær. Og allerede året etterpå så ble kroppen til Olav tatt opp og erklært hellig, lagt I et skrin og sagt på høgalteret I Klemens kirke I Nidaros, det som senere da ble Nidarosdommen. Og så har jo Olav da blitt Sankt Olav, Norges fremste helgen også. Det litt om bakgrunnen for dagen I dag, og derfor så har Olav og Ola og Ole navnedag I dag, og alle stammer jo da av det samme, nemlig Olav, så kan bety både stamfar og levning. Så gratulerer til Olav, Ola og Ole med navnedagen. I min barndom I alle fall så var det vanlig å feire Olsok med å brenne bål og ete rømmegraut, og rundt omkring I landet så det en del markeringer I dag, så du kanskje kan få med det. Færøyene har nasjonaldag I dag. Dagen blir ikke der borte kalt for Olavsøka, og flagget det fra 1919, godkjent av danskene I 1948. Et kvitt flagg med et rødt kors og blått imellom da, så det samme fargene som I det norske. I dagens ord for dagen her på denne, ja, på internett så det sitert fra Bibelen, og det jo aldri dumt. Så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem kjærligheten. Sånn står det I 1. Korinterbrev 13:13. Og bortsett fra at Olav den andre Haraldsson da falt I slaget på Stiklestad I 1030, så ble Kristian den andre krona I Oslo I 1514 som norsk og dansk konge. Og I Bergen var det en svær brann I 1675, 104 av bygningene på Bryggen I Bergen. De brant ned til grunn denne dagen. Så skal vi ta med at speiderbevegelsen ble grunnlagt denne dagen av den engelske offiseren Robert Baden-Powell, det fell I 1907, og Paul Bang Hansen, han det mange som husker, legendarisk filmjournalist I NRK, han ble født denne dagen I 1937 og døde I 2010 og var ansatt I fjernsynet fra 1967. Vanskelig å ikke huske Paul Bang Hansen når han presenterte ulike filmer som han hadde sett. Tilbake til Stiklestad. Olsokspelet på Stiklestad ble oppført for første gang I 1954 denne dagen, og det jo verdt å anbefale litt sent I dag, kanskje hvis du ikke har bestilt billett, men kanskje til neste år kan det være noe med det. I 1973, det tror jeg skal begynne å gå inn for landing her, så ble Hellas... De gikk fra å være kongedømme til å bli republikk etter en folkeavstemning. Og så avslutta vi med tidenes mest kjente bryllup I nyere tid. Prins Charles gifta seg med Diana Spencer denne dagen I 1981. De fikk bare 11 år sammen før de gikk fra hverandre, men det ble jo et bryllup og et ekteskap som de fleste har hørt om. Så da ønsker jeg deg fortsatt en fin Olsok-dag.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: kosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva liker du best, å få eller å gi? Hva gir deg størst glede av å beholde selv eller å dele med andre? Jeg vet hva jeg bør svare, men jeg vet også hva slags svar som finner best gjenklang I mitt eget egoistiske hjerte. Helt ærlig, vi liker nok alle best å få framfor å gi. På en skoleavslutningsfest så skulle jeg holde en tale med temaet «Seire ved å dele». Jeg måtte klø meg noen ekstra ganger I hodet og ja, se litt tomt ut I lufta før jeg fant noen gode, ærlige og fornuftige setninger å skrive ned. For det var jo egentlig så mye enklere å si noe om å seire ved å få og ved å beholde selv. Det ligger så naturlig for meg, og egentlig for alle andre også, å glede meg mest over det jeg kan få. Men så, etter litt tid med mer tid til å tenke, så jo også fordelen både jeg og andre har ved at vi framelsker og lærer oss å dele. Hvordan kan du og jeg gjøre andre glade ved å dele? Fortell en nyhet, del en kjekk opplevelse du har hatt, gjør en praktisk tjeneste for andre, del kunnskap. Ja, du blir jo ikke dårligere selv ved å gjøre andre gode. Hvilken glede har du og jeg av en seier hvis vi ikke har noen å dele den med? Tenk for eksempel på en fotballkamp. Hvor mye kjekkere det å oppleve en seier sammen med andre enn alene. Det må være trist å ikke ha noen å dele hverken tap eller seire med. For meg som kristen så handler seier først og fremst om den seieren Jesus vant. Han seiret over synda, over den onde og over døden. Jesus vant seier ved at han delte, at han ga sitt liv for utakknemlige mennesker, syndere som deg og meg. Han seiret ved å tape. Det så I alle fall ut som om han tapt da han død på korset. Men tapet ble til seier. Jesus delte livet sitt, og han utfordret oss til å dele. I Apostlenes gjerninger kapittel 20 så siteres Jesus på følgende sett.

0: Erfaringen du gjorde var at alle tjente på det. Du lærte mer, vennene dine lærte mer, barna du drev barneklubb for lærte mer om Jesus, og mottakerne av misjonspengene lærte mer om den kristne troen. Alle lærte at troens sentrum handler om at Jesus delte og ga sitt liv for oss. Så, smak på uttrykket «seire ved å dele». Jesus har seiret, og derfor vil vi dele. Jo mer vi deler, jo flere får ta del i hans seier. Du som har Jesus og den kristne troa i hodet og hjertet, du har fått del i en større seier, en seier med evighetsperspektiver. Lykke til med å dele og leve for noe som er mye større enn deg selv.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren I flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske I Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest I Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil I Hegdehausveien I Oslo I ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vittner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på jern, anker fengslingen. Han ble I går varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp i senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med Herren.

0: Jeg har ikke blitt direkte hånet og spottet fordi jeg tror på Kristus. Derimot har jeg opplevd en del intellektuell sarkasme, akademisk bedreviten, rasjonalistisk taushet, ironisk vitenskapelighet, der kroppsspråkets ulike hersketeknikker har vært flittig benyttet. Men du tror da vel ikke på det der? En eldgammel bok som for lengst gått ut på dato? Da har jeg tenkt, slik apostelen Paulus skriver i 1. Korinterbrev, i det første kapittel, vers 22-23. Jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han en snublestein for jøder, og dårskap for hedninger. Noen vil ha naturvitenskapelig bevis, fysisk, kemisk, biologisk, historisk dokumentasjon. Jeg har vært i mange debatter der troen til syvende og sist blir stående igjen som en lysende, provoserende fakkel. Jeg tror. Som et glittrende bakteppe i et enormt kosmisk spenn i tid og rom stråler den korsfestede Kristus fram. Han reiser seg over alle naturvitenskapelige bevis og kosmologiske forklaringer, og han sier, «Vær ikke redd! Jeg her hos deg. Vær ikke bekymret. Jeg passer på deg. Snart skal du se det du nå ikke ser. Bare vent. Jeg her hos deg.» Da faller jeg på kne i tilbedelse. Jeg ser og tror, og jeg løftes og bæres inn i et lys sterkere enn døden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Hei, jeg heter Corina Klok, og jeg blitt veldig glad I denne sangen som heter I Will Wait For You, som betyr at jeg venter på deg. Det basert på salme 130, og det forteller litt om Guds nåde til oss, at han sendte Jesus, og hva han har gjort for oss og for meg. Og jeg synes det kjempefint.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var på 47,7% i forrige uke. Det er den laveste fyllingsgraden i uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. Det fremstår som en alvorlig ulykke med kritisk skadde og fastglemte, opplyser politiet i en melding. Store ressurser er sendt til ulykkesstedet, blant annet to luftambulanser. En norsk tenåring er dømt i England for drapsforbund. Han er funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det er imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren i flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken er at det allerede er påvist krepsepest i Drammenselva, og statsforvalteren er svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon er ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt er påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Jeg heter Eli Remme, og trua mi, hun viktig for det at jeg føler at det trygghet å høre Jesus til. Å ha en å tro på, og ha en å gå til i alt som møter oss, både i motgang og i medgang.

I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema I Bibelpraten.

0: Vi er midt I Johannes åpenbæring. Basunene har blitt blåst I, og vi har lest og snakket om den store trengselen. I kapittel 10, vers 8, så får Johannes en litt merkelig beskjed. Spør du meg, hva det som står her, Johan?
1: Nei, han ble jo bedt om å ete ei bok, rett og slett. Og det gjerne ikke det mest tingene å anbefale å ete ei bok, men det nok et bildespråk som blir brukt. Nå står der I profeten Jeremias, kapittel 15, vers 16, en setning som lyder som så, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem.» Og det nok I den sammenheng vi gjerne må se dette, at det et budskap som blir gitt, som skal bli en del av vårt liv, som skal prege vårt liv, og komme til uttrykk gjennom våre liv. Kan vi se om dette?
0: Det står, ta og et den, og den skal gi bitter smerte I din mage, men den skal være søt som honning I din munn. Og I forklaringene til dette I min bibel, så står det at bitter søt, budskapet formidler Guds nåde, kjærlighet og barmhjertighet, men når det avvises, så bringer det uunngåelig dom. Jeg tenker litt på det I dag da, I forhold til det med når vi forteller evangeliet. For noen så oppleves det godt, og en tek imot det, og for andre så frastår en virkelig fra evangeliet.
1: Ja, det jo på en måte slik, på de to forskjellige måtene, at folk responderer på det som evangeliet. At noen tar imot det, og da får det en søtsmak, som du sier. Det det beste en kan oppleve I livet. Men så det noen av grunner som rett og slett ikke gjør det. Og til slutt så vil en oppleve at dette ble til dom for en, og da kan du si det bittre kommer til uttrykk I det. Så slik sett kan du bruke bildespråket på den måten.
0: Når vi snakker om juleevangeliet, og vi skal feire jul, og en forteller om juleevangeliet I kirkene, det blir helt naturlig å fortelle juleevangeliet. Det helt naturlig, virker det som å ha en julekrybbe stående I en butikk, på et kjøpesenter. Det får en naturlig plass, selv om en kanskje ikke tror på dette, så får det en naturlig plass I jula. Har det endret seg nå I 2019 at juleevangeliet har like stor plass I samfunnet vårt I dag?
2: Ja, det har det nok kanskje ikke, men det har jo fremdeles en veldig stor plass, altså vi kan si mye om Norge, at vi lever I et land som preget av avkristning og mye, men det klart at det jo ingen tvil om at julebudskapet står sterkt blant folk flest, for dem som ikke har et forhold til det, og denne lille boka som vi snakker om nå, den viser jo nettopp dette, ikke sant, at du må forholde deg til dette enten på den ene eller den andre måten. Og så det jo ofte sånn at når vi tenker på juleevangeliet, så det jo ofte det I Lukas evangeliet vi snakker om, at det skjedde I de dager at det gikk ut befaling. Men det står jo juleevangeliet I de andre evangeliene, og ikke minst så står det et nydelig juleevangeliet I nettopp Johannes evangeliet, han samme som skrev åpenbaringsboka, hvor jo begynner med dette at ordet var Gud, ordet ble menneske og tok bolig mellom oss. Og da vi tilbake igjen til denne lille boka, så Jesus og Guds ord djupest sett ett og det samme. Selv om en bibel ikke person Jesus, så Jesus og Guds ordet på en måte djupest sett det samme. Og det kom, og det ble menneske til oss, og så må alle mennesker få forholde seg til det. Ellers så, vi sender jo et annet program på Radio Sunnmøre, setter Førmannspresten, og Steinar Risaug, så Førmannspresten I Asia, han sa jo det til meg nå for en nokre dager siden når vi snakket om dette, at jo lengre vekk fra Norge kommer, folk kommer, jo sterkere behovet for å høre julebudskapet. Og det jo en interessant betraktning at det virker at det lengre ut I den store verden du kommer, så kommer disse gamle verdiene som du gjerne lærte som barn fram igjen, og betyr mer enn når du kanskje går I din vante gang.
0: Men at dette her kan gi en bitter smak for mange også, jeg tenker kanskje det vært litt tydelig her I Norge de siste årene. Når vi kommer til desember, når vi kommer til at skolene skal de I kirka, eller skal de ikke å ha skolegudstjeneste? Skal vi ha juleevangeliet som skuespill I skolesammenheng? Det blir jo veldig store debatter av det.
1: Ja, det gjør absolutt det, og det ser ut som at det tiltar mer og mer I den vestlige verden, så mer og mer sekularisert. At dette virker på en måte frastøydende på dem, de vil ikke ha noe med det, og det klart det kommer til uttrykk på mange måter, men også når man ser I USA, så skriver noe bestemt X-mas, ikke Christmas, men X-mas, et uttrykk for at dette med Kristus, dette med Jesu fødsel, at Gud ble menneske, det noe vi ikke liker. Men samtidig så tenkte jeg kan snu litt på det og rangle opp I dette budskapet når det jul, fordi at her det en engel som formidler dette til Johannes. Og går vi inn I juleevangeliet, så englene sentrale I å formidle det flotte budskapet, eder I dag en frelser født. Det var søtt I munnen, så søtt at de ville gå og se, og de ville tilbe dette barnet. Og samtidig så kan vi også si at gjerne for oss som det dette, og det virker søtt for oss, det var tiltrekkende å oppleve evangeliets kraft til frelse, så blir det også litt bittert I vår mage på den måten at dette kan vi ikke ha for oss selv. Dette må vi gjøre til andre. Da står en plass I vår bibel at det har salt I dere selv, står der. Vi tenker ofte at Guds ord skal virke som det svir de som formidler det til, så de skal vekkes opp. Men da tror jeg hensikten at det skal vekke oss opp, så selv formidler det, har salt I dere selv. Så det kan vi ta med.
2: Og det ser vi jo, blant annet I Johannes evangeliet, da, for å holde oss til Johannes, at han forteller jo om at flere ganger når Jesus forkynte, så kom jo folk til han, men det fedde jo at folk gikk vekk, fordi at det han forkynte var for radikalt, og det var for strengt, og det lett å glemme I vår tid. Altså, vi har lett for å glemme det at den Jesus som blir fremstilt som bare god og søt og snill, han står frem I Bibelen med et budskap både til kristne og ikke-kristne om både etterfølgelse og overgivelse, om tro og om konsekvensene av den valget vi gjør.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. God sommer til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Besøk gjerne vår hjemmeside radiosunnmøre.no eller følg oss på Facebook Radio Sunnmøre eller sjekk ut der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre for påfyll av både det ene og hit gjennom sommeren.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var på 47,7% i forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden i uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. Det fremstår som en alvorlig ulykke med kritisk skadde og fastglemte, opplyser politiet i en melding. Store ressurser sendt til ulykkestedet, blant annet to luftambulanser. En norsk tenåring dømt i England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren i flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest i Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: God dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Hjerten den gaven ingen vil ha, titlen på en biografi om den brittiske legen Paul Brann. Det fascinerende å bli kjent med denne misjonslegen som gjorde tjeneste i India i en mannsalder. Han var blant annet ekspert på spedalskhet. Brann sier i boken at det farlige med lepra eller spedalskhet at den mister smertefølelsen. Den syke blir ikke advart ved at det skadelige gjør vondt. Slik beskytter ikke pasienten seg mot brannskader, slag, kulde eller, makabert nok, mot rotter. Smerten den gaven ingen vil ha. At det som ondt gjør vondt faktisk en velsignelse, hevdet legen Paul Brann. Skaperen har ordnet det slik i mange sammenhenger. En guddommelig pedagogikk lærer oss at gjør jeg noe dumt eller noe galt, så skader ikke Gud, men først og fremst meg selv. Slik blir jeg korrigert om jeg villig til å lære. Tenker vi over det, det ikke vanskelig å komme opp med eksempler. Den som baktaler blir lett selv utsatt for sladder. Den gjerrige får ikke glede av det han har. Den som lyver slipper unna i første omgang, men på sikt mister hun respekt og tillit. Den som underslår penger får mer å rutte med, men lammes av frykten for å bli oppdaget. Den som stadig skifter partnere pådrar seg lett kjønnssykdommer. Den som nærer seg av sexsider på internett får lettere virus i datamaskinen. Den som ikke tar vare på kroppen som et gudstempel får ofte lide av det vi kaller livsstilssykdommer. Gud har et merkelig ord i Bibelen. Han sier, «Hold opp og kjenn at jeg Gud. Jeg opphøyet blant folkene, opphøyet på jorden.» Gud forandrer seg ikke selv om vi forandrer oss. Når vi smålige, egoistiske, stygge og direkte ufyselige, han likevel den samme. Derfor det som om han vil si, «Kutt ut det onde du har viklet deg inn i.» Si nei til det syndige. Du merker vel hvor vondt det gjør. Kjenn etter at jeg Gud. Jeg vil lære deg at det onde gjør vondt. Syndens lønn døden. Men Guds nådegave evig liv ved Jesus Kristus. Gud tilgir dem som vil ta imot tilgivelsen i Jesus. Han lar oss få begynne på nytt. Jeg forstår ikke alt ved dette, og det ingen grunn til å snakke lettvint om det å ha det vondt. Livet ser ikke alltid rettferdig ut. Om noen har det vondt og kjenner smerter, så tør jeg på ingen måte påstå at de får som fortjent. En av de største gåtene i livet at tilsynelatende uskyldige mennesker må lide, mens andre som kunne fortjene litt juling, smiler seg lettvint videre gjennom dagene. Nei, det nytter ikke å forklare alt. Men her var det ett poeng jeg ville ha frem. Det godt at det onde gjør vondt. Smerten en gave som ingen vil ha. Men den kan faktisk altså være en gave som kan føre til noe godt. Hvem kan forklare Gud og hvordan han leder menneskene? På den andre side, hvis Gud så liten at jeg kan forstå ham, han da stor nok til at jeg bør tilbe ham?

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Vi fortsetter i dag i Jobbs bok på jakt etter bibelske uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale. Om ekstremt tynne personer kan vi av og til si at det ikke er mer enn skinn og bein i en av dem. Det kan skyldes sykdom, rusmisbruk eller alderdom. Jobb opplevde store prøvelser i livet, og det gikk sterkt utover helsa hans, både mentalt og fysisk. Det hjalp selvsagt heller ikke at det ikke var noe trøst å hente hos hans venner. I sin fortvilelse roper han ut: «Mine fortrolige venner viser avsky, de jeg elsker vender seg mot meg. Jeg er ikke annet enn skinn og bein.» Men midt i mørket har allikevel Jobb et håp. Noen vers senere utbryter han: «Jeg vet at min gjenløse lever, som den siste skal han stå fram i støvet. Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud.» Det er nådeløst og svært ydmykende når noen blir stilt fram til spott og spe. Jobb opplevde det. Han sier: «Du har gjort meg til spott og spe for folk. Jeg er en mann som de spytter på.» Som kristne er vi ikke kalt til å ydmyke folk, selv om vi synes de har fortjent å bli stilt fram til spott og spe. Om de så er våre fiender, er vårt kall å elske, be for dem og om mulig gjøre noe for å forsøke å oppmuntre og hjelpe dem til å kunne reise seg igjen. Hvis du har satt en grense for hvor langt noen kan gå, i bokstavelig eller overført betydning, har du kanskje sagt «hit», men ikke lenger. Du er ikke den første som har brukt det uttrykket. Gud sier til Jobb at da han skapte himmel og jord, satte han en grense for vannet. I Jobb 38,11 så leser vi: «Hit kommer du, men ikke lenger. Her brytes dine stolte bølger.» Det må vi se på som et skapelsesteologisk utsagn fra Gud. Men siden vi snakker om Jobbs bok, kanskje vi også kan sette det uttrykket inn i Jobbs situasjon, der han opplevde store prøvelser i livet. Og det skyldtes at djevelen forlangte overfor Gud å få teste Jobb. Og Gud sa: «Ok, du får gjøre det og det, men du får ikke ta hans liv.» Han sa «hit, men ikke lenger.» Kanskje det også kan få være en trøst for oss når vi møter prøvelser og tunge tider. Gud har kontroll. Han vet hvor mye vi tåler. Han sier «hit, men ikke lenger.» Og så griper han inn og frir oss ut. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Mitt navn Rolf Kjøre, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene I livet, og troverdig svar på spørsmål om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmål I livet mitt, hva skal jeg gjøre I møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre I kampen mot vondskapen.

til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Besøk gjerne vår hjemmeside radiosunnmøre.no eller følg oss på Facebook Radio Sunnmøre eller sjekk ut der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre for påfyll av både det ene og hit gjennom sommeren.

0: nyhetene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet i en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene i en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Antisemittiske angrep kostet i fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning i antisemittiske hendelser i Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var på 47,7% i forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden i uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene i arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser i neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. En norsk tenåring dømt i England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren i flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest i Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika blir vi med til pottemaken sitt hus, og tar utgangspunkt I de versene som står I Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakens hus. Han stod og arbeidde ved dreieskiva. Når det kar han heldt på å lage av leire vart mislykka I pottemakens hand, laga han det om til et annet kar slik han tykte det var rett. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dykk slik denne pottemaken gjør med leire, sier Herren. Sjå, som leire I pottemakens hand, slik de I mi hand. Og pottemaken et bilde på Gud, og vi leire som blir formet I hans kyndige hende. Når leire bearbeidet, fått ut luft og steiner, så blir den lagt på dreieskiva. Og pottemaken kontrollerer farta og holder hele tiden hendene sine rundt leirklumpen mens han former den. Pottemaken har en plan på hvordan han vil forme leirklumpen. Hvordan kar han tenkt å lage. Hele tiden må han kontrollere fart og bevegelser. Skulle pottemaken finne på å ta bort hendene sine, ville leiren spinne rundt og forsvinne av dreieskiva. Og siden pottemaken har hendene sine på leirklumpen hele tiden, kjenner han om det oppstår feil. Om det bobler eller steiner I leire slik at produktet ikke blir slik han tenkt. Og da må han gjerne starte på nytt. Han allerede brukt mye tid på leire og kaster den ikke fra seg om den blir mislykka. Tid og tålmodighet må til for å få karet slik han ønsker. Hva ser vi for oss når vi ser for oss bildet av dreieskiva? Jeg ser for meg livet med dager som kommer og går. Gud har oss på dreieskiva og former oss. I møte med andre mennesker og I fellesskap med far. Omstendighetene vi møter I løpet av et liv kan være ulike og mangfoldige. Karen Bliksen sier, «Å være menneske å ha en historie å fortelle». Og skulle vi skrive bok om våre liv, vil alle være ulike. Men vi har alle opplevd både glede og sorge, lette periode og tyngre periode. Alt har si tid, står det I forkynneren 3. Ei tid for alt som hender under himmelen. Ei tid for å fødast, ei for å døy. Ei tid for å plante, ei tid for å rive opp. Og I vers 14 og 15 står det, Jeg skjønner at alt Gud gjør står gjennom alle tider. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra. Gud har gjort det slik for at

som veit hva som hender oss i morgen, i dagene som kommer, og som sammen med oss og gir oss styrke for dagene. Vi i Guds omsorg hele tiden, uansett hvordan vi har det. Så kan vi av og til se, når vi ser oss tilbake, at det som var vondt og vanskelig har styrket oss, har lært oss noe, og kanskje også ført til noe godt. Ikke før veven har stillnet og skyttelen slutter å gå, vil Gud trekke teppet til side og la oss riktig forstå at også de mørke tråder, så vel som de lyse bånd, var helt nødvendig for mønstret i mesterens hånd.

Gode andakter og intervju finner du på Radio Sunnmøre, der du lytter til podcast. Du kan også besøke vår heimeside radiosunnmore.no for å høre med intervju og andakter. Der finner du også mer informasjon om våre sendeplaner, radiosunnmore.no, eller søk opp Radio Sunnmøre på din podcast.

Situasjonen for muslimenes Jesusvitne Greg Livingston var slik. Ingen ønsket den ungen. Ikke moren, ikke faren, ikke besteforeldrene, bare en. Han som erklærte at før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Gud gir ikke opp vanskelige folk, og vi vil ta med et ord fra Bibelen om når Herren banker dobbelt på hjertedøren til et menneske. Vi leser fra historien om Saulus, senere kalt Paulus. Han var virkelig en hard nøtt for både de kristne og for Gud. Han var en forfølger av kristne, på vei til å finne de og sette de i fengsel. Men han hadde ikke regnet med at Gud hadde andre planer, og at han er det stor grunn til å frykte når du er på kollisjonskurs. I et strålende lys som blindet mannen, forteller han om opplevelsen. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en stemme som sa til meg på hebraisk, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.» Jeg spurte, «Hvem er du, Herre?» Og Herren sa, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og stå på føttene. Jeg har vist meg for deg, for å velge deg ut til tjener og til vitne, både om det du har sett av meg, og om det du siden skal få se.» Jesus bruker hvem han vil, og kaller hvem han vil til sitt store prosjekt, og forteller verden om hans frelse, om hans tilgivelse og evig liv. Paulus passet perfekt med sin lidenskap, sin evne til å gjennomføre, og sin innvielse til det han tror på. Og når Jesus fikk bruke alt dette i sin tjeneste, ble det en bibel av det, og masse god førstehjelp til alle som kommer i berøring med Bibelen og den hellige ånd. Det er ikke noen som kan si «Jeg er den største synderen», for det var Paulus. Han sier det i 1. Timoteus 1,15. «Det er et troverdig ord, og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.» Ingen kan si «Jeg er den aller minste disippel, eller den minste av Guds hellige folk», for det var Paulus. I Efeserbrevet 3,8 sier han, «Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne det gode budskap om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene.» Så derfor skal du la historien om Paulus inspirere deg til ikke å gi opp, hverken deg selv eller andre. Forfølgelsen som Paulus drev med gjaldt i dypeste grunn ikke de kristne, men Jesus. Jesus bor i oss som tror. Derfor er han også med i våre prøvelser. Og han vinner ofte mennesker gjennom andres offer og lidelser. En som ble et slikt offer var Haik Hofsperian. Han offret livet. Men du må høre hvor nydelig han synger i sangen «Jeg frykter ikke for natten, Gud».

Den andre stemmen som du hørte her, det var Nils Harald Sødal. Greg Livingstone, som du hørte om helt i starten her, han hadde en vanskelig oppvekst, og stadig opplevde at du ikke passer inn, gjorde denne gutten til en ensom og vilt akrobat. Men han var hele veien ønsket av Gud, og Gud ledet han en dag inn på Moody Bible Institute i sentrum av Chicago, til en bønnenatt for muslimer. Han trodde han skulle få se masse fine jenter og kose seg med kaffe og smultringer, men der var hverken jenter eller smultringer, bare gutter. Og de lå på kne på gulvet, bøyd over masse kart over muslimske land. Det første han ble møtt med var en som sa, «Hvilket land velger du?» Greg sa, selv om han ikke forstod noen ting, «Hvilken land er igjen da?» «Libya, du skal få Libya.» Dermed skulle han be for Libya hele natten. Og det ble starten på noe helt nytt. Han fikk vite hvor Libya var, og at det finnes millioner av mennesker som ikke kjenner kristne, som aldri har hørt juleevangeliet eller påskeevangeliet på sitt eget språk. Han ble truffet midt i hjertet av Guds kall. Og det var som Gud sa, «Løft blikket ditt, se lenger enn din egen lille verden.» Se skarene som som en saueflokk uten hyrde. La deg berøre og bevege. Be om arbeidere som bosetter seg blant de, og gir dem de gode nyhetene. Selv om han ikke skjønte det, så ble det et vendepunkt i livet hans. Og boken hans, «Du får Libya», heter den, er vanskelig å legge fra seg. Den er et eneste stort vitnesbyrd om at Gud ikke gir opp vanskelige folk. Det gjelder deg og meg, og mennesker som fanget i synd og vranglere, eller hedenske skikker og religioner. Greg har hatt to drømmer, og en av de drømmene, den er så sterk at den har jeg lyst til å dele her. Begge hadde vært hederlige menn, gode ektemenn og fedre. De slo ikke konene sine og sto på for at barna skulle få utdannelse. De prøvde å be som de visste de skulle, men klarte ikke alltid å holde de fem bønnetidene fordi de jobbet så mye. Plutselig var det mørkt rundt dem. De skrek ikke, men begge var like rystet. Dette var et sannhetens øyeblikk, og de skjønte at Mohammed ikke var hverken veien, sannheten eller døren til paradis. De var blitt lurt. De var lamslåtte, målløse. Til slutt maktet den ene å hviske skjelvende til den andre. Hadde du noensinne en kristen venn? Den andre tenkte nøye etter før han svarte trist. Nei, det hadde jeg aldri. Hadde du? Den første stirret inn i mørket mens han skar tenner av fortvilelse. Det føltes som det gikk et helt minutt før han sa, nei, ikke jeg heller. Denne drømmen vekket Greg for hvilken nød Jesus har for disse. Kanskje er det noen som har hørt Jesus rope navnet deres. Be for de kristne søskene våre som lider i terrorens mørke, at de må bli brukt til store vekkelser. Ja, må vi la oss bruke i møte med de som kommer til vårt land. Vi skal avslutte her med sangen som Sveinung Hølmebakk synger, «Han vil gå med deg». Så uansett om du prøves, uansett om du kjenner på at ting er vanskelig, Gud vil gå med deg. Takk for nå og på gjenhør.

til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Antisemittiske angrep kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet av mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Vi har sammen lyttet på en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Jan Helge Årseth. Serien produsert av Norea Mer Misjon, og alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.
1: Velkommen til en ny episode av Ord til liv, med meg, radio- og tv-pastor i P7 Kristen Drix

For meg som en person som ønsker å bøye meg for det som står i Bibelen, og la Bibelordet være rettesnora for læra mi og for livet mitt, så er det et spørsmål som jeg av og til har opplevd at dukker opp fra personer som ikke deler min tillit til Bibelen. Og da spørsmålet, eller den innvendingen, er: hvordan kan du hevde at du tror at Bibelen er Guds ord, og at du vil ta det på alvor når du ikke offrer dyr, når du eter svinekjøtt og ikke forholder deg til renhetsforskriftene i det gamle testamentet? Nei, den har påstått det bibeltruskapen din, det er egentlig bare hykleri. Du heller fast og løfter frem det som passer med dine fordommer, men det som ikke passer deg så godt, da prøver du bare å bortforklare, eller du overser det. Kanskje har du møtt denne anklagen fra andre, eller kanskje du kjenner på han i ditt eget hjerte også? Og jeg tenker at dette er en innvending som det er viktig å ta på alvor, for det er noen gode poeng i det, altså. Det er sånn for alle oss mennesker, både liberale og konservative, at det er lett for oss å lage en Gud i vårt bilde. En Gud som med sin vilje bare blir en speiler vår drømmesituasjon, i stedet for en Gud som er sannheten, og som åpenbarer for oss sin sannhet gjennom sitt ord. Og realiteten er jo den, at også vi som kaller oss for konservative, eller bibeltro kristne, vi følger ikke og tenker heller ikke at vi skal følge mange av lovene som er gitt i det gamle testamentet. Men da vært jo det avgjørende spørsmålet: hva er årsaken til at vi ikke gjør det? Er det at vi danner en Gud i vårt bilde, og at vi siler lovene ettersom det passer for oss? Eller har vi gode grunner til at vi samtidig som vi vil løfte fram Bibelen sin verdi og bibelordets sannhet, og vil si at en del av lovene i Bibelen har en begrenset gyldighetstid? Vi skal nå lese ifra Hebreabrevet kapittel 9, og vi leser vers 1-10. Og dette er en tekst som er viktig for å hjelpe oss til å tenke klart rundt akkurat dette temaet. Den første pakta hadde også sine forskrifter om gudstjeneste, og hun hadde en jordisk heilagdom. Det var reist et telt. Det fremste rommet blir kallet det heilage. Der sto lysestaken og bordet og skåebrødet. Bakom det innste forhenget var det et annet rom som blir kallet det høgheilage. De hadde et røykelsesalter av gull, og paktkista som var kledd med gull over det hele. I kista var det en gullkrukke med manna, Arons stav som fikk friske skåt og pakttavlene. Over kista var herligdomskjerubene. De la skuggen sin over soningsstaden. Dette kan vi ikke gå nærmere inn på nå. På denne måten var alt ordnet. Det fremste rommet går prestene stadig inn i når de gjør sitt tjeneste. Men i det andre går øverstepresten inn alene og bare en gang om året, og aldri uten blod, som han ber fram for seg selv og for de syndene folket har gjort uten å vite det. Dermed viser den hellige ande at vegen inn i helligdommen ikke har vært åpenbæret så lenge det fremste rommet ennå står. Dette er et bilde på den tid som nå er. De ber fram gåve og offer som ikke kan gjøre den som dyrker Gud fullkommen når det gjelder samvittighet. Liksom forskriftene om mat og drikke, og om alle slags rensinger, er dette bare ytre påbud. De skulle gjelde fram til tida da den rette ordninga ble innført.

Hvis du leser gjennom 2. til 5. Mosebok, så finner du at det enormt mange ulike lover som skulle regulere livet for Israels folke I gammeltestamentlig tid. Noen av lovene, de av en mer sånn prinsipiell, overordnet karakter. For eksempel, du skal ikke ha andre guder enn meg. Men mange andre lover, de mer situasjonsorienterte, som handler om at hvis sånn eller sånn skjer, ja, da blir det beskrevet

hvordan en skal håndtere det. Og blant alle disse lovene, både de situasjonsbestemte og de prinsipielle, så ble egentlig store deler av livet til Israelsfolket regulert. Gud, han var en hellig, annerledes Gud, og denne helligheten skulle føre til at hans hellige folk skulle innrette sine liv på en annen måte enn livene til menneskene rundt deg. Og alle disse lovene, de med å danne rammeverket for den gamle pakt. Når nå den nye pakt har blitt innstiftet med Jesus, denne pakten som du og jeg i dag lever under, ja, så er det sånn at reguleringene, altså lovene, til denne pakten også blir fornyet. Så ja, du og jeg nå lever i den nye pakt, så er det avgjørende at vi må forholde oss til de gammeltestamentlige lovene i lys av hvordan det nye testamentet befaler oss å gjøre det. Så hva sier det nye testamentet om de gammeltestamentlige lovene? Ja, det er avgjørende. I det nye testamentet så ser man at det er mye av det som vært sagt i det gamle testamentet som både vært bekreftet og utdypet. Tenk bare på budene, du skal ikke slå ihjel, eller du skal ikke drive hor. Men så er det også noen deler av det gammeltestamentlige rammeverket som blir beskrevet som ikke lenger gyldig, som noe som har utspilt sin rolle. Og det ulike tekster i Nytestamentet som nevner ulike deler, i dagens tekst, så er det tre hovedområder av lover i det gamle testamentet, der vi får lese om dem at de ikke lenger er gyldige. Det var lover som skulle gjelde fram til den tiden da den rette ordningen var innført, og da er det underforstått at den rette ordningen, ja, det er den ordningen som Jesus kom med. De tre områdene av lover som her er nevnt er knyttet til mat og drikker, til renselsesforskrifter og til gudstjenestelivet rundt et fysisk tempel i Jerusalem. La meg nå si litt kort om hvert av disse punktene. For det første, punkt 1. Du som har blitt en del av Guds nye paktsfolk ved troen på Jesus, du skal få en fri samvittighet i møte med mat- og drikkeforskriftene i det gamle testamentet. Det er ikke dobbeltmoralsk eller hykleri å ete svinekjøtt, men samtidig holde fast på en tradisjonell forståelse av ekteskapet. Nei, tvert imot så er det fordi vi ønsker å ta hele Bibelen på alvor, at vi også forstår de ulike gammeltestamentlige lovene i lys av det nye testamentet. Og derfor så kan du og jeg i dag, med takk til Gud for hans gave og med en ren samvittighet, ete ulike typer dyr som var forbudt i gammeltestamentlig tid. Det nye testamentet formidler egentlig en prinsipielt åpen og takknemlig holdning for Guds gode skapelsesgave, og når det gjelder maten. Men så er det med disse gavene, som alle andre gaver som er gitt av Gud, at det er gaver som kan misbrukes, enten i frotseri, eller ved at gaven har vært viktigere enn han som er gavegiveren. For det andre, du som har blitt en del av Guds paktsfolk, du er fri for renselsesforskriftene i det gamle testamentet. For oss i dag, med et moderne verdensbilde, så kan det virke ganske fremmed alt det som står i Moseloven om renhet og urenhet. Men det står en god del i Moseloven om akkurat dette. Vi møter en del skapninger som er permanent urene, og så er det sånn at mennesker også kan bli urene, enten gjennom ulike helsetilstander, eller at en kommer i kontakt med noe som er urent. For eksempel, så har vært kvinnene midlertidig urene når de har menstruasjon, eller menn når de får sædavgang. Når en var eller ble urein, så førte dette i gammeltestamentlig tid til at en måtte holde seg borte fra det hellige, til en hadde blitt renset, og at normalen dermed var gjenopprettet. Så, hvordan er dette for oss i dag? I den nye pakts virkelighet, så ser vi hvordan Jesus er han som oppsøker, berører
å rense ureine mennesker. I og med at han har kommet, og at han har blitt mellommann for en ny pakt, så er det sånn at vi dermed ikke lever under disse renselsesreglene og renhetsforskriftene som var i gammeltestamentlig tid. Vi tror at dette var ordninger som gjaldt for en viss tid til Jesus, renseren, hadde kommet. Så for deg i dag, uansett hvor rein eller urein du kjenner deg, du kalt til å få komme til Jesus. Du skal slippe å vente på den rette dagen, når alt rent. For det tredje. Du som har blitt en del av Guds paktsfolk, du fri fra offerforskriftene og tempeltjeneste i den gamle pakts tid. Kapittel på kapittel i Mosebøkene beskriver ulike slag offringer, og beskriver hvordan tilbedelsen av Gud var tett knyttet sammen med offer som skulle gjøres først i tabernaklet når Israels folk reiste rundt i ørken, og senere i tempelet i Jerusalem. Med den nye pakt, så har tempelet i Jerusalem og offringene der utspilt sin rolle. For Jesus har kommet, og han har gått inn i det himmelske tempelet. Ingen dyr trenger dermed lenger å bli båret fram som offer for synd, fordi Jesus selv, han har en gang for alle båret seg fram for Gud, som det fullkomne og endelige offeret. Vi trenger derfor ingen jordisk tempelbygning, hverken i dag eller i fremtiden, som følger skissene fra det gamle testamentet, fordi tempelets funksjon har funnet sin endelige oppfyllelse i Jesus Kristus. Så skal vi komme til litt senere i Hebreerbrevet. Der står noe om hvordan Guds folk i dag og i den nye paktstid kalt å bære fram takkoffer til Gud. Men da skal vi komme til når vi kommer til den teksten. Det jeg vil understreke for deg gjennom dagens program, det at hvis vi tar hele Bibelen på alvor som en helhet, så er det også sånn at det mye av det som Israels folk i det gamle testamentet var forpliktet på, som ikke forpliktelser som vi uten videre kan overføre til vår tid i dag.

Da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Jeg prøvde i dag å løfte blikket litt og hjelpe deg til å tenke klart om det litt sånn hyklersk eller dobbelt moralsk at vi på en og samme tid bekrefter del av de gamle testamentlige lovene, mens andre deler av de gamle testamentlige lovene, de ser vi ikke lenger på som gyldige. Nøkkelen å se det gamle testamentet i lys av det nye testamentet, og det betyr ikke at det som var sagt i gammelt testamentlig tid var feil, men det handler om at det hadde sin gyldighet, og si gyldighetstid, som ikke lenger nå. Jesus Kristus har kommet, han som mellommann for en ny og bedre pakt. Bli med videre i Ord til liv. Vi kommer til å fortsette denne serien, da vi skal vandre videre gjennom Hebreerbrevet. Inntil neste episode så vil jeg ønske Herrens rike velsignelse over deg og ditt liv.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Den ukrainske forfatteren Vladimir Javorivski skrev I 1987 roman Malurt ved århundrets slutt om kjernekraftkatastrofen I Tjernobyl. Bokas norske titel henspiller på at Tjernobyl på ukrainsk faktisk betyr Malurt. I Ukraina fikk denne ulykken mange til å lese åpenbaringsboken med nye øyne. De hørte det slik. Den tredje engelen blåste I basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene, på vannkildene. Stjernens navn Tjernobyl, altså Malurt. Og tredjedelen av vannet ble til Malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi det var blitt forgiftet. Som det står I åpenbaringsboken kapittel 8. Kjernekraft jo egentlig den samme kraften som I stjernene. En fikstjerne som vår sol en slags kontrollert kjernefysisk eksplosjon. Så etter Tjernobyl har mange spurt seg selv, stjernen Malurt I åpenbaringsboken en profeti om elendigheten som begynte med Hiroshima og Nagasaki? Men om dette riktig, vet vi likevel intet om når Jesus kommer tilbake. Kanskje han å vente I dag, men kanskje I mange år, ja, århundrer til. Ingen vet dato og klokkeslett for Guds siste avtale med planeten vår. Men slikt som Malurt I Tjernobyl, sier meg at det klokt å være I beredskap. I Lukas kapittel 12, vers 40, sier Jesus, «Vær også dere beredt, for menneskesønnen kommer I den time dere ikke venter det.»
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene. Antisemittiske angrep kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Jeg heter Lars Petter Ødegård, 31 år, gift med Miriam, fra Dyrkorn, Fjord kommune. Nå bor jeg i Kristiansund, jobber som forsamlingsleder, områdearbeider på Nordmøre og litt fortynner på landsplan for NLM. Min sang, som har fulgt meg gjennom en del år nå, siden jeg ble frelst, det er Din nåde kom ned av Impuls. Og jeg har valgt den sangen fordi det er den som best beskriver mitt forhold til Jesus. Jeg er totalt avhengig av at Jesus nåde kom ned til meg, at han vasker bort min synd, klær meg i rettferdighet. Fordi det handler ikke om meg selv, men hva Jesus har gjort ferdig for meg, for oss, da han viser seg som seierherre på korset. Derfor liker jeg den sangen.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Ifra salme 5, vers 4 og 12. Om morgonen høyrer du mi røyst, Herre. Om morgonen legger jeg mi sak framfor deg og venter. Men alle de som tek sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de jubla. Du skal verne deg, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. Det er godt å vakna utkvilt og møte opplagt ved frukostbordet der lekamen får næring til en ny dag. Men også ellers er det viktig med en god start på dagen. Det er fint å møte Gud før de mange tinga i dagliglivet møter oss. Det er godt å være stille før all støyen når øyra oss inn. Bibelen og andagsboka kan være gode kanaler der Gud taler. Bønene er ei god gåve vi har fått for å nærme oss Gud og tale med han. Mange har tid til dette allerede i stille morgontimer før de står opp. For andre er det naturlig med Bibel og bøn etter morgonmåltidet. Det viktigaste og beste for oss er at Herren får høyre røysta vår alt tidlig på dagen. Slik vert vi åpne for han, og i stand til å lytte til det han vil si oss, og gi oss, når det gjelder både gåver og oppgåver. Det gode og rike er at vi får komme til Gud, at vi får legge fram for han alt vi er opptekne av, og at vi i tillitsfull tryggleik kan vente svar fra han. I denne salmen er det gjeve rike lovnader til de som har med Gud å gjøre. De skal glede seg og juble. Herren skal verne deg, og kjærleiken til hans navn gjør at de fryder seg i han. Guds barn opplever slett ikke alltid glede. Likevel vet vi at et godt gudsforhold kan være en veldig ressurs på mange måter, og gjerne slik at det hjelper oss gjennom de dagene som ellers ville ha vært mørke og tunge. Vær still for Herren og venta på han.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

barn synes det en kjempestor overgang å begynne på skolen. Jørund følte seg ensom og forlatt da mor etterlot ham alene blant fremmede på skolen. Etter første time sa han til læreren at han følte seg syk og spurte om han kunne få ringe hjem. En medhjelper på skolen ordnet det for ham. Da moren svarte i telefonen, var Jørund så stresset at han ikke klarte å snakke. Da hun ikke hørte noen i den andre enden, sa hun: «Hvem dette? Hallo, hvem det?» Gutten brast i tårer og snufset: «Mamma, dette Jørund, har du glemt meg allerede?» Ja, heldigvis det ikke så mange som opplever det slik, at vi blir glemt av vår egen mor. Men noen føler de glemt av Gud. Kanskje vi egentlig ikke har tatt skikkelig kontakt med ham? Gud har i alle fall sagt: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.»

Antisemittiske angrep kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet av mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

I gospelmusikkens verden det mange ting å finne, for gospel betyr jo evangelium og godt nytt. Og strengt tatt så all kristen sang og musikk gospelmusikk på en eller annen måte, men her I gospeltimen så prøver vi I alle fall å holde oss innenfor en viss ramme av det som litt klassisk gospelmusikk, og for det veldig mange ting. En avdeling der jo det som ofte blir kalt for Southern Gospel eller Sørstatsgospel, som kommer fra de amerikanske sørstatene, og som jo I senere år har blitt kjent som Gaiter-musikk, fordi at Bill og Gloria Gaiter har gjort denne fangeren, gitt dem på en måte et nytt liv, om vi skal si det sånn. Og den gruppa vi skal snakke om I dag altså en amerikansk familiegruppe som har etternavnet Boot, og derfor så kaller de seg The Boot Brothers. Og Boot betyr jo, som jeg sa I sted, det betyr jo støvel på norsk, men jeg tror ikke de legger så veldig mye I det. I 1957 så var det fire brødre av Boot, Ron, Charles, James og Wallace. De gikk sammen etter at de hadde flyttet til byen Detroit. Og så dannet de en kvartett, og så sang de sammen I 6 år fram til 1963. Da ble den gruppa av ulike grunner oppløst. Så gikk det mange år, men I 1990 så ville Ron sin yngste sønn Michael. Han ville gjerne danne en gruppe sammen med brofinn, som het Ronny, og faren Ronda. Og de startet altså en gruppe som de kalte for Ron og The Boot Brothers, og de sang sammen fra 1990 til 1998, da Sunns gamle far det var på tide å gi seg, han ville heller bruke tid på barnebarna sine enn å reise land og strand rundt og holde konserter. Men Ronny og Michael de ville fortsette, og de held på den dag I dag. De fikk først med seg en kaffe til Joseph Smith, og så fikk de med seg Jim Brady. Han var med dem I mange, mange år, helt frem til år 2014. Og fra da og frem til I dag det en kaffe til Paul Lancaster, som synger I lag med disse to brødrene. Og sammen altså dette gruppa, The Boot Brothers, som du nå skal få lov å bli litt kjent med. De sier om seg selv at de elsker gospelmusikk, og de tror at det å berøre andre mennene får si fel og liv gjennom å synge om Jesus, det det kalle Gud har gitt dem I livet. Første sangen vi skal høre, den heter He Pilots My Ship.

Du lytter altså til gospel-teamen på Radio Sunnmør, og I dag har vi fokus på The Boot Brothers, som består av Michael og Ronnie Boot, to brødre, og så har de med seg en tredje mann. Det har variert litt, men anno 2020 det altså Paul Lancaster. Ronnie Boot, han eldste mann, han født I 1965, og når han var født så sang far hans I forfellige gospelkvartetter og trioer, og Ronnie han var bare et par år gammel når han sto på stolen og sang sammen med faren og de andre som sto på scenen, og fant han en sko eller en pinne eller hva det var, så brukte han den som mikrofon, og så var han med I det hele. Ronnie han gift med Kim, og de har fem barn og tre barnebarn per dato, og han tror fullt og helt at Gud har gitt han et kall til å bringe evangeliet ut til andre mennesker gjennom sangen og det som han har fått. Han var bare fire år, den godeste Ronnie Boot, når faren tok han opp på scenen I en av de konsertene som gospelgruppen han var med I hadde, og så fikk han synge den sangen som du nå skal få høre. Her han jo da sunget av han I

Vi kan ikke gjøre forfell på folk når vi har sagt litt om Ronny Booth, så må vi jo også si litt om lillebror Michael Booth. Han født I 1971, og mens broren debuterte som sanger bare 4 år gammel med den sangen som vi nå nettopp hørte, The Night Before Easter, så satt det veldig langt inne for Michael å begynne å synge. Han var flink å spille, han var musikalsk, han var ofte på scene, ofte som trommeslager, men det å synge, det satt langt inne, det hadde han ikke frimodighet til, og først når han var 19 år gammel så fikk han, tok han mot det seg, og så fikk han så mye oppmuntring at han vågde å synge offentlig, og det var på høy tid, for han har en alldeles nydelig sangstemme. Og fra da så har han også sunget. Han gift med Vicky, og de har 3 gutter sammen, og han prøver I samme, sier han, og bruker mye tid på familien sin. Jeg overrasket over hvor fort dagene har gått, og hvor fort tiden har gått, og hvor store barna mine har blitt, sier han I et intervju. Og så fortsetter han, men jeg ønsker ikke å leve sånn at jeg om 20 år ser tilbake på livet mitt, og så har jeg mistet muligheten til å bety en forskjell I barna mine sitt liv. Han ønsker altså å prioritere familien først, men har klart å kombinere det med et nok så aktivt turnéliv da sammen med Brofinn, og den tredje så til hvert de har vært med I denne gruppen. Michael han sier det sånn at han ønsker at The Booth Brothers de skal tjene Gud, sånn at den enfylte eller enkelte som kommer på konserten deres skal få et glimt av Jesus og skal få et glimt av himmelen. The Booth Brothers, de sprenger ikke, men de strekker seg over et stort

Reportoaret. Nå skal vi høre en live-innspilling med dem. Jeg føler meg fin, og når du hører sangen, så kan du kanskje skjønne at det stemmer.

Den neste sangen vi skal høre av The Boot Brothers her I gospeltimen I dag, den veldig spesiell for meg personlig, og jeg tenkte faktisk jeg skulle dele det med deg akkurat nå. Look for me at Jesus' feet heter han. Det en sang som handler om det at når du en dag kommer til himmelen, og det håper jeg du har tenkt å gjøre, at du sørger for at du kommer dit, det gjør du ved å tro på Jesus, enkelt og greit. Men når du en dag kommer inn der, og så har du kanskje lyst å møte med, så trenger du ikke å lete hverken ved veggene av diamanter eller på gatene av gull eller blant alt det fantastiske som der du vil finne med sittende ved Jesu føtter look for me at Jesus feet når jeg mistet min første kone hun ble akkurat 50 år gammel og de første vekene etter at hun døde så tror jeg kan si at jeg spilte denne sangen her 500-600 ganger I løpet av en måned opp igjen og opp igjen og opp igjen og opp igjen. Det var The Boot Brothers sin tolkning av denne sangen som hjalp meg gjennom den tiden. Derfor denne sangen veldig spesiell for meg, og jeg våger nesten å si det en alldeles nydelig tekst på denne sangen. Look for me, se etter meg ved Jesu føtter.

Debut Brothers, de har summert opp på nettsiden sin 7 punkt, som på en måte deres sin trosbekjennelse, om du vil. Hovedpunktet det de tror på og ønsker å formidle, og de tenkte, kan vi jo ta med oss nå, for vi hører neste sang med dem. Vi skal høre to sanger til med dem I denne gospel-teamen. De skriver følgende. Vi tror at skriften Guds inspirerte ord og vår autoritet. Vi tror at Bibelen forteller oss om Gud, syndefallet og veien til frelse og Guds plan for å gjennom alle generasjoner og tidsaldre. Vi tror på Gud Far, Gud Sønn og Gud den Hellige Ånd. Vi tror på jomfrufødselen og en fysisk legemlig oppstandelse av Jesus Kristus. Vi tror på frelse alene ved Guds nåde, at det en gave som fri og som Gud gir gjennom sin sønn Jesus Kristus. Vi tror at frelse gir evig fellesskap med Gud og aldri kan bli brutt. Vi tror at Jesus Kristus en dag vil komme igjen som King of Kings and Lord of Lords, kongenes konge og herrenes herre. Og til slutt, vi tror at å leve som en kristen ikke et liv med religion og fullt av regler, men et fellesskap med den levende Jesus Kristus. Det kort oppsummert Debut Brothers sin trosbekjennelse. I Can Hardly Wait den neste sangen de skal få lov å synge til oss. Jeg kan knapt vente til å gå inn gjennom de gyldne portene I himmelen.

Den siste sangen Boot Brothers skal få synge til oss I dette gospelprogrammet på Radio Sunnmøre, det egentlig en julesang. Det mange som har sunget denne sangen I USA, men de har gjort det på sin måte og en flott måte. Det en sang som handler om gjetaren som sitter ute på Betlehemsmarken og gjeta sauene sine. Det en kjent fortelling, det når du tenker på jula. Og så plutselig så står det en engel der, og så står det I denne sangen at når han hadde sagt at det var født en frelser, så bryt alle englene I himmelen inn. Med sin sang Glory to God in the highest Ære være Gud I det høyeste Det var det englene sang Og nå skal du få høre Boot Brothers sin version Av englesangen på Betlehemsmarken Det var nok vesentlig bedre I originalform Når alle himlens engler sang Men det var det bare noen få fattige gjetere Som fikk høre Vi skal få høre det en gang, men ikke akkurat nå, men det sannelig ikke noe dårlig erstatning å avrunde Boot Brothers fokuset I gospeltimen med denne sangen.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Dagens gospeltime, den skal ikke vare så fort mye mer. Den skal vare 4,5 minutt til cirka, og Trygve Skaug skal få bruke det meste av den tida. Gir meg nåde. Trygve Skaug som på så fantastisk fin en måte får formidlet det kristne budskapet inn I mange sammenhenger, hvor kanskje mange andre ikke når til. Og med det så takker jeg for følge I dag, og ønsker på gjenhør I gospeltimen på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene. Antisemittiske angrep kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Velkommen til Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor I P7 Kristen Riksradio, Ingvald Kårbø. Vil du høre flere av P7 Kristen Riksradio sine program, besøk gjerne p7.no eller last ned vår app. Vi skal nå fortsette med en serie om Abraham, og I dag så kommer vi til en tekst som handler om Abrahams omskjærelse.

Hvorfor bruker Gud så lang tid? Ja, det kan kanskje være et nærliggende spørsmål når vi leser historien om Abraham I det gamle testamentet. For historien begynner med at Gud gir sine løfte, et tredelt løfte om at Abraham skulle blitt et stort folk, at folket skulle få ta Kanans land I eie, og at slektet skulle bli til velsignelse for folkeslagene. Men etter da, så har det gått lang, lang tid. Kapittel etter kapittel har gått, men fortsatt har oppfyllelsen latt vente på seg. I det kapittelet som hovedkapittel I dagens Ord til liv-episode, 1. Mosebok kapittel 17, så begynner og avslutter kapittelet med å fortelle oss at Abraham han har blitt 99 år gammel. I kapittelet før så har det stått at han var 86 år, og enda litt tidligere I historien så kan vi lese at han hadde vært omtrent 10 år I landet. Så tilsammen så viser det seg at det nå hadde gått minst 23 år siden Abraham hadde kommet til landet. Det hadde gått nesten et kvart århundre siden Gud hadde gitt de fleste løftene til Abraham. Så hvorfor ventet Gud så lenge? Hvorfor ble ikke bare Isak født 9 måneder etter at Gud først ga løfte? Og den omskjærelsen som vi leser om I denne teksten, hva kan det ha å si for oss I dag? Dette noen av de spørsmålene som vi skal komme innom I dette Ord til liv-programmet. Men nå skal vi aller først lese fra 1. Mosebok kapittel 17. Da Abraham var 99 år gammel, synte Herren seg for han og sa, «Jeg Gud, den veldige. Lev for mitt anlet. Vær heil I de fær.» Jeg vil gjøre en pakt mellom meg og deg, og gjøre deg umåtelig stor. Da kastet Abraham seg ned med andlet mot jorda, og Gud sa til han, «Sjå, dette min pakt med deg. Du skal bli far til en mengd folkeslag. Du skal ikke lenger heite Abraham, men Abraham skal navnet ditt være. For jeg gir deg til far for mange folkeslag. Jeg vil gjøre deg svært fruktbar. Ja, gjøre deg til mange folkeslag.» Konger skal gå ut fra deg. Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og etterkommeren dine fra slekt til slekt, en evig pakt. Jeg vil være Gud for deg og etterkommerene dine. Landet du bor I som innflytter, hele Kanaan, vil jeg gi deg og etterkommerene dine I eget til evig tid, og jeg vil være deres Gud. Så sa Gud til Abraham, «Du skal holde pakta mi, både du og etterkommerne dine fra slekt til slekt. Dette pakta det skal holde, pakta mellom meg og dykk og etterkommerne dine. Alt av han kjønn hos dykk skal omskjærast. Det skal la forhuda bli omskåren, og det skal være tegnet på pakta mellom meg og dykk. Kvart guttebarn hos dykk skal omskjærast når det 8 dager gammalt, I slekt etter slekt. Både de som født I huset, og de som kjøpte for penger hos fremmede, slike som ikke av de et. Både de som født I huset, og de du har kjøpt for penger skal omskjærest. Såleis skal pakta mi være en evig pakt på kroppen dykker. Men en uomskåren, en av handkjønn som ikke har fått forhudet omskåren, en slik skal støytast ut fra folket sitt. For han har brutt mi pakt.» Og Gud sa til Abraham, «Sarai, kona di, skal du ikke lenger kalle Sarai. Sara skal hun heite. Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn også med henne. Jeg vil velsigne henne og hun skal bli til folkeslag. Konger over mange folk skal komme fra henne.» Da kastet Abraham seg til jorda og lo. Han sa til seg selv, «Kan en som 100 år gammel få barn? Og kan Sara føde hun som 90 år gammel?» Og Abraham sa til Gud, «Måtte Ishmael få leve for ditt anlet?» Da sa Gud, «Sannelig, Sara, kona di, skal føde deg en sønn, og du skal kalle han Isak. Jeg vil opprette min pakt med han, en evig pakt for etterkommeren hans. Jeg har hørt I bønn for Ishmael. Se, jeg vil velsigne han, og gjøre han fruktbar og overmåte tallrik. 12 hovdinger skal han bli far til, og jeg vil gjøre han til et stort folkeslag.
men pakta mi vil jeg opprette med Isak, som Sara skal føde deg neste år på denne tida.» Så var Gud ferdig med å tale med han, og han steg opp fra Abraham. Samme dag tok Abraham Ishmael, sønnen sin, og alle av hankjønn i huset sitt, både de som var født i huset og de som var kjøpte for penger, og skar forhuda på dem, slik som Gud hadde sagt han. Abraham var 99 år gammel da forhuda hans ble omskåren, og Ishmael, sønnen hans, var 13 år gammel da han ble omskåren. Samme dagen ble de omskårne, både Abraham og Ishmael, sønnen hans, og alle mennene i huset hans, både de som var født i huset og de som var kjøpte hos framande, ble omskårne med han.»

Nå var det tid for at I løpet av ett år så skulle Sara føde dette etterlengta guttebarnet. Men som jeg innledde med å spørre om, hvorfor hadde det egentlig gått så lenge? Hvorfor brukte Gud så lang tid? Vi har ikke et fullkomment svar på dette, for vi tror jo på en Gud som gjennomfører alt etter sin plan og vilje, og gjør saker I si tid. Så Guds timing, det Guds timing, ikke din eller min timing. Men om ikke vi har et fullstendig svar, så gir faktisk Abraham sin reaksjon oss en pekepinn. For når han får høre da at den 90 år gamle Sara skulle føde en gutt, ja, så stod det I teksten at han kastet seg til jorda og begynte å le. For det jo totalt latterlig at noe sånt skulle skje. Ventetida, de nærmere 25 årene som hadde gått, de hadde gjort at han nå var forbi all menneskelig fornuft å tro at dette gamle og ufruktbare ekteparet skulle bli foreldre. Det gikk ikke an. Nei, det gjorde ikke det. Det gikk ikke an. Men det som umulig for mennesket, det kan Gud gjøre. Og gjennom det at det var akkurat dette ekteparet som nå vart med barn, så blir det synliggjort for oss at vi nå står ansikt til ansikt med Guds direkte inngripen. Det ingen tvil I historien, det skulle ikke være tvil for noen av de som stod rundt. Dette tilfeldigheter? Nei, her det Gud som griper inn for å holde sine løfte. Det løfte sønnen som nå kommer. Merk deg dette I møte med denne teksten her. Gud en Gud som holder sine løfte, og det et mønster I Bibelen at Guds store gjerninger, de skjer ofte der det menneskelig sett ser helt umulig ut. Selv om noe for oss ser helt umulig ut, så skal vi få ha vår tillit til at om Gud har gitt et løfte I sitt ord om denne saken, så vil da løftet bli oppfylt. Uansett hvor beksvart det kan se ut for oss. For meg dette med døden kanskje det aller tydeligaste eksempelet. For jeg skal være helt ærlig at for meg så ser det helt umulig ut at mennesket skal stå opp fra graven. Jeg har aldri sett det. Jeg har aldri møtt det I levende livet på en gravplass. Men Gud, Han har gitt sitt tydelige løfte om at den som tror på Jesus skal leve om han så dør, og han har også gitt sitt løfte om de dødes oppstandelse. Det umulig I menneskeøyet, men det likevel det som skal skje, fordi Gud har lovet det, og Guds ord og Guds løfte står fast, og da kan du stole på. Men tilbake I teksten, så kan vi se at den 99 år gamle Abraham, han får nå et nytt navn. Han skal hete Abraham, og kona, hun får nå navnet Sara. Og Herren kaller dem til å leve helhjertet med han. Han vil at de skal leve ihop, og han kaller nå Abraham til at han og hans etterkommere skulle bære et paktstegn som viste hvem de tilhørte. Abraham får nå beskjed at alle menn fra hans familie skulle bli omskårne. Omskjærelsen skulle etter hvert være på den åttende dagen for de nyfødte barn, men nå I denne første generasjonen, der de var I alle ulike aldre, ja, så var det sånn at den 99 år gamle Abraham ble omskjørt, og den 13 år gamle Ishmael. Men alle Abrahams etterkommere, Abrahams slekt, de skulle være det omskårne folket. De skulle gjennom dette få bære et yttre, synlig tegn på at de var et folk som var annerledes andre folk. De var en del av det folket som tilhørte Herren, Israels Gud. Og gjennom den gamle paktstid så har dette vært det tegnet som det jødiske folk har båret med seg som en synlig påminner om at de Guds paktsfolk.
Men i den nye paktstid så er ikke en fysisk omskjærelse det avgjørende formen kan reknes som en del av Guds folk. Dette er jo et stadig tilbakevendende tema i Galaterbrevet. Og i Galaterbrevet 5-6 skriver Paulus at i Kristus Jesus så gjelder hverken å være omskåren eller å være uomskåren. Her gjelder bare tru, verksam i kjærlek. Så for jøder og hedninger så får en nå være en del av Guds levende folk ved tru på Jesus, Messias. Men samtidig så er det en tekst i det nye testamentet der det blir flettet en tråd ifra den gamle pakts omskjærelse til noe som i den nye pakts tid får en lignende funksjon som omskjærelsen. Dette står det om i Kolosserbrevet kapittel 2 og vers 11-12. Her står det: «I han vart de også omskårne, men ikke av menneskehender. Det vart omskårne med Kristi omskjæring, da det la av den kroppen som kjøtet har makta over. For i dåpen vart det gravlagde med han, der vart det og oppreiste med han, ved trua på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde.» Her er det snakk om en omskjærelse som Guds folk i den nye paktstid blir omskårne med. Og det er da ikke en omskjærelse med menneskehende. Nei, det er snakk om Kristi omskjærelse. Så, hva er Kristi omskjærelse? Så langt som jeg kan forstå det, så må dette sikte til dåpen i Jesu navn. I dåpen gir Gud sin gjerning med mennesket, med å gravlegge og reise oss opp med han, ved trua på Guds kraft. Guds folk er det døpte folket, som er døpt til Jesu Kristi navn, og som lever i trua på han.

Da sier jeg tusen takk for at du har fått med deg denne episoden av Ord til liv. Vil du høre mer ifra P7 Kristen Riksradio, besøk gjerne p7.no. Og P7 vært drevet av frivillige gave. Ønsker du å være med og støtte driften av P7, så du hjertelig velkommen til å gi deg gave via VIPS på nummer 547-767. Må du ha en riktig god dag videre.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

0: skal begynne i dag på en serie om Elia, en av de mest markante skikkelsene i det gamle testamentet. For å forstå en profet og hans virksomhet, må vi først kjenne til hans bakgrunn. Og det skal vi prøve å gjøre litt med i dette første programmet, ved å lese en del avsnitt fra kapittel 12-16 i Første Kongebok.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: En har sagt det slik, hvis du interessert i mennesket, interessert i å studere og granske mennesket og deres personlighet og karakter, så er det stor sannsynlighet for at du også er interessert i historie. For et menneskes storhet kan egentlig ikke skilles ifra dets historie. Det vil si, et menneske som er stort, er alltid stort i forhold til noe. I forhold til si tid, i forhold til de omstendighetene som rådde på den tida de levde. Mennesker som er stål i sin karakter, som noen kaller det, eller som er bein i nasen, har fått sin karakter utmeislet mellom si eie og samtidshammer og ambolt. Det vil si, det er forholdene på den tida som skaper og former store mennesker. Det er sant om statsledere vi kjenner opp gjennom historien. Det er sant om store kunstnere. Og det er sant om de store bibelske skikkelsene som vi kjenner så godt. Det er sant om den figuren vi skal studere i denne serien, nemlig Elia. Elia sitt liv ble hamret ut mellom ambolten og hammeren av sin egen tid. Derfor er det viktig for oss å kjenne til denne ambolten og denne hammeren for å bli i bildet. Det er viktig for å kunne forstå en person rett og kjenne til det på den tida som formet han og gjorde han til den han var. Hva var det på Elias si tid som formet han og meislet han ut til å bli den Elia vi kjenner ifra Bibelen? Det er det vi skal prøve å se litt på i de to første programmene i denne serien. For til mer vi får øynene opp for hva slags forhold som rådde på hans tid, hva som særpreget den tida, til mer får vi øynene opp for hvor nydelig person denne Elia var, og hvilken kontrast han var i forhold til sin samtid. En venn av meg fortalte om en gang han var ute på tur sammen med familien sin, på campingtur. Og de hadde slått opp telt i en nydelig natur, og var opptatt med å gjøre i stand mat, da den vesle jenta på bare 3 år plutselig var forsvunnet. Men etter noen minutt kom hun spaserende tilbake med noen nydelige villblomster i hendene sine. En flott bukett med blomster som hun rekte til far sin og sa, «Er de ikke fine?» Og faren så på buketten av villblomster og spurte, «Hvor har du funnet deg? Kan du vise pappa hvor du fant dem?» Og hun gikk framfor for å vise han hvor hun hadde plukket de sjeldne blomstene. Og de gikk sammen på en slags sti som gikk langs et bratt stup. Du skulle ikke gå mer enn et par meter ifra stien før du hadde falt ut for det farlige stupet. Og de passerte kratt og tårner og store skarpe steiner. Og midt i denne vidle og farlige naturen var det hun til slutt kom frem til en bitte lite eng med de nydeligste blomstene. Og som faren sa da han fortalte det, da jeg så hvor blommene var kommet fra, og så hvor vidle og farlige naturen var rundt deg, da sette jeg ekstra stor pris på blommene. De ble enda mer verdifulle for meg når jeg oppdaget omgivelsene disse var vokset frem av. Mellom ur og tårner og farlige stup hadde de stått helt for seg selv, uoppdaget, ukjente, usett, inntil disse barneøynene hadde oppdaget de på sin farlige ferd i naturen. Hadde jeg sett de samme blomstene i et drivhus eller gartneri, så hadde jeg vel knapt lagt merke til dem. Men her, i sine rette omgivelser, kom kontrasten så godt fram. Og slik er det med noen av de profetene og Guds blomster med møte i det gamle samentet. Elia var en av dem. Hvis du rykker han ut av hans omgivelser og plasserer han på en hudla på bedehuset eller i kyrkja, så blir han liksom ikke den han var. Men ser vi han blant stup og tårne og tisla og ugras, som vaks over alt rundt han i den tida han levde i, da ser du hva slags blomst Elia virkelig var. Derfor er det så viktig at vi prøver å gå litt tilbake til den tida og de forholdene denne store personlighet vaks fram under og virka under. I over 100 år hadde jødefolket levd under store konger som Saul og David og Salomo. Store ledere på hver sin måte, selv om de hadde svakheter og feil, og gjorde store tabber også. Men alt i alt var de store ledere og store personligheter. Ved slutten av Salomos liv brøt det ut borgerkrig i Palestina, og de tidligere forente statene ble splittet. For det var det det var. Det var en forening av 12 stater, eller 12 stammer som de kaltes. Men i denne borgerkrigen som begynte på slutten av Salomos regjeringstid, ble de splittet i to. 10 av statene ble en egen enhet som ble kalt Nordrike, eller Israel. De 2 sydlige statene ble kalt Sydrike, eller Juda. Og de levde som 2 adskilte land, inntil det ene ble okkupert av hedenske konger, en tid etterpå ble også Sydrike okkupert og fanget. Men i tida etter borgerkrigen levde de altså som 2 adskilte statsforbund, en stund, med hver sine konger og hver sine regjeringer. Nordrike hadde gjaldt 19 konger i denne perioden, før de falt for okkupasjonsmakten. Og samtlige av disse 19 kongene blir i Bibelen karakterisert som vonde. Tenk på det. 19 regjeringer og 19 konger på rad. Og ingen av de kjente Gud. Og ingen brydde seg om Guds lov. I et land som var stiftet som en gudsstat og grunnlagt på Guds lov. Sydrike hadde 17 konger før de falt for fienden. Av de var det 8 som blir karakterisert som gode, mens 9 var vonde ifølge Bibelen. Og deres historie slutta med bortførelsen til Babylon, det babylonske fangenskap. Nordrike, som falt lenge før, endte sine dager da assyrerne invaderte landet, og de ble omtrent utsletta som folk og viska ut av kartet. Sydrike derimot ble senere gjenreist under ledelse av flere store ledere, som blant annet Esra og Zerubabel, og de flytta tilbake til landet sitt og bygde det opp igjen. Vi kan lese om alt dette ifra kapittel 12 i første kongebok og utover. Der står det som overskrift i min bibel: Davids rike blir delt. Og fra da av leser vi altså om 2 rike, Israel og Juda. Og det forvirrer meg ikke så ganske lite, da jeg var mindre og las i Bibelen. For ingen hadde fortalt meg om dette, hva som var forskjellen på Israel og Juda. Jeg trodde at alt var Israel. For fra første Mosebok til første kongebok 12 var det ikke mer enn 1 land, 1 Israel. Men nå stod det plutselig om 2 land. Det ene heter Israel, det andre heter Juda. Jeg forstod ikke dette, for ingen hadde fortalt meg hva som skjedde, og hvorfor landet ble delt i 2. Elia, som vi skal begynne å studere nå i denne serien, han bodde i Nordrike, det som ble kalt Israel altså. Det landet hvor alle disse 19 kongene var onde og ugudelige, som det står i Bibelen. Og la oss se litt på forholdene og på kongene som levde på Elias sin tid, og på tida før han steg inn på scenen. La oss begynne med Jeroboam. Står om han i kapittel 13 i vers 33. Hør hva det står der. Heller ikke etter denne hendingen vendte Jeroboam om fra sin onde ferd. Han fortsatte med å gjøre hvem han ville til prester på offerhaugene. Alle som hadde lyst til det, innvet han til prester på haugene. Dette førte skyld over Jeroboams ett, og det ble årsak til at den blir utslettet og utryddet fra jorden. Og i neste kapittel, kapittel 14, vers 19, leser vi: «Det som ellers er å fortelle om Jeroboam, om krigen han førte og hvordan han styrte, det er skrevet opp i Israelkongenes krønike. Jeroboam regjerte i 22 år. Så gikk han til hvile hos sine fedre, og hans sønn Nadab ble konge etter ham.» Jeg skal ikke si så mye mer om denne Jeroboam, annet enn at han var beryktet for sitt liv. Han var beryktet for sin måte å styre på, for vanstyre, mord, korrupsjon og avgudsdyrkelse. Og en skulle kanskje tro at et folk hadde lært etter å ha blitt styrt av en slik konge i 20 år, og at de nå ville sørge for å få en forandring på tronen, få en person med litt integritet. Men nei, den neste som blir konge er Nadab, eller Nabad, står det i vers 20. Og i vers 27 i kapittel 15 står det: «I det andre året Asa var konge i Juda, ble Nabad, sønn av Jeroboam, konge i Israel. Han regjerte Israel i 2 år. Nabad gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han fulgte i sin fars fotspor og gjorde de samme syndene som han hadde fått israelittene med på.» Og hvis du vil høre hvordan det gikk videre, hør på dette. Basha, sønn av Akia fra Issakars stamme, fikk i stand en sammensvergelse mot Nabad og slo ham i hæl ved Gibbeton, en by som tilhørte filisterne. Det skjedde mens Nabad og alle israelittene holdt byen kringsatt. Det var i judakongen Asas 30. regjeringsår at Basha drepte Nabad, og han ble konge etter ham. Da han var blitt konge, slo han i hæl hele Jeroboams ett. Han lot ikke en levende sjel bli igjen av kongeslekten, men utryddet den fullstendig. Vel, hvordan var så neste konge? La oss lese videre i vers 33. «I det tredje året Asa var konge i Juda, ble Basha, sønn av Akia, konge over hele Israel. Han regjerte i Tirsa i 24 år. Basha gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han fulgte Jeroboams fotspor og gjorde de samme synden som han hadde fått israelittene med på.» Og vi hopper til vers 7. «Gjennom profeten Jehu, sønn av Hanani, var Herrens ord kommet til Basha og hans ett. Ikke bare for alt det onde han gjorde for Herrens øyne, da han vakte hans harme på samme måte som Jeroboams ett hadde gjort, men også fordi han gjorde ende på hele denne etten. I det 26. året Asa var konge i Juda, ble Ela, sønn av Basha, konge i Israel. Han regjerte i Tirsa i 2 år. En av hans menn, som hette Simri, og var høvding over halvparten av stridsvognene, fikk i stand en sammensvergelse mot ham. En dag satt kongen og drakk i huset hos Asra, som var slottshøvding i Tirsa, og han ble drukken. Da kom Simri dit og slo ham i hæl. Dette hendte i judakongen Asas 27. regjeringsår. Simri ble konge etter Ela. Så snart han var blitt konge og hadde satt seg på tronen, slo han i hæl hele Bashas ett. Han lot ikke en eneste mann bli igjen, hverken av hans nærmeste frender eller hans venner.» Vet du forresten hvor lenge denne kongen varte? I 7 dager. I 7 dager fikk han være konge. Så kom det en ny mann på scenen. Omri hette han. Og vi må ha noen vers med om han. Vers 16-20. «Samme dagen som alle israelittene i leiren fikk høre at Simri hadde fått i stand en sammensvergelse og slått kongen i hæl, da tok de der i leiren hærføreren Omri til konge over Israel. Så drog Omri opp fra Gibbeton med hele hæren og de kringsatte Tirsa. Da Simri så at byen ble tatt, gikk han inn i borgtårnet i slottet. Han satte ild på slottet mens han selv var inne i det, og slik omkom han. Dette hendte fordi han hadde syndet og gjort det som var ondt i Herrens øyne. Han hadde fulgt i Jeroboams fotspor, gjort de samme synden som han, og fått israelittene med på dem. Ja, det var veldig mye av lignende stoff. Det går liksom igjen som hakk i plater nesten. Og der er jo litt av bakgrunnen. I tiår etter tiår fortsetter dette. I generasjon etter generasjon. Den ene kongen og den ene regjering verre enn den andre. Blodsutgytelse, mord, hat, avgudsdyrkelse, intriger, konspirasjon, bedrag. Det var kjennetegnet på alle disse kongene og styresmaktene. Og det var også kjennetegnet på folkesjelen i Israel på denne tida. Det var i forfallstid på alle måter. Og det endte også med et politisk eller militært forfall og katastrofe. Hele nasjonen gikk i oppløsning. Og denne delen av Israel gikk til grunne og oppstod aldri igjen som egen nasjon eller eget folk. Og på slutten av denne rekke av tragedier leser man om Akab i vers 29, den neste kongen. I det 38. året Asa var konge i Juda, ble Akab, sønn av Omri, konge i Israel. Han regjerte over Israel i Samaria i 22 år. Akab, sønn av Omri, gjorde det som var ondt i Herrens øyne, enda mer enn noen av dem som hadde vært før ham. Det var ikke nok med at han gjorde de samme synden som Jeroboam, Nebats sønn, hadde gjort. Men han giftet seg med Jezabel, datter til Etbaal, sidonernes konge, og ga seg til å dyrke Baal og kaste seg ned for ham. Og der er det at vår venn Elia kommer inn på scenen. Men han skal vi ikke hilse på ennå, det skal vi gjøre neste gang. Det er selve scenen, eller kulissene vi holder på å konstruere nå. Bakgrunnen. Det er så viktig å få tag i bakgrunnen for Elia og hans arbeid. Og det er den vi har sett litt på nå, ved å lese alle disse avsnittene ifra Første kongebok. Det er forresten første gang i denne historien om Nordrike at et ekteskap er nevnt, så vidt jeg kunne registrert. Før har det bare vært oppregnet en rekke konger og hva som kjennetegner dem. Men for første gang er her et ekteskap nevnt. Hvorfor? Hvorfor tar Gud en pause i listen over konger og nevner kona til en av kongene, dronninga? Det er nok flere grunner for det. For det første fordi denne kona tydeligvis var den dominerende part i det ekteskapet. Det var hun som styrte, ikke bare huset og heimen, men også landet. Det var hun som stod bak kulissene og holdt i trådene. Det var hun som styrte Israel. Som mange kvinner har gjort gjennom sine menn i andre land og andre situasjoner. Noen mener vi ser eksempel på det også i dag. For eksempel spekuleres det ofte på hvem som er den virkelige sjef i det hvite hus. Om det er presidenten eller om det er hans frue. Vel, her var det i alle fall hans frue som styrte. Og selv om det står om Akab at han var den verste av alle i rekke av ugudelige konger, så er det ingen tvil om at den som står bak i dette tilfellet, også når det gjelder å innføre avgudsdyrkelsen og forfall i landet, det er fru Akab, den berykta dronning Jezabel. Det var hun som innførte den øyeleggende Baal-dyrkelsen og Baal-kulten i Israel. Hennes far, Etbaal, som han hette, var ifra Sidon, og Baal-dyrkelsen hadde nettopp sitt utspring i det landet, helt tilbake i kananeernes tid. Men selv om jødene hadde bodd side om side med Baal-dyrkelsen i mange generasjoner allerede, så hadde de ikke sluppet den inn i sine liv og i sin religion før nå. Det skjedde her ved dette skjebnesvangre ekteskapet mellom Akab og Jezabel. Og når disse to hadde styrt en stund og øyelagt det som måtte være igjen av moral og styrke i Israel, og utvannet alle verdier og alle normer, og landet var så langt nede som det aldri hadde vært før, åndelig og kulturelt. Da var det Gud sendte sin mann, som hette Elia. Og ingen andre enn nettopp en person med Elias karakter kunne vel ha klart å hamle opp med et par som Akab og Jezabel. Og den historien skal vi begynne på neste gang.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Bjørn Eidsvåg synger i en av sine sanger «Eg er bare ein mann», og med det sikter han til at han føler seg hjelpeløs i møte med andres forventninger til ham. Det er en unnskyldning for å vri seg unna ansvar. Det er det stikk motsatte av holdningen vi oppmuntrer til i det uttrykket vi nå skal se på. Den kjente Senterpartipolitikeren Sandra Borch mente i 2012 at en fylkesråd i Troms fraskrev seg ansvar. Og da tok hun bladet fra munnen og sa «Vis deg som en mann, og ikke en pingle». Når vi i dag ber mannfolk vise seg som en mann, etterlyser vi menn som er sterke og tåler en trøkk, som tør å stå opp, ta føringen og vise vei og retning. Spesielt folk i lederstillinger kan føle press fra mange kanter. Det er umulig å innfri alles ønsker. Ofte må de ta upopulære avgjørelser. Og da nytter det ikke å si «Jeg er bare en mann». Det er ikke uten grunn at Bibelen formaner oss til å be for alle som har en høy stilling. Da kong David nærmet seg slutten av sitt liv og skulle overlate kongetronen til sin sønn Salomo, formante han ham med disse ordene: «Vær du sterk og vis deg som en mann». Kirkefaderen Polykarp ble tilbudt å få beholde livet mot at han fornektet sin kristne tro og ofret til keiseren og gudene. Da hørte han en stemme fra himmelen: «Vær sterk, Polykarp, vis deg som en mann». Han fikk tilbudet: «Sverg, så skal jeg løslate deg, hån Kristus». Da svarte Polykarp med de kjente ordene: «I 86 år har jeg tjent ham, og han har aldri gjort meg noe ondt. Hvorfor skulle jeg da kunne spotte min konge som har frelst meg?» Mange troende i verden møter i dag den samme utfordringen som Polykarp, og mange blir drept, torturert, fengslet, skilt fra sine kjære og utsatt for umenneskelig behandling. Om ikke like dramatisk, så ønsker en del kristne, spesielt i den vestlige verden, å skjule sin kristne identitet. Det skjer blant annet ved jobbsøknader. Redaktør Karl Anders Jahr har fortalt at han har fått mange henvendelser om å slette artikler i den kristne ukeavisa Korsets Seier, der de har stått fram med sin kristne tro. De har vært redd for at deres kristne tro skal bli avslørt når potensielle arbeidsgivere søker opplysninger om dem på nett. Det er flere enn Polykarp og Salomo som trenger formaningen om å vise seg som en mann. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka i ferietid. Likevel ønsker vi at du også i sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: nyhetene. Antisemittiske angrep kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

Det ble fortalt om en gudfryktig og klok gutt som hadde fått en fin ring av moren sin. Plutselig mistet han den. Naturligvis ble det stor sorg, og han gråt bittert. Men så begynte han å be til Gud ut fra de følelsene han hadde. Søsteren hans lo litt av ham og sa, «Nytter det å be når det gjelder en liten ring? Vil bønnen bringe den tilbake til deg?» «Nei», sa gutten, «kanskje ikke. Men bønnen har gjort dette for meg. Den har gjort meg villig til å klare meg uten ringen, hvis det Guds vilje. Og ikke det nesten like godt som å ha den?» Tenk at et barn kan tenke så modent. Og predikanten Spurgeon, som forteller denne historien, sier, «Ut fra dette ser vi at freden i hjertet av og til har noe av resignasjonen i seg. Troen og freden gjør oss villige til å klare oss uten den gleden som vi en gang satte så høyt. Og når hjertet er fornøyd med å klare seg uten den ytre velsignelsen, så er det like fornøyd som om det hadde denne velsignelsen. For hjertet har fred uansett, og er ikke det viktigst? Det viktigste er ikke å kjenne fred i og med tingene, men å ha fred i sinnet, hva enten vi har tingene eller ikke. På 1300-tallet hadde kirken en lærefar som het Petrarca. Han snakket om at vi har fem store fiender av freden inni oss. Disse fem fiendene er begjæret, den umettelige lysten på ting. Den andre fienden er ambisjonene, lysten til å klatre i samfunnet, komme seg fram, nå toppen. Den tredje fienden er misunnelsen, lysten til å ha akkurat det som andre har. Den fjerde fienden av freden er sinne, vrede som rammer andre, onde tanker, ord og handlinger mot våre medmennesker. Og den femte fredsfienden er stoltheten, sinne som oppstår når vi føler at noen forakter oss. Stoltheten er det uendelige strevet med å hevde seg og holde fasaden i orden. Hvis disse fem fiendene kunne avskaffes, begjær, ambisjoner, misunnelse, sinne og stolthet, ville vi uten tvil oppleve evig fred, sa Petrarca. Det gode liv består i å pleie sine holdninger og innstillinger. Med litt omtanke kan vi bli like fornøyde når vi ikke har noe spesielt som når vi har det. Gutten hadde en ring han var glad i og mistet den. Gud lærte ham å bli fornøyd og eie fred i sinnet, med eller uten en verdifull ring. Alt omkring oss presser oss stadig med en sterk lyst til å eie ting. Innenfra blir vi presset av misunnelse, ambisjoner og stolthet. Mot dette gir Jesus sin fred. Han sier, «Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden.» Overvinnelsen og velsignelsen er å kjenne seg rik i Jesus, ikke i all verdens ting.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dette verset blir ofte kalt den lille Bibel, altså Bibelens budskap i en sum. Bare den som tror på Jesus har evig liv, ingen andre. Snevert og intolerant, sier noen, men det er slik det står.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Øystein. Jeg har kalt dette programmet Kobberslangen og menneskesønnen. Jesus sier, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Ingen steget opp til himmelen uten han som steget ned fra himmelen, menneskesønnen som i himmelen. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.»

Det er kveld I Jerusalem. Gatelarm og travel aktivitet har stillnet, og nattemørket har senket seg over byen. Gjennom en av byens gater går en mann. Skrittene forsiktige, men samtidig målbevisste. Av og til ser han seg nervøst omkring, nesten som han redd for at noen skal oppdage han der han går. Mannen stanser ved en halvmørk gatedør. Det høres et par forsiktige bank, og han venter noen øyeblikk før døren går opp. Det blir vekslet noen ord, og så forsvinner mannen inn I huset. Dette scenen for en av historiens mest berømte samtaler. Samtalen mellom Jesus og Nikodemus. Det var ingen hvem som helst som kom til Jesus denne natten. Nikodemus var en av jødenes mest respekterte ledere. Religiøst aktiv, respektert og innflytelsesrik. Men det var heller ingen hvem som helst Nikodemus tok kontakt med denne natten. Det var Jesus fra Nazaret. Mannen som hadde trollbundet mennesker med sine ord, som hadde helbredet syke mennesker og truet de vonde åndene, og som var I ferd med å reise en folkebevegelse I Israel. Og det var heller ikke hva som helst de snakket om, disse to. Hvordan blir et menneske frelst, født på ny? Hvordan kan et menneske egentlig bli et Guds barn? Det på dette punktet Nikodemus har problemer. Han har ikke klart for seg hvordan et menneske kan få del I det evige liv. Kanskje burde han, som den lærde mannen han var, ha visst dette, men det gjør han altså ikke. «Du Israels lærer», sier Jesus, «og vet ikke dette?» Kanskje ligger det et lite snev av forundring I tonefallet hos Jesus. Men hva med deg, du som lytter nå? Vet du hvordan et menneske blir frelst? Vet du hvordan et menneske får del I det evige livet? Og vet du hvordan et alminnelig menneske kan bli kongebarn, altså barn av Gud? Samtalen mellom Jesus og Nikodemus uhyre lærerik. Den kan gi oss svar på alle disse spørsmålene. Og for ikke å gjøre det for komplisert, la oss konsentrere oss om to viktige ting denne dagen. For det første, at du må bli født på ny. Og videre, hvordan du så blir født på ny. Den første problemstillingen, at du må bli født på ny, den tar Jesus opp I den første delen av samtalen med Nikodemus. Altså den delen av samtalen vi ikke har lest høyt I dag. Men likevel, skal vi få tak I det Jesus her har på hjertet, det viktig at vi begynner med begynnelsen. Du må bli født på ny, Nikodemus. Det det første Jesus sier denne dagen til den lærde mannen,

skal du få del I det evige livet, må det en helt ny fødsel til. To ganger sier Jesus dette, men på litt forskjellige måter. Først I vers 3, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Og like etter I vers 5, uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn I Guds rike. Nikodemus, som hørte dette, var en rik mann, på mange måter, også I forhold til den rikdommen du ikke kan kjøpe for penger. Men her var det altså noe den rike mannen manglet, den nye fødselen og det nye livet. Og dermed manglet han faktisk det viktigste, og det virker nesten som han forsto dette selv. Hvem var Nikodemus egentlig? La meg bare få si det en gang til. Han var I alle fall ingen hvem som helst. Hør hva Johannes evangeliet forteller om denne mannen. Han var fariseer, han var rådsherre, han var en av Israels lærere, og han var rik. Fariseerne, det var det største religiøse partiet på Jesu tid. De var svært opptatt med at troen på Gud også må vise seg I et ekte hverdagsliv. Både klesdrakt og levemåte hadde gjort fariseerne til en meget synlig gruppe I jødenes religiøse liv. Og Nikodemus var en av disse fariseerne. Han var også rådsherre. Det var betegnelsen på medlemmene I det høye råd, som bestod av 70 menn og som ble ledet av ypperstepresten. Det høye råd var jødenes øverste organ både politisk, juridisk og religiøst. De var på en måte høyesterett, storting og kirkemøte på en gang. Og Nikodemus, han var en av disse 70. Lærere I Israel, det var personer med store undervisningsoppgaver og mye undervisningsansvar I hele folket. Både unge og eldre I Israel hadde bruk for kyndig veiledning I Guds ord. Og disse Israels lærere, de var på grunn av sin innsikt og sin utrustning, betrodd dette ansvaret. De skulle veilede folket I mange viktige livsspørsmål. Og Nikodemus, han var en av lærerne. Ellers var Nikodemus rik. Svært rik var han. Det gjaldt forresten mange av medlemmene I det høye råd. Nikodemus, regner vi verdien på den salven han hadde med seg da Jesus ble begravd, forstår vi bare av det at Nikodemus var en rik mann. Den salven var verdt en hel årslønn. Likevel, Nikodemus hadde ett problem, et ganske personlig problem. Han var usikker. Svært usikker av natur. Og dette slo ut I en ganske forsiktig omgang med andre mennesker. Av og til slo du nesten ut I menneskefrykt. Og her ligger vel forklaringen på at Nikodemus oppsøkte Jesus om natten, altså etter mørkets frembrudd. Det med andre ord en både sterk og svak person som denne natten oppsøker Jesus. Men som får oppleve et stort og viktig vendepunkt I livet. Nikodemus får med utgangspunkt I denne samtalen oppleve det evige liv ganske personlig. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Slik lyder de første ordene Jesus møter Nikodemus med. Og dermed har Jesus hatt på dagsorden hva denne samtalen kommer til å dreie seg om, den nye fødselen og det nye livet. Først sier Jesus, Nikodemus, den eneste måten å få del I det evige livet på, det ved å bli født på ny. Uten gjenfødelse, intet nytt liv. Noe alternativ finnes ikke. Og det ser egentlig ut til at Nikodemus først misforstår Jesus. Hvordan kan et menneske bli født når han gammel, spør han.
kan han vel annen gang komme inn I sin mors liv og bli født? Nikodemus tenker altså på den naturlige fødselen. Men etter hvert forstod han at det var helt andre ting Jesus snakket om. Men på ett punkt hadde I alle fall Nikodemus rett. Jesus snakket om det umulige. Men så fortsetter Jesus. Nikodemus, det forskjell på naturlig fødsel og åndelig fødsel. Ingen født med evig liv. Det derfor vi må bli gjenfødt for å få del I dette livet. Det som født av kjødet kjød, sier Jesus, og det som født av ånden ånd. Det må altså et under til. Et menneske må bli født om igjen, født på ny, født ovenfra, som dette også kan oversettes, født av ånden. Og videre sier Jesus, det går også an å være et positivt menneske, men du trenger ikke være født på ny av den grunn. Jesus ble jo møtt av Nikodemus med svært rosende ord. «Rabbi», sier Nikodemus, «vi vet at du en lærer, kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud med han.» Jesus lot seg imidlertid ikke imponere. Nikodemus var positiv, men han var ikke gjenfødt. Nå kan det være mye bra I det å være positiv til Jesus, men du blir altså ikke frelst av det. Ingen kan bestemme seg for og bli født på ny. Nikodemus sitt hovedproblem var altså dette. Han var religiøs, men ikke frelst. Han var positiv, men ikke født på ny. Han ønsket å få del I det evige livet, men forsto ikke hvordan det kunne gå til. Han var veileder for andre, men nå trengte han selv veiledning, og det et av livets aller viktigste spørsmål. Tror du ikke at også du og jeg kunne ha bruk for slik veiledning? I begynnelsen av samtalen snakker Jesus bare om dette, om gjenfødelse. Og det fikk Nikodemus ingen hjelp av. Han fikk ikke hjelp av å høre om det som umulig. I stedet sto han der, vridd som et spørsmålstegn, og etter Jesus hadde snakket en stund spør han, «Herre, hvordan kan dette skje?» Men gjennom det spørsmålet kommer vi I kontakt med den andre saken vi skal stanse for I dag. Og nå vi midt inne I den bibelteksten vi nettopp leste sammen, altså andre delen av samtalen mellom Jesus og Nikodemus. Den handler om hvordan du blir født på ny. Nikodemus kjente det gamle testamentet meget godt. Han kunne sannsynligvis sitere store deler av den hellige skrift utenatt. Og det dette Jesus nå gjør bruk av, når han tar fram en av de best kjente historiene fra Moses sitt liv. Historien om den dagen da Israelsfolket ble angrepet av serafslanger, altså giftslanger. Jeg vet ikke om du husker den historien, og hva som skjedde. Israelsfolket nærmet seg Kanaans land. Den lange ørkenvandringen var snart slutt. Men nå var folket både utålmodige og leie av dette ørkenlivet. Og det skulle ikke mye til før de begynte å klage, både på Gud og på Moses. Og det var det som skjedde her. «Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt?» sa folket. «Så vi må dø her I ørkenen.» Her hverken vann eller brød, og vi inderlig lei av denne usle maten. Og så rammes folk av den store tragedien. Gud viser igjen at syndens lønn døden, og at vantro eller mistillit til Gud, det en alvorlig sak. Det kom giftslanger krypende inn I leiren og inn I teltene. Om dagen var det slanger å se overalt, og om natten krøyp de inn og ut, og så var teltene. Og folket ble bitt, mange døde, barn, ungdommer, voksne og gamle. Ingen ble spart. Folket var virkelig presset, og til slutt var det som de ble tvunget I kne.
Nøden ble til bønn. Vi har syndet, sa de. Be Moses, be til Herren at han vil ta slangene bort fra oss. Og denne bønnen svarte Gud på, men på en helt annen måte enn folket hadde ventet. Gud tok ikke slangene bort, men i stedet ga han dem en annen frelsesmulighet. Moses fikk beskjed om å lage en kobberslange og sette den på en stang. Og så sa han til folket, «Du som bitt av slangene, se på denne kobberslangen, da vil du berge livet.» Folket skulle ikke gjøre noe, de skulle bare se og høre. De som gjorde slik Moses hadde sagt, de som så på kobberslangen, de berget livet. Men den som ikke hadde noe tro på det, så han ikke brydde seg om kobberslangen, ja, han døde. Denne historien kjente Nikodemus meget godt. Men måten Jesus nå brukte historien på, var helt ny. For Jesus sa, «Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv.» Og det var som i et lynglimt, Nikodemus så det plutselig klart. Israels folke hadde syndet mot Gud, og som syndens lønn møtte de døden, slangene krøp inn i leiren. Men også Nikodemus var i en tilsvarende situasjon, også han hadde syndet. Også han fortjente døden, og heller ikke han kunne redde seg selv. Men Gud ba altså Moses lage en kobberslange, det visste Nikodemus. Og når kobberslangen ble løftet i været, kunne alle som hadde gift i kroppen se på den, og så berget de livet. Så enkelt. Men på samme måte fikk han nå høre, hadde Gud sendt Jesus, sin enbårne sønn. Han var kobberslangen som kunne redde alle mennesker fra den evige død. Og den stangen som løftet han opp, det skulle være et kors. Nikodemus hadde aldri tenkt på det på den måten. Og Israelsfolket, de fikk høre budskapet om kobberslangen. Det ga dem muligheter til å bli frelst. Og nøyaktig på samme måte hadde Nikodemus selv nå fått oppleve det. Han hadde fått høre evangeliet om Jesus. Gud hadde gjort det mulig også for han å bli frelst. Han hadde fått høre. Nå var bare spørsmålet om han ville tro det han hadde hørt. Med dette er vi helt i sentrum av den saken som Jesus også vil snakke med deg og meg om i dag. Du kan ikke gjøre deg frelst, du som hører dette, men du kan høre deg frelst om du bare vil høre budskapet om Jesus. Hvordan blir et menneske født på ny? Jo, det skjer på grunn av det Gud har gjort for oss og det Gud har gitt oss i Jesus. Men dette må gjøres kjent for vårt hjerte gjennom forkynnelse av evangeliet. Ord om Jesus, det må nå hjertene våre. Og det som skjer når et menneske får høre dette budskapet og tar konsekvensen av det, tar det til hjertet om du vil, det er at dette mennesket blir født på ny. Han får del i det evige livet og blir frelst. Det finnes egentlig bare ett kjennetegn på alle dem som er født på ny. De har fått bruk for Jesus. De har rom for budskap om Jesus. Evangeliet dekker et behov i deres liv. De vet ingen annen vei. De kan ikke klare seg uten Jesus og budskap om han. De har ingen andre å vende seg til eller å gå til. Hvordan gikk det med Nikodemus? Fikk samtalen med Jesus denne natten noen konsekvenser for han? Satte historien om kobberslangen og menneskesønnen spor? Svaret er ja, men det tok litt tid. For troen på Jesus måtte modnes fram i hans hjerte, og menneskefrykten den måtte overvinnes. Slikt, det tar tid. I Johannes 7 fortelles det om et møte i det høye rådet i Jerusalem.
Her var det store spørsmålet, «Hva skal vi nå gjøre med Jesus?» I dette møtet tar Nikodemus for første gang Jesus offentlig I forsvar. Litt forsiktig, men likevel, han på vei. Og på langfredag står Nikodemus fram. Dagen da Jesus ble korsfestet. Nå han ikke lenger I tvil. Og ikke de andre heller. Nå ser alle hvor Nikodemus står. Med fare for sitt eget liv går han fram og med og tar Jesu døde kropp ned fra korset. Med å sørge for at mesteren får en verdig begravelse. Og dette gjør han sammen med Josef fra Arimathea, en av de andre rådsherrene, og så han en av dem som hadde vært plaget mye med menneskefrykt. På Golgata fikk Nikodemus se Jesus, både som kobberslange og menneskesønn. På Golgata fikk Nikodemus se Jesus, hvem han og hva han har gjort. Han fikk se stedfortrederen. Hva med deg, du som hører dette? Har du fått se Jesus? Og har du våget å stå fram med det du har sett? Det dette det handler om, å bli født på ny.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Antisemittiske angrep kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Etter tusenårsskiftet har vi hatt to ulike markeringer I Norge, begge med tilknytning til dikteren Per Sivle. I 2004 ble 100-årsdagen for hans død markert, og I 2007 feiret vi 150-årsjubileet for Per Sivles fødsel. I en artikkel som Olav Kobbeltveit skrev I april 2004, altså I forbindelse med 100-årsmarkeringen for hans død, Olav Kobbeltveit forresten journalist I Bergens Tidene, ordlegger han seg slik. Det var et sørgelig liv, og det fikk en tragisk ende. Men så fortsetter Olav Kobbeltveit. Per Sivle skrev I det minste eit dikt som blitt folkeige. Den første sång jeg høyra fikk. Og den sangen tenker jeg du også kjenner, du som lytter nå. Og det dette som sangen I dagens program her I serien Sanger vi aldri glemmer. Den første sång jeg høyra fikk var mors I sång ved vogga. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stogga. Jeg tror Olav Kobbeltveit har helt rett. Dette en sang som virkelig blitt allemanns eie her I Norge. Forfatteren Per Sivles livshistorie på mange måter en tragisk livshistorie. Arne Garborg, som ikke selv kjente Per Sivle personlig, skrev det slik da nyheten om Sivles plutselige bortgang ble kjent. Per Sivle var en av dem som ikke nådde fram. Det nok så treffende sagt om denne ulykkelige mannens liv, som det alltid lå noe halt og uferdig over. Per Sivle var født I Flom I Auland, altså I Sogn og Fjordane fylke, I 1857. Men han vokste opp litt lenger sør, på gården Brekke, ovenfor Stallheim, altså på Vossestrand I Hordaland fylke. Nedenfor Stallheim går Nærøydalen ut mot Gudvangen, et fergeleie og en handelsplass, innerst I Nærøyfjorden. Begge vintrene 1872-1874 gikk Per Sivle på Folkehøgskole I Sogndal, og 18 år gammel, I 1876, reiste han til Oslo, eller til Kristiania som det hette den gangen, for å ta studentereksamen. Men en skjebnesvanger kombinasjon av tungsinn og hard migrene tvang han til å oppgi sine studieplaner. I stedet ble han selvlært dikter og avismann. Han arbeidet noen år som redaktør, først I Buskerud Amtstidene I Drammen, og siden I Kristiania-posten I Oslo. Men hele tiden strevde han med å få livet til å henge sammen, og I 1891 måtte han også gi opp avisarbeidet. Dermed ble han dikter på full tid, I alle fall så mye full tid som det går an å snakke om, med tanke på Per Sivles helsetilstand. Og det var nok som dikter, mer enn som avismann, han skulle bli husket. 47 år gammel orket imidlertid Per Sivle ikke mer. Av ulike grunner tok Stortinget diktelønnen fra han, og en dag I september 1904 gikk han bort og gjorde ende på sitt liv. Det skjedde I et avlukke på Torggata bad I Oslo, der han rettet en pistol mot tinningen, og dermed var et alt for kort dikterliv slutt. Grei skuring og klår sak, mørkt fyre og ljost bak. Slik lød de siste ordene de hørte fra Per Sivles munn, den samme dagen som dette dypt tragiske skjedde. Per Sivle hadde gode evner og hadde egentlig planlagt å bli prest, men dette ble det på grunn av livsvarig hodepine aldri noe av. I stedet prøvde han mer og mer å døyve sine smerter ved hjelp av morfin og alkohol. Og det ikke til å legge skjul på at Per Sivle gjennom hele sitt voksende liv var underlagt alkohol og rusavhengig. Han ble etter sin død gravlagt på Strømsgodset kirkegård I Drammen.
Som forfatter begikk Per Sivle både romaner, noveller og flere diktsamlinger. I hans best kjente roman, Streik, møter vi en forfatter som både samfunnsengasjert og politisk aktiv. Romanen Streik, skrevet på bakgrunn av en arbeidskonflikt i Drammen der han selv bodde, regnes som Norges første arbeiderroman. Ellers kjempet Per Sivle hardt for Norges selvstendighet fra Sverige, men fikk aldri oppleve drømmen bli oppfylt, unionsoppløsningen, som kom i 1905. Per Sivle døde i 1904. I novellene og diktene hans hentet han imidlertid det meste av inspirasjonen fra sine hjemtrakter. Her er særpreget en forfatter som alltid tar parti for de små og svake. Det beste eksempelet er kanskje novellen «Bare en hund». Eller skriver han en del om de voksnes verden slik barneøyne kan se det. Og Per Sivle maktet ellers i sin poesi å bygge opp en sterkere nasjonalfølelse i Norge helt fram mot unionsoppløsningen enn noen annen norsk dikter. Bedre kjent enn Per Sivles romaner og noveller er likevel diktene hans. To av dem tilhører barnelærdommen for mange av oss. Jeg tenker først på diktet om lerka. Og vesle lerka ho hevde så, at finn ho en tuvetopp fri for snjo, så kve ho i med sin finaste sång, så trur ho på vår med en einaste gång. Og hei, og hi, og tirreli-ti, og tirreli-tirreli-ti. Likevel er det nok diktet om mor, den første sång, vi først og fremst tenker på når vi hører navnet Per Sivle. I 2007 laget NRK Fjernsynet en dokumentar om dikteren Per Sivle, i forbindelse med 150-årsfeiringen av hans fødsel. Portrettet var laget av Oddgeir Bruaseth, og jeg har lyst til å sitere noe som ble skrevet i forbindelse med presentasjonen av denne dokumentaren, noe som har med Per Sivles barndom å gjøre. Hør på dette. Livet til Per Sivle var et liv i stri, fra vogge til grav. Mora hans, som var ugift, hoppet på sjøen og ville ta livet av seg, før hun ble født. Hun ble redda, og det var så vidt jordmora greide å berge livet til Per under fødselen. Men tvillingbroren, han døde. År etter fødde mora to tvillingbrør til, begge var døde. Året etter skjedde det samme igjen, at på alt døde hun selv. Så da Per var 2,5 år gammel, hadde han mist både mora og alle de 5 søskene sine. Saken av mora var sterkt, men takket være gode fosterforeldre fikk han likevel en trygg oppvekst. Så langt NRK av dokumentaren om Per Sivle. Men dette er altså bakteppet for sången om mor, eller den første sång som diktet egentlig heter. Det var mye vi kunne ha sagt både om Per Sivle og sangen om mor. Men nå skal du få høre denne sangen, framført av søstrene Marianne og Tone Heidi Borhaug, fra mine hjemtrakter, fra bygda Heddal, en mils vei utenfor Notodden. Du skal få høre en innspilling fra 1994. Og skulle du noen gang kjøre forbi kirkegården oppe på Vossestrand, mellom Gudvangen og Voss, så kan du her se et skilt ved veien, «Mor si grav». For det er her hun ligger gravlagt moren som ga inspirasjon til Per Sivles kanskje aller vakreste dikt, «Den første sång».

en minnestein som ble reist opp I Stallheimskleivene I 1909 står disse ordene av Per Sivle å lese. Og det det store, og det det glupa, at merke det sten og mannen han stupa. Eller strides de lærde om det ikke også et femte vers I sången om mor. Men den debatten lar vi ligge her. Vi skal fremdeles holde oss I Norge, og I neste program skal vi reise til Sunnmøre. Du skal få møte sunnmøringen Gudrun Longva, og et av hennes fineste dikt, «Dine øyne så til meg, Herre». Men fram til det, ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Johannes døperen var kommet I tvil. Var Jesus virkelig Messias? Her satt han selv I fengsel mens Jesus gikk omkring og prekte. Hvorfor kunne ikke Jesus like godt befri ham hvis han nå var Messias? Det ikke vanskelig å forstå ham. Det hender vel at både du og jeg ser på TV-nyheten og all lidelse og urett I verden og spør, hvis Gud der, hvorfor gjør han ikke noe? Da det lærerikt å se hva Johannes gjorde med tvilen sin. Han rettet spørsmålene til Jesus selv. Da skjedde noe. Jesus svarte ham, og Johannes forsto. Siden hører vi ikke mer om tvilen hans. Derfor skal vi ikke gå med tvilen vår til konjakkglasset, eller stereoanlegget, eller kjøpesenteret. Vi skal gå med den til Jesus selv. Det fjerner ikke alle problemer. Vi opplever neppe å få oppfylt alle ønsker og drømmer. Johannes gjorde heller ikke det. Men vi får merke at Jesus rører ved oss. Vi får merke at han der med oss I uro, I smerter, I en fengselscelle I Jerusalem, på en sykeseng I Norge. Salig tvileren som kommer til Jesus med sin tvil. Matteus 11, vers 2 Johannes sendte vi med disiplene sine og spurte, du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Har vi for mange eller for få konflikter og diskusjoner I kristen sammenheng? Kanskje du synes at spørsmålet både virker rart og at svaret egentlig gir seg selv, at vi har for mange diskusjoner. Ja, vel, enkelte konfliktsaker får nok for stor plass, så vi kunne åpenbart ha spart oss for noen av dem. Samtidig så finnes det en annen grøft vi like fort kan havne I, nemlig konfliktvegring. En misforstått kristelig snillisme kan føre til at vi feier konflikter og diskusjoner under teppet. Vi tør ikke snakke om elefanten I rommet, den uløste verkebyllen som alle vet finnes. I frykt for at noen vil forlate menighetsfellesskapet, dyttes åpenbart vanskelige saker ned I den mørke kjelleren, der hvor vi håper at det problematiske gradvis vil krympe inn og så forsvinne. Forskjellsbehandling og opplevd urettferdighet kan fort føre til at det oppstår gnisninger mellom kristne. Dette var heller ikke ukjent for de første kristne. I Apostlenes gjerninger kapittel 6 leser vi om en konflikt som oppstod. På denne tiden, da tallet på disipler stadig økte, begynte de gresktalende jødene å klage på de hebraisktalende, over at deres enker ble tilsidesatt ved den daglige matutdelingen. Da kalte de 12 hele disippelskaren sammen og sa, «Det ikke rett at vi forsømmer Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Brødre, velg derfor ut blant dere 7 menn, som godt vitnesbyrd og som fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven.» Hva gjorde disiplene da de innså at menigheten hadde et problem? De innrømmer at de hadde et. For det første steget mot å løse et problem, det å innså at du har et problem. Etterpå satt de ned en komité som skulle finne en løsning på konflikten som hadde oppstått. Mange kan fort tenke at kristen komitéarbeid og styrearbeid noe kjedelig og sånn ikke-åndelige greier. Jeg vil heller tenke at med gode og velfungerende komiteer, så kan vi enklere få løst vanskelige saker som oppstår I en menighet. Og hva var det som skjedde etter at disiplene hadde innsett problemet og satt ned den hurtigarbeidende komiteen? Det står I vers 7 I kapittel 6 I Apostlenes gjerninger. Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler I Jerusalem økte sterkt. Da problemet ble adressert, snakket om og til slutt løst, så krympa problemet, mens menigheten den vokst.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Antisemittiske angrep kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet av mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da vi I gang med en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre og John Denver med sangen Country Road eller West Virginia var det altså som innledde en sang som vi ikke så ofte spiller på Radio Sunnmøre og enda følgende spiller I gospeltimen det jo en skikkelig god klassisk countrymusikk sang og det jo hyldningssangen da til staten West Virginia I USA Grunnen til at vi begynner med den jo en ting at det en fin sang, vil noen si, men han som vi skal ha mest fokus på I løpet av dette programmet, han ble født I West Virginia. Han ble født der I 1948, den 4. April, begynner å bli en del år siden det, og han fikk det litt spesielle navnet for oss norske I alle fall, Squire Enos, og så heter han Parson. Og så ble født på junior, for far heter Squire Parsons senior, og mora heter Mysel og Squire Parsons, så han da vanligvis blir omtalt som, han har vært en av Amerikas aller mest markante gospelmusikere, og en stor mann innenfor radioarbeid I USA, I del av USA. Og han skal få, ja, han skal du få bli litt mer kjent med I løpet av denne timen. Han skal få synge en del sanger til oss I tillegg til at vi skal høre andre. Så det litt av planen. Derfor så begynte vi altså I West Virginia da. Squire Parsons, du skal få høre han nå, og så skal vi ta en tur hjem til Norge, men nå skal han få synge sangen My Name Is Written There. Dette et liveopptak fra en av konsertene til Bill og Gloria Gaither, hvor Squire Parsons har vært med omtrent ifra starten, og I alle fall fram til 2019, sånn cirka, da måtte han gi seg, det skal vi komme tilbake til. Så dette et liveopptak derifra de andre sangene vi skal høre av han, her vi hentet fra de mange albumene som han da har gitt ut I løpet av flere ti år. Mitt navn skrevet der I slutten av Bibelen, så står det om en bok. Livets bok står det. Og det Jesus sin bok, medlemsliste skal vi kalle det, over dem som en dag skal få lov å komme inn I himmelen. Og det store spørsmålet faktisk for det som hører på nå, om ditt navn står skrevet der eller ikke for en dag, så står vi alle for Guds domstol. Bøker skal bli åpnet, står det I Bibelen, og en av dem altså denne navneboka. Og så kan Squire Parsons synge at jeg vet at mitt navn skrevet der. Der får du navnet ditt skrevet ved å si ja til Jesus Kristus.

La oss vende tilbake til Squire Enos Parsons Jr., altså født 4. april 1948 da, I West Virginia, som vi sa her innledningsvis. Far hans, som jeg hadde det samme navnet, Squire Parsons, han dirigerte et kor I den lokale baptistkirka I byen Newton, hvor Squire Parsons vokste opp. Og det var far hans som lærte han både å synge og lese noter og etter hvert å håndtere musikk da. Og etter hvert så denne gutten ble eldre så gikk han på en skole I West Virginia på universitetet der og hadde da, ja I vår tid hadde vi kanskje sagt at han tok en bachelor I musikk, det heter I dag. Han gikk opp til eksamen og I tillegg til å synge, så var han hadde han også som fag på universitetet, det å lære seg å spille piano. Så han en nokså allsidig mann. Han har vært føregangsfigur for veldig mange yngre musikere, og mye av det du hører, hvis du hører på en del det som vi kaller for gaitermusikk I vår tid, som jo et veldig upresist uttrykk, men sørstatsmusikk av moderne grupper, så vil du kunne ane inspirasjon fra Squire Parsons, og sangen som han nå skal få synge til oss, det mange grupper som har gjort etter han. Om de har gjort det bedre eller dårligere, det vel lurt opp til den enkelte å vurdere, men denne sangen heter Look for me at Jesus' feet. Se etter meg ved Jesu føtter, den dagen du kommer til himmelen, hvis de reiser dit før det, så trenger du ikke å lete etter meg, hverken ved perleporten eller ved alle de andre flotte tingene som der, men du vil finne meg sittende så tett inn til Jesus som mulig.

Squire Parsons er altså i fokus for mye av dagens gospel-time. Han gikk ut fra Musikkuniversitetet I West Virginia I 1970 med faga sang og piano som sine hovedsaker. Og så begynte han etter hvert I en mannsgruppe som kalte seg for The Calvary Man, altså Golgata-mennene. Ikke den mest kjente gruppa fra USA, men I 1975 da ble han med I gruppa The Kingsmen Quartet, og det en av de virkelig store gospelgruppene, og han sang bariton, og han var med dem I 4 år før han bestemte seg at han ville satse på en solokarriere, og det all hovedsak det han har gjort senere da, denne sangeren, som for øvrig kåret til den beste baritonsangeren I amerikansk gospelmusikk, både I 1986 og 1987, 1992, 93, 94 og 95, som vi forstår at dette en mann som kan sine saker og har en stor posisjon I USA og I kristen sang og musikk da. Senere så har han vært med Billy Graham på et par av hans korstog, og han var en av de første som ble fast med I Bill og Gloria Gaither sitt homecoming-konsept, og har vært med I veldig mange av de programmene. Så har han I tillegg til å ha en solokarriere hatt sin egen trio, The Squire Parsons Trio heter han kort og godt, og der har han da vært det som heter lead singer, altså sunge, melodi, stemme, og da det jo ofte sånn I disse trioene og kvartettene. Du har en bass og du har en tenor, og så har du en eller to som held melodien imellom, som blir kalt for lead singer. Han har flyttet da fra West Virginia etter hvert til North Carolina. Der bor han I dag I en liten by, som heter Leifester, sammen med kona si Linda, uten at det trenger å ha den store betydningen for ditt og mitt hverdagsliv, men han har det bra, sammen med hun, får vi håpe. Den sangen han synger nå handler I alle fall om at han har det bra, I feel good.

Ja, har vi med oss Squire Parsons, så har vi med oss Squire Parsons I gospel-teamen, og den neste sangen han skal få synge til oss It's Not What's Over The Door. Det betyr, det avgjørende ikke hva som henger over døra. Og da skal vi gjøre et hopp ifra han og fra West Virginia og USA til Verma I Romsdal. Der sto det I gamle dager huset til en kafe til Laf Kyllingen, han var en av Hans Nilsen Hauge sine nærmeste venner. Og I 1809 så sendte Hauge tre av vennene sine til Romsdal. Den ene bosatte seg på Åndalsnes, den andre bosatte seg I Isfjorden, og den tredje Laf Kyllingen han flyttet opp til Verma og bygde huset som senere fikk navnet Kyllingstova. Den for øvrig flyttet og står I dag på Romsdalsmuseet, og disse tre karene ble store, store ledere for kristenlivet I Indre Romsdal, og sporet etter dem kan du nesten merke den dag I dag. Men over inngangsdøra si, og da vi kommer til poenget, for sangen som Squire Parsons skal synge jo altså det ikke så avgjørende hva som henger over døra. Men over døra I Kyllingstua hos Laf Kyllingen der hang det et filt som alle som gikk inn I huset måtte lese. Når du går gjennom denne dør, da du deg den betraktning gjør, at Jesus Krist, vår Herre kjær, den rette dør til livet Sånn hang det der I mange, mange år. Når du går gjennom denne dør, da du deg den betraktning gjør, at Jesus Krist, vår Herre kjær, den rette dør til livet Men nå skal Squire Parsons få synge om hva som henger over døra eventuelt.

Squire Parsons, han har skrevet mange sanger, og mange av sangene hans spilt inn, både av Gator Vocal Band, Gold City, Ivan Parker, Kingdom Hires, The

Blackwood Brothers, The Cathedrals, The Florida Boys, The Greens, The Hoppers, The Kingsmen, The Statesmen. Bare for å nevne noen, og du kjent med sørstatsgospel, så vet du at dette her det forholdsvis store navn. Den sangen Squire Parsons aller, aller mest kjent for, og som aller mest kjent utenfor alle veier, det sangen du nå skal få høre, Sweet Beulah Land. I USA så bruker de uttrykket Beulah om himmelen, og det et underlig uttrykk som hentet ifra Bibelen, ifra Jesaja, profeten Jesaja, kapittel 62, vers 4. Der står det sånn på norsk, du skal ikke lenger kalles den forlatte, og landet skal ikke lenger kalles det som har lagt øde, står det om Israels land og folk. Men så står det videre. Men du skal hete den jeg har kjær, og landet ditt den jeg har tatt til ekte. Altså, landet skal hete den jeg har tatt til ekte. Og på engelsk så dette overført i King James-bibelen, som den aller mest utbrøtte blant baptisterne i USA. Thy land called Beulah. Så Beulah altså et uttrykk for å være tatt til ekte, og da blitt et uttrykk som man i Amerika bruker om himmelens Sweet Beulah Land. Landet jeg har tatt til ekte, eller landet jeg har laget, da, om vi skal si det sånn, det Gud så sier om dette. Så har han brukt dette uttrykket for å beskrive den nye himmel og den nye jord, det land som Gud har gjort ferdig for den som frykter han, for å sitere Bibelen. Den aller mest kjente sangen til Squire Parsons skal du få høre nå.

Sweet Beulah Land, altså, så jeg sa et uttrykk som hentet fra King James sin amerikanske bibeloversettelse, engelske bibeloversettelse, hvor landet jeg har tatt til ekte i Jesaja 62,4 blir oversmøtt med Land Beulah. Et uttrykk som brukte om himmelen. Vi skal la Squire Parsons få kvile seg litt rann vi. Nå skal vi ha en totte sanger med oss på svensk. Agathe Charlotte Gaupå skal få synge først. Hun synger ikke på svensk, da hun synger på norsk. Hun skal få synge sangen «Kom til Jesus».

Squire Parson en av de mest centrale i amerikansk kristen musikk i nyere tid, og vi har altså fokus på han I dag. En annen som veldig central I kristen sang og musikk I Skandinavia, ikke minst I Sverige og I Norge og utover Europa, det Ulf Kristiansson, eller Uffe som han ofte talas, omtales. Nesten en legende når det gjelder kristne rock. Det var han som ledet og dro I gang Benny I Jerusalem, og de heldte jo på etter 50 år, litt roligere enn før. Og så har Ulf Kristiansson jo sunget utrolig mye på egen hånd, og han har jo gjort det til sitt varemerke I tillegg til kristne rocken, og sunget inn mange av de åndelige salmene og visene som han har I Sverige og for mange av oss, ikke bare for meg, men for mange av dere som hører på, så var jo Jerusalem noe vi hørte på med stor glede I en periode I ungdommen, og noen gjør det fremdeles med stor glede deriblant I når I en felden gang kommer på å høre på dem. Men nå skal Ulf Kristiansson få synge en åndelig vise som heter Fribilletten, før vi skal vende tilbake til Squire Parsons.

Ulf Kristiansson tonet ut der med en sang om å reise på fri billett til himmelen. Vi har igjen to sanger vi I dagens gospel-time, og den neste det en sang som jeg en gang I mitt liv har hørt på norsk, men det ikke ofte han sunget. Det Squire Parsons da, som skal få komme inn igjen I programmet. Det jo han som har hatt mesteparten av sendetiden, og han skal få synge de to siste. Jesus han forteller jo blant annet en lignelse om en mann, en gardbrukar, som hadde 100 sauer når han hadde hentet hjem sauene for kvelden. Det var vanlig det I Israel på Jesu tid å få sauene inn I en innhengning om natta så de var trygge for rovdyr. De gikk ikke på høgfjellet sånn som de gjerne gjør I Norge. Så telte han opp og så manglet han en han hadde 99, men han hadde ikke 100. Og så forteller Jesus at han lar den ene være, og så går han ut, og så leter han, og så søker han, og så leter han igjen, til han finner den ene sauen som var kommet vekk, og så tar han den med seg hjem, og så blir det fest og glede, og så bruker Jesus det som et bilde på Guds omsorg for den ene. Det står jo I en sang vi har I Norge, at Jesus tek seg av den ene som om ingen andre var. Det betyr at Jesus tar for spesielt av akkurat det. Det og det kan du nå tenke på. Du den viktigste I Jesus sitt fokus akkurat nå og ellersen også. Og så dette en sang da som vi nå skal få høre om hvordan Gud går ut og finner den ene, og hvordan det da jubel og lovsang, og det blir kun gjort ifra det djupeste djup til den høyeste høgde, at den som var borte funnet igjen. Vi skal høre den sangen, det heter kort og godt De 99.

Vi avslutar dagens gospeltime med en av de aller mest kjente og populære sangene som Squire Parsons har skrevet og spilt inn, I Call It Home. Etter å ha vært aktiv i sang- og musikkmiljøet i over 40 år, så måtte han våren 2019 gi seg på grunn av alvorlig helseproblem. Han var veldig syk og måtte ha en livbergende førstehjelp og en stor operasjon. Og så skriver han da et brev til sine venner og sin fanskare og sine følgere. Kjære gode venner, og så skriver han at han hadde hatt et håp om at han skulle bli helt frisk igjen og kunne reise, men så skriver han at Gud sin plan leder meg inn på en annen vei eller en annen sti. Han orienterer da om at han ikke lenger vil ha helse og krefter til å reise rundt og synge og stå på en scene. Gud har ulike måter å håndtere oss på, men hans vilje og kjærlighet til oss, den er uforanderlig, skriver han. Og så avslutter han i det brevet med å sitere fra Romerbrevet 8:28, hvor det står i den norske bibelen at alle ting samvirker til gode for den som elsker Gud. Og så er det rørende å lese hva han skriver nok så mye om hvordan han har fått lov å legge dette fra seg, i takknemlighet for det som har vært, og i respekt for at Gud har andre planer enn det han hadde da. Nå skal han begynne på et nytt kapittel i livet, hvor han altså ikke skal få lov å stå på scenen og synge så mye, men han skal få lov å ha andre oppgaver. Squire Parsons har altså satt store spor etter seg. Han jo en mann som da gått over 70 år nå, har holdt på i denne bransjen veldig, veldig lenge. Han avslutter dagens gospeltime med sangen I Call It Home.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

nyhetene. Antisemittiske angrep kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

kommer en fabel fra Østen. Et ungt bambusskudd ville gjerne være til nytte I verden. Eieren av rismarken svarte at det ville kreve noe å være til nytte. Hvordan da, spurte bambusskuddet. Først må du vokse, så må du hules ut innvendig, deretter kuttes av fra røttene dine og beskjæres I toppen. Jo, bambus var villig til det. Dermed ble han lagt som en del av et vannrør. Oppgaven ble å bringe livgivende vann til rismarkene. Jesus sa, «Den som tror på meg, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» En som var forbløffet over at Gud kan bruke oss, skrev, «Jeg undres når jeg tenker på at du som vet at vi små, tør sette oss til verket. Men sier jeg, din vilje skje, så får jeg store ting å se, det har jeg stundom merket.»

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Hei. Namnet mitt det Sven Vågensæter. Opprinnelig så kommer jeg fra Valdrøya. Jeg har fire barn og en kone. Alle ungene snakker trøndersk, og det kommer nok av at vi har bodd der oppe i 20 år. Jeg arbeider på Ålesund Folkehøyskole, er rektor der, og forbryner meg på 110-20 elever hvert år, som er viltre og livsutforskende. Og hver vår, når vi holder på å si adjø til deg, så springer bjørka, og flagget kommer ut, og det mai, og de klemmer hverandre. Det som tid langt borte det her, for vi har jo hatt koronasituasjonen i de siste årene. Men altså, hver vår, da kommer det en sang til meg, sammen med denne situasjonen av at alt bryter ut i nytt liv. Og det en svensk salme, teksten av Carl David av Virsen, og musikk Valdemar Åhlén som står for. Og den innspillingen dere skal få høre, det The Real Group som synger helt nydeligt. Det altså en sommerpsalm som svenskene så glad i. De har jo litt mer grønn sommer enn vi kanskje heter vanlig da, men vår mai jo fantastisk. Når alt blir grønt og får så rik duft, etter at det var kledd i kvitt og regn og snø og storm gjennom vinteren. Og så kommer det grønne og smykke dal og enger. Og at skapningen på en måte jubler og priser Gud. Og så kommer vendingen i det tredje verset da, i den norske oversettelsen som jeg sitter med her. Men du, o Gud, som gjør vår jord så skjønn i slike stunder, gi at jeg akter mest ditt ord og nådens store under. Som blomst og løv blir muld og støv, skal vi og verden fare, men Herrens miskunn vare. Det en vanvittig fin kobling mellom

om de grønne livsunder på våren og nyskapinger som Gud stadig vil stå for i vårt eget liv, at når vi tar imot hans rike, så er vi med på en stadig skapelsesprosess. Alt som er jordisk, som er så fantastisk flott å se, det skal faktisk forgå. Det er noe forgjengeligt oss selv med. Vi skal dø. Men i håpet til Gud så ligger det at vi skal få stå opp, og han skal skape en sommer uten make og gi oss alt tilbake.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag har vi kommet til en av de bibelske verdiene som mest omtalt i norske samtaler og debatter. Det en omskrivning av budet om å elske sin neste. Og da forstår vi at vi snakker om neste kjærlighet. Og det en del av det vi kaller det dobbelte kjærlighetsbud, der vi bes om å elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, og vår neste som seg selv. Men spørsmålet om vi har forstått dybden og rekkevidden av budet om å elske sin neste som seg selv. Den som elsker, han oppfyller loven, for kjærligheten lovens oppfyllelse, men ikke dens opphevelse. Jesus sier, dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Størst av alt kjærligheten, kan vi ofte høre. Det imidlertid en liten omskrivning av Bibelens ord. For i kjærlighetens høysang skriver Paulus, størst av dem kjærligheten, nemlig av tro, håp og kjærlighet. Den kjærlighet som fra Gud god, men det finnes kjærlighet som ikke fra Gud, og som dermed ikke god. Kjærlighet til mennesker eller ting som får oss til å bryte Guds bud, ikke en kjærlighet som har Guds behag. Det gjelder blant annet kjærlighet til penger. Paulus skriver at den roten til alt ondt. Ordet kjærlighet og neste kjærlighet et positivt lade ord som lett å ta fram i festtaler. Men jeg tror ofte vi snevrer inn betydningen av det i forhold til det Bibelen legger i det. Det lett å begrense til følelser, og gjerne erotiske følelser. På mer enn følelser handler bibelsk kjærlighet og neste kjærlighet om konkret handling, slik Johannes skriver, «Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling.» Av og til kan man høre at man må få elske den man vil, men kristen kjærlighet og neste kjærlighet handler ikke om å elske den man vil, men ofte om å elske den man ikke vil. Da Jesus fikk spørsmål fra en lovkyndig om hvem hans neste var, svarte Jesus med å fortelle om den barmhjertige samaritan. Der omtaler Jesus en samaritan som bruker av sin egen tid og egne midler til å sørge for en jøde som var skamslått og ranet og lå hjelpeløs ved veien. Jødene så ned på og foraktet samaritanerne, og det var slett ikke naturlig for denne samaritanen å hjelpe en jøde. Neste kjærlighet handler om fiendekjærlighet. Det dreier seg om å gjøre det motsatte av det vi ofte ønsker å gjøre. Jeg kan ikke slå meg til ro med kjærligheten som et honnørord. Jeg trenger å jage etter kjærligheten, slik Paulus sier i 1. Korinterbrev 14:1. Den kjærligheten tålmodig, tåler urett begått mot den selv, gjengjelder ondt med godt, elsker sine fiender, taler vel om dem som forbanner en selv, deler av sitt eget med de fattige, og strekker ut en hjelpende hånd til dem som lider. Gud selv viser oss hva den ultimate kjærlighet i praksis. Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden, eller kanskje vil noen gjøre det for en som god, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Slik sier Paulus i Romerne 5, 7 og 8. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

antisemittiske angrepp kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.